חלקי ניצוצי נפשו של אדם. הרכושנות שיש לתינוקות וילדים קטנים והמבוגרים מפתחים אותה לכלל אומנות, הרכושנות, היסוד

אדם באופן בלתי ניתן לתיאור ובלתי ניתן לעצירה, כמו שמתואר במעשה הזה. אבל אם הממון הזה נעשה בדרך קשרה ונכונה, כן, ממונו חביב עליו מגופו. ומפני שגופו זה רק הגוף שלו, אבל הממון שלו והרכוש שלו זה חלק מהמהות הרוחנית שלו. וזה מה שמפריע לפעמים הרבה אנשים, הם מתבוננים ביהדות ואומרים שהיהדות היא נגד העניין של אלילים, של חפצים, של קידוש דברים גשמיים. היא גילתה על העולם את האמונה באל שהוא היה הווה ויהיה, אבל אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ואז זה מאוד מפריע להם שפתאום הכותל קדוש, או שהולכים לקבר של צדיק, או שיש איזה חפץ של איזה רב גדול, אז כולם מאוד רוצים לראות אותו, לגעת בו. זה לא יהדות, זה עבודה זרה. זה נראה כלפי חוץ, ככה. כמו שחזל אמרו, אם יש עמים עובדי עבודה זרה שעובדים את השמש, אז בגלל זה אנחנו לא נהנה מהחום של השמש? זה שהם הפכו אותה לעבודה זרה, זה טעות שלהם, אבל לנו מותר להמשיך ליהנות מזה, גם כאן. מי שהופך את החפץ, את העץ או ההר או הפסל או המתכת, הופך אותו לאליל, כמו ההודים, שזה מרכז העבודה זרה היום בעולם. השאלה זה מה הכוונה שאנחנו מייחסים לי. גם בהלכות עבודה זרה, אם יש גוי שעבד עד היום פסל, ופתאום אתה רואה שהוא עושה עם הפסל הזה, עושה לו איזה מעשה ביזיון, זאת אומרת הוא כבר לא מאמין בו. זה הפך להיות בשבילו חזרה להיות סתם חפץ. אז אין שום בעיה עם הפסל הזה. כי הוא ביטל את העבודה זרה שלו, כי הכל זה בכוונה. והכוונה שלנו זה שהצדיקים, החפצים שהיו שייכים אליהם, זה בגד שהם לבשו או מה שלא יהיה, יש בזה איזושהי קדושה. בפני שהם ידעו לשייך את החפצים אליהם במובן שניצוצי נפשם נמצאים שם, כמו שניצוצי נפשי נמצאים ברכוש שיש לי. רק אם הרכוש שלי והממון שלי לא נעשה בדרך הקשרה והנקייה, הוא משחית אותי, הוא משעבד אותי, הוא מגביל אותי. ואז לכן הנפש שלי זועקת להשתחרר מכל השטויות האלה. היא לא רוצה לא כסף, היא לא חפצים, ולפעמים בונים על זה תורות שלמות, תורות חברתיות ופילוסופיות, וניסו להקים כאלה חברות, אם זה האנרכיזם האוטופי והחברות הסוציאליסטיות המקוריות, הקיבוץ, הכל. זה ניסיון להשתחרר מהעבודה זרה לרכוש ולכסף ולהכל. זה דבר נכון ואמיתי, אבל זה דבר אוטופי במובן שהוא לא יכול להתקיים, כי מה לעשות? בסוף מדבר שגם הקיבוצניקים רוצים מכונית ובית. זה הרכוש שלו. לכן הדרך הנכונה, כמו שאין ברירה וצריך לאכול, ואוכל גורם לנו המון נזקים, גם נפשיים, גם רגשיים וגם כמובן גופניים, וכולנו רוצים למצוא את הדרך הנכונה לדעת מה לאכול ואיך לאכול באופן המושלם והבריא ביותר. אבל להפסיק לאכול זה לא אופציה. כאילו בוא נפסיק לאכול עד שנדע איך לאכול ומה לאכול, אין מציאות כזאת. אותו דבר זה עם הרכוש והממון. סתם לשבור את הכלים ולא משחקים וזה, זה לא יגיע. אבל צריך להבין שצריך ללמוד איך להתייחס לממון. לכן ביום ההוא שהקדוש ברוך הוא יתגלה, אם אסון איש אלילי כספו ואלי זהבו, כמו שמתואר בסיפור שהם נגאלים מהסיר החון של עצמם, של הכסף והזהב, למה אם אסו? אשר אסו לכם ידיכם חטא, עשיתם את זה בחטא, לכן הם מאוסים, הכסף והזהב שלכם מאוסים. ונפל אשור בחרב לא איש, זאת החרב המסתורית שתלויה באוויר העולם, שבדרך אליה, שם המקום שאנשי מדינת הממון נרפאו ותוקנו. וחרב לא אדם תאכלנו, ונס לו מפני חרב, זה הכוח הראשון, כמו שרבי נתן הסביר, ובחוריו למס יהיו בשרם נמס, כמו שמתואר בסיפור. וסלעו, כלומר חוזקו, עוצמתו, ממגור יעבור, מהפחד ייעלם כל העוצמה שלו וכל הכוח שלו. וחתו מנס שריו, השרים המפקדים כולם

0: ברוכים, נאום השם, אשר אור לו בציון, האש היא בציון, ותנור לו בירושלים. תנור בלשון הקודש פירושו המבנה מפלסטיק, מתכת, זכוכית או חמר, שבתוכו מדליקים אש ומבשלים. אוקיי? זה נקרא תנור. פה מתואר מה שרבי נחמן תיאר במעשה. האש היא במקום אחד, והתנור עם האוכל הוא במקום רחוק, אחר. והאש המסתורית, הרחוקה, הבלתי נראית, מחממת את האוכל. אור לו בציון, אור זה אש, אבל תנור לו בירושלים. בהר ציון יש הר בלתי נראה. ובו יש אש מסתורית, שהיא האש שתבשל את הגאולה. ויש אומרים, ממש בימים אלה ממש, נושא הכי חם היום, גילו מחדש, דתיים, חרדים, בעלי תשובה, את קבר דוד המלך בהר ציון. זה נהיה מרכז גדול, והרבה רבנים עושים שם אירועים, והם עוד גילו את המקום. יש מלחמה גדולה על המקום, כי הנוצרים רוצים את כל הר ציון לעצמם, ויש שם מלחמה פוליטית, דתית, חברתית, בלי כנס. יש בהר ציון משהו, יש שם איזה אור, יש שם איזה אש. התנור זה בירושלים. רבי נחמן במעשה הזה, שכל מי שאחרי שקורא את הפרק הזה ואת הקטע שקראנו, יחזור לקרוא עוד פעם את הסיפור, ויעיין בו היטב היטב הפרטים, הוא רואה שרבי נחמן מתאר פה את כל תהליך הגאולה. שכמובן את הרמזים אנחנו לא מבינים, ואולי גם לא אמורים להבין, לפחות נבין שיש פה דבר גדול. רבי נתן בספרו ליקוטי הלכות, בהלכות תפילה, הלכת דלת, הלכה מאוד ארוכה, מאמר ארוך מאוד, שהוא מפרש את כל המעשה מבעל תפילה. עובר קט אחרי קט, מסביר איפה הייתה הטעות שלהם. אבל אני רוצה לסיים בקטע קצר שהוא אומר כך. מעבר, דיברנו היום על, דיברנו על שבירה ותיקון. דיברנו על זה שהאמונה בתיקון היא מונעת מהאמונה בקלקול. כי כשאני מאמין שמשהו יכול להתקלקל, זה אומר שאני מאמין שיש מה שנקרא בסדר. יש את הסדר המושלם האלוקי האמיתי. והוא יכול להתקלקל. מה זה יכול להתקלקל? בכל פינה שאני מסתכל בעולם, אני רואה שהסדר הזה מקולקל. אין מקום נורמלי. הכל פגוע, הכל חולה, הכל חסר. מי שאני מתחיל להסתכל על עצמי, ואחרי זה על אחרים, ועל כולם, שיהיו מי שיהיו, לא משנה מה הם אומרים, מה הם אמורים לעשות, הכל לא בסדר, הכל לא בסדר. ואדם פותח עיתון, היום עיתון יכול להיות 100 עמודים בכל יום. מה כתוב בעיתון הזה? הכל לא בסדר. פותח חדשות ברדיו, בטלוויזיה, פותח אתר חדשות באינטרנט, סכם לי את כל מה שקראת, צרכת כל היום, כתבות, תחקיר, חדשות, מבזקים. מה השורה התחתונה? הכל על הפנים. אז מה יהיה? זה שאתה מרגיש שהכל לא בסדר, זה בפני שאתה מאמין בסדר. אז אם אתה מאמין שאפשר לקלקל את הסדר, אז תאמין שגם אפשר להחזיר את הסדר. בגלל שזה הכל, כמו שהסברנו, זה שאתה יכול לקרוא למצב מסוים בשם שבירה, זה בפני שאתה מאמין שיש תיקון, יש מצב של לא שבור, יש מצב של שלם. אז אם אתה מאמין שיש את השלם הזה, הווירטואלי הזה, המסתורי הזה, שאתה מקווה שהוא יגיע, ולכן אתה עכשיו שבור מהשבירה, אז אפשר להאמין שיש לנו לתקן. שבירה ותיקון זה מצב של אותו דבר. אתה צריך להתרכז בדבר. יש כוס מזכוכית. היא מכונה בשם כוס אי השלם. עכשיו זרקנו אותה על הרצפה, היא נשברה. מה נהיה פה? זה נקרא שבירה. היא בסך הכל התחלקה לכמה חלקים. זה הכל. לתקן אותה, מחזירים אותה להיות חזרה, דבר אחד. כשאתה לוקח מקל ושובר אותו, מה נהיה לך? שני מקלות. אתה מתקן את המקל, הוא חוזר להיות אחד. אבל זה אותו דבר, תמיד זה אותו דבר. אותה זכוכית שהייתה מכונה בשם כוס, מכונה עכשיו בשם ערימת רסיסים. אבל זה אותה זכוכית. כך גם כאן. יש בעומק הדברים בעולם, יש רק דבר אחד. רצון הבורא התברך המושלם והשלם. לעינינו במצב אירועים מסוים זה תופס פאזה, מצב צבירה שמכונה בפינו בשם שבירה. הוא נורא משפיע עלינו. אבל זה הדבר עצמו לא השתנה. ואותו דבר יכול לחזור להיות במצב השלם והמושלם, במצב שאנחנו מכנים אותו בשם תיקון. ומזה בא שהרבה אנשים מתבוננים ומפתחים תורות שלמות על זה, שאין רע בעולם ואין טוב בעולם. שהטוב הוא בעצם רע והרע הוא בעצם טוב. מפני שהנפש שלהם מרגישה שבעומק העניינים יש מה שנקרא בלשון החסידות, האחדות הפשוטה. יש בעולם רק דבר אחד. הוא תופס מצבי צבירה שאנחנו מכנים אותם בשם רע וטוב. עכשיו זה דבר עדין, זה דבר מסוכן, מי שמעביק בזה לא בדרך הנכונה יכול להגיע מזה לדברים חמורים ביותר, יכול לקדש את הרע. הוא שיכול להתייאש מזה שיהיה טוב. דבר עדין, אבל זה יסוד עמוק מאוד. אומר רבי נתן, זה כל הרעיון של הסיפור הזה. כל הכתות בלי יוצא מן הכלל, בחרו לעצמם כל מיני תכליות, אתם זוכרים? יש כת שבחרה שהרצח זה התכלית של החיים, אז הם חיפשו מלך, הרוצח הכי גדול, מצאו אחד שרצח את אבא שלו ואמא שלו, שזה אמור להיות משהו כזה גרוטסקי, מטורף, עד סרט אימה, בימינו זה כתבות פשוטות בחדשות. מצאו אחד שרצח את אבא שלו ואמא שלו, עשו אותו מלך. היו כתות אחרות, שבחרו שנשים יפות, זה התכלית, בגלל שהעיקר זה להוליד עוד ילדים, אז נשים יפות מעוררות את האהבה הזאת, או כאלה שאמרו חוכמה, דיבור, פוליטיקה, ספורט, אוכל בריא, אתם זוכרים? 10 כתות. אפילו דתיים היו שם, כת אחת שאמרה שהתכלית זה להיות דתיים. וגם הם היו צריכים מלך ותיקון. אומר רבי נתן, כולם לקחו משהו מהאמת, זה לא שקרים, זה פשוט שלוקחים משהו מהאמת, הוא הופך להיות שקר. במשל הידוע, ידידיי ששומעים את השיחות, מכירים את המשל שאני אוהב להגיד, אני קראתי אותו בתור ילד בסיפורי נאסר א-דין, סיפורי עם טורקיים, שהסולטן הטורקי העמיד אוהל קרקס בעיר של נאסר א-דין, שהיה כמו שוטה הכפר כזה, ואמר שמי שיכנס לאוהל ויגלה מה יש באוהל יקבל הרבה כסף, פרס גדול. נכנסו חכמים, אחד אחרי השני לאוהל החשוך. אחד יצא, אמר יש שם מניפה גדולה. אמרו לו, טעות. השני אמר יש שם צינור ארוך. טעות. השלישי אמר יש שם עמודים גדולים. טעות. אחד אמר יש שם בלון ענקי. טעות. כולם מאוד התפלו, איך זה יכול להיות? חכמים כאלה גדולים יחסים בדיוק לאותו אוהל, כנראה על ידי מישוש או משהו כזה, וכל אחד יוצא עם מסקנות שונות לגמרי, אחת השנייה. אמר נאסר א-דין, תנו גם לי להיכנס. אמרו לו, כל החכמים לא הצליחו, אתה תצליח. אמר, תנו לי, מה אכפת לכם? אמרו לו, טוב, תיכנס. יחביא נר וגפרורים בכיס, נכנס לאוהל, הדליק את הנר, וראה שעומד שם פיל. אחד משש את האוזן של הפיל, חשב שזה מניפה, אחד את החדק, חשב שזה צינור, אחד את הבטן, חשב שזה בלון, אחד את הרגליים, חשב שזה עמודים. עד כאן הסיפור. מה המשל? המשל מאוד פשוט. זה מה שקורה למין האנושי. חכמי המין האנושי מנסים להיכנס לאוהל החשוך הזה שנקרא העולם והחיים, ולגלות מה זה החיים. מה האמת? עכשיו, כשהם נכנסים לתוך האוהל, הפעולה של המישוש שהם עושים היא אמיתית. אי אפשר לפסול אותו. זה שמישש את הבטן של הפיל והרגיש משהו עגול, נפוח ורח, הרגשה שלו הייתה אמיתית. מתי הפך להיות מה שהוא אומר לשקר וטעות? כשהוא נתן לזה שם והחליט שיש שם בלון. זו טעות, זה לא נכון, אין שם בלון, יש שם פיל. המישוש נכון ואמיתי, הבדיקה, החיפוש, מהמדיטציות שעשו חכמי המזרח, ועד לחקירה הפילוסופית שעשו חכמי המערב. הם עשו עבודה קשה, ראויה להערכה, השיגו הישגים רבים. הכל היה נכון. עד שמגיעים למסקנה, המסקנה הופכת להיות שקר מוחלט, כי אין שם לא מניפה ולא צינור ולא בלון ולא עמודים. יש שם פיל. בשביל זה צריך נר וגפרורים. זאת ההערה שהאנשים מחפשים. מישוש זה חשוב, בדיקה, גישוש. צריך את ההבזק של האור. ואומר רבי נתן, כל הכתות בחרו לעצמם כל מיני סוגים של חלקי אמת, החיפוש אמיתי, המישוש אמיתי. הנקודה הרעיונית המסוימת שהם מצאו שהדבר הזה חשוב מאוד, אם זה כוח הדיבור או כוח החוכמה או השמחה, אם אתם זוכרים את כל הכתות, זה נכון. שאתה לוקח את הנקודה הזאת ומוציא אותה מפרופורציות, זה הופך להיות שקר מוחלט. ובלשון הקבלה והחסידות זה נקרא המידות הנפולות. מידת השמחה היא מידה חשובה מאוד. כשהיא נופלת, כלומר יוצאת מפרופורציות, היא הופכת להיות שיא השלילה. סתם שיקורים הוללים חסרי טעם וריח, כמו שרבי נחמן מתאר את כת השמחים בסיפור הזה, שלא ידעו כלל על מה הם שמחים. אז זה שלילי, הם סתם שיקורים, אין בזה כלום. אומר רבי נתן בהלכות תפילה הלכה ד' אות י' ג', כי כל הכתות הרעות הנ"ל הן בחינת המידות הנפולות, והן בכל אדם ובכל זמן, כנראה בחוש את כל המעשה הרע הנעשה תחת השמש על ידי פגם המידות רעות, שהוא בחינת הפגם והטעויות והמבוכה של כל הכתות. כי יש בני אדם שלהוטים ביותר אחר הכבוד ורודפים אחרי הכבוד מאוד, ומאבדים את עולמם הנצחי וגם את העולם הזה בשביל כבוד מעט שרוצים להשיגו. זה רוצה להתכבד על ידי עשירותו שלו שם וכבוד, וזה רוצה להתכבד ולהתייקר על ידי תורתו ועבודתו. כלומר, יש אחד חילוני שמחפש כבוד חילוני, יש אחד דתי שמחפש כבוד דתי, וחותר כל ימיו שיהיה מתקבל לרב או למנהיג, ויש שמתגבר בהם ביותר מידת הרציחה, כגון רוצחים ממש, או כאלה שהם לא רוצחים ממש, רק שיש להם בחינת רציחה, שהם אוהבים לעשות מחלוקת ושנאה וקנאה, ורודפים אחרי האדם ויורדים לחייו, שזהו גם כן בחינת רציחה. אומר רבי נתן, יש אנשים שנמשכים לרצח, ויש כאלה שהופכים להיות רוצחים ממש, ויש כאלה שהם לא רוצחים, מה פתאום, חס וחלילה, פשוט המקצוע שלהם זה לרדת לחיים של אנשים ולמרר להם את החיים. הם אוהבים לעשות מחלוקת ושנאה. לפעמים קוראים לזה במילים יפות, מכבסת מילים של ביקורת או תחקיר, אבל זה בחינה של רצח. שזאת הרציחה, אומר רבי נתן, שכיחה מאוד בעולם, וכן בשאר הכתות כמובן למעיין מאליו. ואפילו באדם אחד נמצאות בחינות מכל הכתות. כשאדם לומד את הסיפור מעשה מבעל תפילה ומנסה למצוא את עצמו באיזה קט אני הוא, קשה מאוד לזהות את עצמי בקט אחת. נראה לי שאני שייך לכמה. אומר רבי נתן, למה זה? כי האדם בטבעו יש לו כל המידות הרעות. קנאה ותאווה וכבוד ושאר תאוות ומידות רעות, שכולם נמשכות מבחינת הכתות הרעות. רק שאצל אדם זה מתגברת המדע הרעה הזאת ביותר, ועל כן נקרא על שם הכת הזאת, ואצל אדם אחר מתגברת מידה רעה אחרת, על כן נקרא על שם הכת האחרת, וכן כולם. ומי שרוצה לבלי להטעות את עצמו ולחשוב על התכלית האמיתית, על התכלית הנצחית, אי אפשר לזכות לזה, כי אם כשיזכה להיות מהכת הקדושה של הבעל תפילה הקדוש, שרק הם בחרו בתכלית האמיתית והנצחית, שהוא תפילה ושירות ותשבחות לשם יתברך, ועל ידי התפילה זוכים לשבר את כל המידות הרעות שיש בכל אדם, שנמשכים מכל הכתות, שכולם נתבטלים ומתקנים על ידי התפילה דווקא. נסיים מעין ההתחלה. ההתחלה הייתה רבי נחמן הראה לנו את התמונה הזאת של האנשים האלה שברחו מהיישוב, מהציביליזציה, ובחרו לברוח ולהיות חלק מהקט של הבעל תפילה, מהקבוצה הזאת שחייתה חוץ לטבע וקיבלה ממנו הדרכה איך לעבוד על עצמו. רבי נחמן מתאר שהבעל תפילה היה מתחפש, חודר לציביליזציה, בא לכל מיני מדינות, מנסה לדבר עם אנשים, מנסה לעניין אותם בתכלית הנצחית. הרוב זה לא עניין אותם, היה עוזב אותם לנפשם. מי שדיבר עליו משהו, היה אומר לו בוא איתי ולוקח אותו. וככה מתחיל הסיפור. ככה גם מסתיים הסיפור מבחינתנו. צריך להבין, כל העולם מתחלק לעשר כתות, לעשר מדינות, נכון? זה אנחנו לומדים אחר כך בסיפור. אם יש פלוני אלמוני שהיה חבר בקט, לצורך העניין של השיקורים השמחים, או של רודפי הכבוד, הוא אדם שכל כולו התגברה בו מידת הכבוד, כל כך רדיפת הכבוד, כמו שרבי נתן מתאר, יש בו מידה רעה של רדיפת כבוד, שהוא מצא את עצמו שייך לקט של בעלי הכבוד. הרי עשר המדינות שמתוארות בסיפור הזה, הם לא התקבצו על בסיס אתני או גיאוגרפי. זה קבוצות שהתגבשו על סמך אמונה משותפת בתכלית אחת. זאת אומרת, בקט בעלי הכבוד התרכזו כל האנשים בעולם שמידת רטיפת הכבוד היא המידה הרעה החזקה אצלהם, לפי המושגים של רבי נתן. מידה רעה של רדיפת כבוד זה לא דבר שאפשר לרפא אותו בצ'יק. אז מה בעצם מתואר לנו פה? מתואר לנו אדם רודף כבוד, שרדיפת הכבוד שולטת בו כתכונה מרכזית באופי שלו, או כל כת אחרת, אני רק נותן דוגמה. ויום אחד הגיע הבעל תפילה הקדוש, כמו שרבי נתן מכנה אותו, ומתחיל לדבר איתו קצת מהתכלית, ומתעורר לו משהו בלב. אומר, אתה יודע מה? מתאים לי לנסות את זה. והוא לוקח אותו חוץ ליישוב, מדריך אותו בדרך ההדרכה שמתוארת במילים הראשונות בסיפור. יושב לו ליד המעיין, אוכל מהפירות, ומתחיל לעבוד על עצמו. האם הוא הפסיק כבר להיות רודף כבוד? לא. המידה הרעה של רדיפת הכבוד עדיין מקננת בתוכו וחלק מרכזי באישיות שלו. או כל כת אחרת מעשר הכתות האחרות. משם הבעל תפילה חטף את התלמידים שלו. זאת אומרת שכל הקבוצה הזאת זה אוסף של אנשים שאצל כל אחד יש איזו מידה רעה שלטת בו. הוא גם יש לו ברוך השם מבחר מכל המידות הרעות. רק המידה הרעה הזאת היא יותר חזקה אצלו, אז הוא מכונה על שם הכת. הקבוצה של הבעל תפילה היא לא מתבססת על מידות רעות או טובות, היא מבוססת על דבר אחד בלבד, על האמונה הברורה. שגם אם עדיין יש בי המון מידות רעות ויש בי המון דברים שצריכים תיקון, עדיין יש לי את חופש הבחירה להחליט שאני רוצה לחיות על פי התכלית האמיתית והנצחית. את זה יש לי. ועל סמך ההכרעה הזאת וכוח הבחירה הזה אני מצטרף אל קבוצת תלמידי הבעל תפילה ואומר לו שלום מורנו ורבנו, למד אותי. מה למד אותי? איך אני אתחיל לעסוק בעבודת התפילה באופן כזה שהיא לא אתה הבעל תפילה ולא אני. עבודת התפילה בעצמה תטהר ותנקה אותי מהמידות הרעות שלי. כלומר, זה המסר של התקווה שהוא שווה לכל נפש ולכל אדם. לא משנה מה עשית עד היום בחיים שלך בפועל. לא משנה כמה תכונות שליליות או מידות רעות יש בך. עדיין יש לך את כוח הבחירה להחליט שאני רוצה להתחיל ללמוד איך לחיות לפי התכלית האמיתית והנצחית. את זה אף אחד לא יכול לקחת לי. אפילו שיכול להיות שאני פצצה של מידות רעות. והסמך הבחירה הזאת יש תיקון. והתיקון הוא עבודת התפילה. שלומדים אותה מבעל התפילה. וזה זמין ונגיש לכל אדם בכל מצב, בכל זמן, בלי שום הוצאות או חיוב לנסוע למקום מסוים או לעשות דבר מסוים. וזה מסר של תקווה. וזה המסר שרבי נחמן רצה להעביר בעצם בסיפור הזה. מסר של תקווה ונחמה. לא במובן של הרגעה פסיכולוגית, אלא במובן של תחזית נבואית ברורה, שזה הסיפור הזה, שככה זה הולך לקרות ולא משנה מה יהיה. המין האנושי. לאט לאט אבל בצעדים בטוחים יגלה מחדש את הסוד הגדול של עבודה רוחנית כאמצעי לגאולה ולתיקון הנפש, והוא יגיע לזה אם ירצה או לא ירצה. כי הקדוש ברוך הוא ביום המתאים לו מה שהוא יודע, הוא יבוא, יצבו על הר ציון כמו אריה המתנפל על תרפו, כמו שאמר ישעיה הנביא בפרק שקראנו. זה יקרה. כדאי להיות מוכן. אפשר לגלות את אור הגאולה לפני שהגאולה מתרחשת בפועל. וזה המסר של הסיפור, והשם יעזור שנזכה ללמוד אותו.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון 0527-121231.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן ברדיו קול הנחל, וכעת סיפורי התנ"ך, הפינה האהובה על כולם, סיפורי התנ"ך.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: שיבנה המקדש ושיהיה נחת רוח לפני השם ברוך הוא. סיום, שסיימתם מזור הקדוש עכשיו? כן?
1: סיום כל הזמן.
0: סיום. זה דבר גדול מאוד מאוד לסיים מזור הקדוש. אומרים שרבי פנחס מקוריץ היה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, הוא אומר שמי שרוצה שיהיה לו פרנסה, שילמד כל יום 5 דפי זוהר, ויש בזה תיקון הנשמה. בעל שם טוב הקדוש היה לומד לפני השינה תיקוני זוהר, הוא אמר שזה מובטח שילמדו תיקוני זוהר קודם השינה, אדם יהיה לו חלומות מיושבים ולא יהיה לו חס ושלום תומה, אם הוא ילמד תיקוני זוהר לפני קודם השינה שלו. זה דבר גדול אחד שהיו אומרים על הזוהר. רמק באורני הרב כתב בספר שלו על מעלת הזוהר הקדוש, שהוא עולה גמרן אחידה וסימן למדלת וסעיף ב', ומורה באצבע כותב על מעלת הזוהר הקדוש, הוא עולה על כל הלימודים שלומדים זוהר הקדוש, וזה גם הנתים מצוותיך ברית צחקי זה כיהודי חיל סופרי בנתים מצוותיך וסימן למדלף, גם כתב על מעלת הזוהר הקדוש שלומדים זוהר. אין דבר גדול מהלימוד הזה שיש בכל הזוהר, כמה למעלה מ-100 פעם בשולחן ערוך להלכה כדת הזוהר הקדוש, גם דין נטילת ידיים בתחילה שנוטלים ידיים גם מקורו מהזוהר הקדוש, להקפיד שלא תהיה רוח אטומה והכל. זה אירועים שבזוהר הקדוש מטיילים בכל התורה הקדושה, ואפשר לידע טעמים ומה שהשם יתברך עשה בעולם זה על ידי הלימוד הקדוש הזה, שלומדים מתקנים את הנשמה ונשפע השפעות טובות מהלימוד הזה של הזוהר הקדוש. ועכשיו זה סמוך אל הקודש ליום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. הבורא ברוך הוא נתן לנו מתנה ליום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם, שיצומו של יום מכפר עלינו, שאמר בויקרא בפרק ט"ז בפסוק למד, שיצויון של יום, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו, שיש לפני השם עומדים כולם ונתארים מעיצומו של יום. אז רבינו מאירי כותב על יום בפרק שמיני, שמי שאין לו התעוררות לתשובה ביום הזה חס ושלום כאילו אין לו חלק בהשם ברוך הוא, אם אין לו התעוררות לתשובה בזמנים האלו, כי זה ימים הקדושים שהם מסוגלים לתשובה בזמן הזה, ושלום מתעוררים לפני השם מתברך לתשובה, וחס ושלום כאילו אדם אין לו חלק בהשם ברוך הוא, בתורה, בקדושה, כי הימים האלו יש בהם הסגולה והקרבה לשם וההתפעלות לפני השם מתברך בימים האלו, שהם מסוגלים לפעול כל טוב ומכל טוב. ולכן בזמן הזה שהם הולכים, עיקר התשובה לעשות, שנמדונו חכמים בעשרת ראש השנה ודף י"ז עמוד א', להעביר על המידות, להעביר על הפשעים, שאם אדם מצערים אותו ויש לו מידות לא טובות, אז יעביר על מידותיו בשביל שינהגו איתו מהשמיים. כך שיתנהג האדם בעולם הזה, ככה גם מן השמיים ינהגו את המשפט שלו למעלה. שהוא יהיה רחום, אז מן השמיים יתנהגו עמו ברחמים. ולך ברחמנות, אז מן השמיים ינהגו איתו ברחמים. וככה השם בחור רוצה וחפץ שיבואו ליום הכיפורים זקים וטהורים ויכינו את עצמם, שמכינים את האדם את עצמו כמו ליום האחרון לתכלית, שהוא מחשב בתכלית לפני השם יתברך. ולכן כותב הראש בפרק שמיני, זה בשם רב סעדיה גאון, זה כמובן לא להלכה, שעל תבילת יום הכיפורים צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על התבילה. ולכאורה באמת לא מברכים את ההלכה, זה לא נפסק להלכה שמברכים על התבילה ביום הכיפורים, על תבילת ערב יום הכיפורים, כי יש בזה מעלה גדולה, אבל ההלכה לא מברכים. יש בזה נפקמינה שעל שם מה התבילה מועילה, כי אם אנחנו אומרים שאדם בשביל להתאר אז צריך מספיק שכבר תשק הבין, או שילך לטבול במים שאובים בשביל להתאר מטומאת קרי, כמו שהתיר את זה הגינת ורדים בכלל ד' וסימן ד' ועוד ד', הוא כתב שמתארים מכל טומאה זה לידי טבילה, ואפילו במים שווים, בבריכת מים, אבל זוהי לתומת קרי בלבד, שאדם שרוצה להתאר מזה, לתומת קרי, או בפרט מי שצריך לתאר את עצמו, אם הוא יכול, מי שיכול בכלל לדבול במעיין או לדבול בים, כל הדברים האלו שבים זה לא יהיה לזווים מצורעים, אבל בפרט מה שאפשר להתאר בשביל להתקדש ולהתקרב להשם. אבל מספיק שאדם הולך לטבול, אז זה נקרא כנגד האימא קדישה, כותב רבי צבי למלך מדינו במאמר שני על חודש תשרי. הוא מסביר שחודש תשרי, התפילה של כל עם ישראל, התפילה שלהם, זה כנגד האימא קדישה, זה המם שהיא סתומה מארבע פינות, וכנגד המקווה, וטובלים, מקבלים מוחין חדשים, שכל חדש, והשפעות חדשות, ונעשים בריאה חדשה. עכשיו, לשם מה הטבילה? אם הטבילה היא להתאר מתאומת קרי, אז לכאורה כל מי שטובל בשביל להתאר מתאומת קרי, והוא לא טובל לשם תשובה, אז לא יועיל לו הטבילה. כי אם אני אומר שהטבילה של יום כיפור, כמו שכתב רב סעדיה גאון, זה לא להתאר מתאומת קרי, דעתו זה לשם התשובה, העניין של התשובה, בשביל זה טובלים. אז כל הטבילות שאדם, למשל אם רוצה להראות על עצמו תשע קבין, כמו שטובלים לכבוד שבת, אם אדם לא הולך למקווה, והוא רוצה להתאר על ידי שישים ללך לטבול בבריכת מים, שזה יהיה רק לתאומת קרי, לא לקבלת שבת, אבל אם הוא ירצה לעשות את הדבר הזה, אם הוא ירצה ככה לנהוג בערב יום הכיפורים, לכאורה צריך לדקדק יותר בטבילה, ולא לסמוך על מים שאובים בזה, וללכת לטבילה של ברכת מים, כי אולי שמה התכוונו שהטבילה ליום הכיפורים היא לתשובה. ואם הטבילה היא לתשובה, אז לתומת קרי זה משהו אחר. טבילה לקרי וטבילה לתשובה זה מעניינים שונים ונעלים. זה לעניין הזה וזה לעניין הזה. אז אם הוא עשה להתאר מתומה, אז זה לא יהיה לו לתשובה. אז לכן צריך לטבול, זה שכותב המטה אפרים בסימן תפרשבב, שטובל במקווה, יגיד, אחת ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, יעשה תשובה. כי העניין של הטבילה בערב יום כיפור הוא לתשובה. לעשות תשובה מעומקא דליבא. ושעושים תשובה, גורמים לאריכות הזמן לפני השם יתברך. לכן שמעריכים, שמקדשים את הגוף, זה מה שכותב רבי צבי למלך, הוא כותב במאמר השני, הוא ממשיך, כמו שזה תתקס לוגין, זה כנגד המקווה שטובלים זה בתתקס לוגין, כל בריאה בטלה בתתקס לוגין, שאם נטבל נופלת בריאה, אז הכל בטל, והוא אומר שהתתקס הזה, זה כנגד התתקס שעות, שיש נרוש חודש אלול עד יום הכיפורים, 24 כפול 40, זה 960 כמניין תתקס, אז אומר שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים, כל הזמן הזה זה כמעין מקווה. לכן זה 40 יום כנגד 40 שעה, ובתוך 40 שעה יש תתקס לוגין. אז התתקס הזה זה התתקס שעות שיש מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, יוצא בדיוק 960 כמניין תתקס. ככה הוא כותב, זה כנו של מנחת אלעזר ממונקאץ'. ככה הוא כותב. אז רואים מפה שהמעלה של המקווה, שעצם הזמנים האלה הקדושים זה כמו מקווה שמתאר את האדם בתשובה שלו, אבל בפרט שמי שילך לטבול עצמו, אז הוא ימשיך על עצמו עוד יותר השפעה ודת קדוש בשביל להתקרב לשם ולתשובה ולכל ההשפעות והעניינים האלו. אז לכן צריך לטבול לשם תשובה, שבשעה שאדם הולך לטבול הוא צריך לעשות תשובה לפני הטבילה. גם כתב בספר מור עיניים, החסד לאברהם הבן של הליקוטים מקרים, לא החסד לאברהם זה כנו של אחידה, וגם הביא זה בשם האיגרת בשם רבי דוד ממקלאיוב, שכתב את זה גם שהיו נוהגים ככה לעשות את הטבילה, היו מכוונים, שהיו מי שיודע לעשות, היו עושים תשובה ממש גדולה לפני הטבילה, שלא יהיה כתובל בשרץ בידו, שאם יש לו אחיזה בענייני עולם והוא לא עשה תשובה מעומקא דליבא, אז לכאורה לא עלתה לו תשובה. לכן צריך לעשות תשובה, וטבילה ראשונה מכוון להתאר מכל תרומה ולקבל טהרה, ומכוון בשם ח' ב' ו' ב' י' ת', ואחרי זה הוא טובל איזה ג' טבילות. אחרי זה הוא טובל טבילה רביעית, להפריד ולשבר ממני כוח וטומאת הקליפה. אחרי זה הוא טובל להמשיך עליי טהרה מן המקווה והתור העליון. אחרי זה טובל להמשיך עליי מזל נוצר חסד, שהוא מזל השמיני, קדושה, טהרה, ברכה, חיים טובים והגנה. אחרי זה הוא מזל נקה, שהוא מזל ה-13, קדושת הרב ברכה חיים טובים והגנה. אחרי זה מכוונים להעביר זוהמת הנחש הקדמוני, שהיא הטבילה הנעולה שבכוונות. שאם לא טובלים את הכוונה הזאת, לכאורה לא מעבירים את זוהמת הנחש מהעולם. וצריך להתכוון בזה, שהולכים לטבול, לכוון, להעביר זוהמת הנחש הקדמוני מן העולם, שהיה בתחילה בחטא אדם הראשון, הוא בלה את כל העולם. וכל המוחין של הבני אדם נבלעו בתוך זוהמת הנחש, וזה כל מה שיש. אז לכן מאחרים במוצאי שבת קודש, מאחרים את יציאת השבת, שזה מה שמחמירים כדת רבנו תם, שזה גם דת האיתור והתרומה והרוויה, מרם רוטנבורג, תוספות רבי שעד דטרני, וכל הגדולים שסברו ככה, שמנהיג, אבו דרם, כל הקדושים האלו שאמרו מהראשונים שצריך להוציא את השבת מאוחר, זה גם תקף לעניין יום הכיפורים. עכשיו, מה שקורה שביום השבת אנחנו מאחרים את מוצאי שבת בשביל לתת אריכות אפיים לרשעים שלא ישובו למקומם, אז מגלים אריכות אפיים, וביום הכיפורים, שכמו שהסברתי בתחילה, היא נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, אז משמע ששומרים יום הכיפורים באריכות כי זה מדאורייתא, אז אנו מגלים שיום האריכתא זה הרחמים של השם עוד יותר לא נגמרים, וכי אומרים כי ביום הזה יכפר עליכם, ושממהרים להוציא יום הכיפורים, אז איך יהיה הרחמים שלו? אז לכן להקפיד גם ביום הכיפורים להוציאו כדת רבנו תם, בשביל שיהיה כי ביום הזה יכפר עליכם, למשוך את הרחמנות של השם יתברך עוד ועוד. ואז שנמשכים הרחמים של השם בעולם, ושמגלים את הרחמנות שלו על כל הנבראים, ושעושים תשובה מעומק הלב לפני השם באמת ששווים אליו, אז מתבטל כל הכפירה והאפיקורסות מן העולם, שזה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה בשביל שישובו העולם להשם, לדעת הנכון, לא יעזבו אותו יתברך, כי כל השנה הולכים מדחי לדחי, למחשבות אסורות, לפגם באמונה הקדושה, שזה שורש הכפירה והאפיקורסות שיש לעולם שמתרחקים מהשם. ומי ששיבר את כל זוהמת הנחש ונלחם בכל האפיקורסות שהייתה, זה היה איוב. איוב עבר כל כך הרבה איסורים, ולכן זה מה שהמשנה אומרת במסרת יומה בפרק שלישי, על שהיו מקרים לפניו, זה שמו דניאל שהיו קוראים לפניו מתנמנם, אבל ספר איוב, המשמעות של איוב שהוא על ידי הלימוד בספר, על ידי המחשבה, האיסורים שלו ומה שעבר עליו וההתבוננות שלו, מבטל את הכפירה, את המינות ואת האפיקורסות מן העולם. אז שבאו צופר הנעמתי ובידד השוחי ואליפז, שהם הגיעו לאיוב, הם לא הבינו את הצער שלו, כי איוב התחיל לספר להם שכל מה שעובר עליו, כל התלאות וכל האיסורים, אבל הוא לא עשה שום דבר. אז הם ענו לו בטענה שהם אמרו לו, האנוש בפרק ד' פסוק י', בפרק רביעי פסוק י' ז', פרק ד' פסוק י' ז', כתוב, האנוש מאלוה יצדק אם מעושהו יתר גבר, שזה הפסוק שיש בו משבר את כל האפיקורסות, שאדם יחשוב שלעולם הוא לא יכול להיות צדיק יותר מהשם ברוך הוא. הוא לא, אין בדעתו יותר להבין את רחמנות השם, שהשם ברוך הוא הרחמן בכל מיני רחמנות שאין לתאר ולשאר, ואז מוציאים את כל האפיקורסות שיש לאדם לפני השם, כי איך אפשר לקבל את יום הכיפורים, איך אפשר לעשות תשובה ואדם מלא בקושיות ושאלות וספקות על השם ברוך הוא. אז לכן הם אמרו לו, האנוש מאלוה יצדק יעלה על הדעת שבן אנוש יכול להיות יותר צודק מאלוה? האם עושהו יתר גבר? האם אתה טהור יותר ממי שעשה אותך? בוודאי שלא. וזה באמת, הם לא הבינו שאיוב עובר את הגזרה שהשם ברוך הוא גזר. אז לכן אומרים שכתוב בדברים בפרק למד ב' ופסוק ד', אסור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. שהשם ברוך הוא אמת בתכלית האמיתות, והוא הצדיק בכל מיני צדקות, והוא הגדול בכל מיני גדולה, והוא נורא בכל מיני נוראות, והוא הגדול והמעולל שאותו צריך להלל, ואותו צריך לשבח, ואותו צריך לעבוד, ואותו צריך לירא. זה השם ברוך הוא, זה האל הגדול, הגיבור והנורא שהוציא את ישראל ממצרים, שפדה אותה מבית עבדים. זה השם ברוך הוא, זה לא ישראל. יודעים שהכל, הכל זה אלוקות, שהכל זה השם יתברך, ואין שום שאלה עליו יתברך, אז נעשה תשובה, שהתשובה היא נעשית מאום כדליבה לפני השם, שלפני השם עושים את התשובה, אז אפשר להתקרב אליו יתברך. ולכן תקנו לנו חכמים את הדין של נפילת אפיים מיד בסוף התפילה, שאחרי שהם מתפללים, אז אנחנו עושים תשובה מיד, מיד שאדם מתפלל לפני השם, הוא נופל על פניו, מיד לאחר התפילה, כמובן שעל פי הסוד יש בזה בשביל לבטל את היניקה של החיצוני מהתפילה, כשלא יוכלו, לא יוכלו להיות בשייכות ולא ייגח אז ושלום בתפילה שלנו. אז אין להם שום נהגיה והכיזו די אלמה, כי התשובה שלנו גרמה לזה שהצלחנו להפיל את החיצונים, לשבר אותם שלא ייגעו ולא יוחזו חס ושלום בעליית העולמות בתפילה, שהתפילה תגיע עד לשם. אז מיד בסוף התפילה אנו סומכים ועושים הוידוי ואת התפילה לפני השם. ובסוד של הנפילת אפיים זה מזמור כ"ה. מזמור כ"ה ותהילים לדוד אליך אדוני נפשי אשא, אלוהי בך בטחתי. אלו שסוברים כדת המגן אברהם, מאחינו שנוהגים לפיו, שהוא אומר שלא לאומרו מחמת הפחד שהדינה מהזוהר, בזוהר, כתוב את זה בזוהר פרשת נשוא בדף קוף א' עמוד א' ועמוד ב', שרבי שמעון אומר אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא יבון ואין ברוחו רמיה, שהוא חושב ובאמת לעשות תשובה, אבל הוא לא מרמה עצמו, שאם כבר אדם אומר תשובה הוא צריך מאוד לכוון ומאוד להיזהר, אז לכן נמנעו מלאומרו, כי חס ושלום שלא יגזר על אדם הסתלקות, כי אפשר להסתלק ממנו מהמזמור הזה, מרוב שזה מידת הדין, בשעה שיש נפילת אפיים אסור לזוע, לא ימין, לא שמאל, שום דבר, רק להיות מרוכז באמירת התיבות שאומרים נפילת אפיים, ואז אדם נעשה בריאה חדשה, שבסוף הנפילת אפיים אדם בריאה חדשה, כאילו לא חטא מעולם, והוא נקי ואין בו שום דבר, והוא נקי והשם ברוך הוא מחל לו וסלח לו, והוא נהיה בריאה חדשה רק על ידי התשובה שהוא עשה לפני השם יתברך, שזה לדוד אליך השם נפשי עשה, זה הסוד של הנפילת אפיים. אבל לכן אנחנו אומרים את זה בכוונה, ואפילו קצת מי שאומרו זה דבר עצום לאלה ולאלה, שהשם יתברך אוהב. רבי שמעון אומר בזוהר בלק, בזוהר חדש פרשת בלק בדף סמך ועמוד ב', שרבי שמעון בר יוחאי אומר שהשם ברוך הוא אוהב לכל מי ששב מחטאו, כל אחד ששב מהחטא שלו השם ברוך הוא אוהב אותו, שבזוהר משפטים בדף קו"ו עמוד א' ודף קו"ז עמוד א' עמוד ב', יש הרבה בזוהר הקדוש הזה, הרב יודע, הוא עושים בזוהר, שרבי שמעון הוא כותב את זה הרבה פעמים, יש כמה זוהר פקודי אבות, יש הרבה פעמים, שרבי שמעון אומר על המשמעות, אז שם הוא כותב בזוהר משפטים בדף קו"ו עמוד א', הוא אומר שהכוח של תשובה, לית מאן דקיימא קיימא בתיובתא, אין שום דבר שיכול לעמוד בפני התשובה, שהכוח של התשובה הוא כל כך גדול, שהיא מפילה חומות של ברזל ושלשלות של ברזל, ודברים הקשים שאי אפשר לשוברם ואי אפשר להפילם, זה רק על ידי התשובה. שאם יש לאדם מניעות, ואם יש לאדם קשיים, ואם יש לאדם דבר שעוצר בעדו מלהתקרב לשם, או בכל ענייני הגשמיות של העולם הזה, הכוח של התשובה, שאדם שב לשם בכל לבבו ומבקש מהשם שימחה לו, שיסלח לו על כל חטא, על כל אבון, על כל פשע, זה הכוח שיכול לבטל את כל חומות הברזל. זה רבי שמעון אומר, זה הבטחה ממנו, שלית מאן דקיימא קיימא בתיובתא, ששום דבר לעולם לא יוכל לעמוד בפני העושה תשובה. כשאדם עושה תשובה, הוא שובר את כל המנעולים, הוא שובר את כל המסכים, הוא שובר את כל הדברים שמפרידים, שלא יוכלו לשלוט בו. לכן זה הסוד שבעלי תשובה, ולכן צריך להיזהר מאוד, אף פעם לא להוציא חס ושלום שם רע, שכתוב בתלמוד הירושלמי, בבבא קמא בפרק שמיני הלכה שביעית, שרבי יוסף אמר שהמוציא שם רע אין לו מחילה עולמית, שחס ושלום אם מוציאים שם רע על אדם אין מחילה עולמית, למה שם רע זה כביכול קובלים את האדם בתוך רע שלא שייך לו, אבל כשאדם עושה תשובה הוא נעקר מן הרע לגמרי, שאפילו אדם ששב אחר 70 שנה ו-80 שנה שחטא והרבה לפשוע, הוא נעשה בריאה חדשה וכביכול כאילו איננו קיים וכביכול כאילו איננו נמצא בעולם, וזה בריאה חדשה לגמרי. שאפילו אחר 120 שנה, כמו רבי אלעזר בן דורדיא, נעשה בריאה חדשה. ולכן זה, אז שהגמרא אומרת במסכת מועד קטן, בדף תדוו עמוד א', שהיו באים לכהן, ראה איך שהיה נפסק נגע צרת, שיש נגע צרת, הולכים לכהן, והכהן רואה את הנגע ופוסק שזה תמה, ואז הוא הולך בבדל יושב מחוץ לחומה, עד שיבוא זמן, וכל מי שרות הוא צריך להגיד לו תמה אני, שלא יקרב אצלו, בשביל שלא יתמה אותו. אז החינוך כותב במצווה קס"ט, הוא מסביר החינוך, הוא אומר, למה היה העניין הזה שהשם ברוך הוא מגלה לנו שצריך להילך לכהן אם יש נגע צרת? אלא מפה למדים שעל כל דבר צריך לשוב בתשובה לשם, שאם יש נגע, שאם יש בעיה, שאם יש כאב, צריך ללכת לכהן, צריך ללכת לתורה, צריך ללכת לתפילה, ואז השם מרפא, וככה היה מתרפא אדם. לא היה הולך אדם שיש לו נגע צרת, לא היה הולך לרופא, אלא התורה מדגישה שהיה הולך לכהן בשביל לרפא את עצמו, ובשביל שהיה הולך לכהן עד שישב לשם. אז בשביל זה יש לנו את התשובה, שהוא עושה תשובה אז הוא היה מתרפא, ככה היה נעלם לו הנגע של הצרת מהתשובה שהוא היה עושה, כי התשובה הייתה מעלימה את כל המחלות, הכוח של התשובה לרפות את כל הנבראים, בכוח של התשובה שהעולם ישובו מחטאותיהם ועוונותיהם ופשעיהם, שהעולם יבוא אל תיקונו, זה הסוד של התשובה, שישובו כולם מהרע, אז השם ברוך הוא ימחל ויסלח. והעיקר זה לעבוד את השם, כשעושים תשובה לשם, צריך לעשות את העבודה מאום כדליבה, לבוא לפני השם בלב נשבר, ולהקריב לפניו את הקורבן, את התפילה. חכמים לימדו במסכת מגילה, בדף כ"ח עמוד א', שדנו חכמים את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. מה הדין של את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני? בשביל מה הדגישו לנו על עניין את הכבש האחד? מה זה עניין הכבש האחד? העניין הוא שהגמרא אומרת שאת הכבש אחד יחיד ומיוחד, שלפני השם צריך להביא את הכבש האחד, המיוחד, המשובח מלפני השם, לשם מטבח צריך להביא את הטוב ואת המשובח. וכך גם פסק רבנו הרמב״ם בסוף הלכות איסורי מזבח בפרק שביעי, זה סוף הלכות איסורי מזבח, הלכה אחרונה, זה הלכה י' א', אז פסק הרמב״ם שלפני האל הטוב ברוך הוא, רוצים להביא לפני השם, לפני האל הטוב, צריך להביא את הטוב, את המעולה שבכל דבר, את הנאה ביותר, את המשובר ביותר, ואם יבנה בית כנסת, יהיה בית כנסת נאה ביותר, ואם יכיל רעב על שולחנו, ייתן לו מהמאכל המתוק שבשולחנו, ייתן לפני אותו אחד שרעב, לפני השם, ייתן את הדבר הטוב ביותר שיש לו, כי לפני השם יתברך צריך להיתן את הטוב ביותר, את המשובח ביותר, את המעולה, את היפה, ככה לפני השם. ואין לך דבר בעולם שיותר יפה מלפני השם, מלעשות תשובה לפני השם. ובשביל לעשות תשובה באמת, כדקיהו, כמו שצריך לעשות תשובה ולתת להשם את כל חלבנו ודמנו, שזה תשובה מום כדליבה, בשביל זה צריך ללמוד הרבה תורה השם, תורת השם, וללמוד אגדה, ללמוד ביום שבת, כמו שכל אחד יהיה לו מדי פעם שיעור, ללמוד מדרש רבה, ללמוד ילקוט שמעוני, שמור רחמים בספרי פרשת עקב, בפרשה מ"ט, רצונך להכיר את מי שהיה העולם, ללמוד אגדה שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, שגם כתוב במדרש משלי פרשה י', שכל מי שלומד אגדה, כל הלומד אגדה, מוכלים עוונותיהם של ישראל, אפילו הוא מוכל עוונות על ידי לימוד אגדה. כשלומדים קצת שיעור, אז מוכלים העוונות של עם ישראל, ומתקרבים להשם, כי אפשר לקבל יראת שמיים על ידי זה. כשלומדים את זה, מקבלים יראת שמיים, ושווים להשם, שמגיע מועד, שמגיע זמן, אפשר להבין את העניינים שנעשים, אפשר להבין את כל מה שנעשה. אז הפני יהושע מפרש בעשרת שבת בדף למד, והוא כותב שבאמת מה היה עם רבא שהוא סיפר מילתא דבדיחותא? הוא אומר, רבא סיפר מילתא דבדיחותא, הוא כותב את זה גם בהקדמה לפני יהושע, שהוא אומר שהשם עשה עמו נס על מה שהיה לו על אבדת אשתו וביתו בכנס שרפה שהיה, הוא סיים למד ואף פעמים את הש"ס, והוא קיבל על עצמו לעסוק בחיבור הזה בשביל כמעין מנחה לשם. אז הוא אומר שהוא הניח את כל המדרשים ואת כל הדברים, הוא עסק רק בסוגיות עצמם, בשביל שיהיה עיקר הלימוד שיוכלו להפיק מזה את התועלת ואת הלימוד, ולימוד אגדה זה אדם יודע לפרש לעצמו ויוכל ללמוד. זה אומר שרבא באמת שסיפר מילתא דבדיחותא, אז הוא אומר שהמילתא דבדיחותא שלו היה דברי אגדה. זה הכוונה, הוא דיבר איתם דברים רכים שיקבלו דעתם ואחרי זה יוכלו להבין את הלימוד. זאת אומרת, לפי פני יהושע, הדרך של הלימוד של זמנם הייתה שלפני שהיו לומדים, היו לומדים כמעט, קצת, קצת, לומדים אגדה כל פעם, לומדים ועוסקים בשבחו של השם ברוך הוא, ואז היו מתעסקים בענייני סוגיות. כי חס ושלום, לחשוב שיתעסקו במילתא דבדיחותא שהעולם מבינים, זה ודאי ודאי לא מילתא דבדיחותא שהעולם מבינים, אלא הכוונה היא דברים שיוכלו לבדח דעתם על גדולתו של השם, על ההתבוננות והנוראות של השם ברוך הוא. זה המשמעות של התשובה, של העסק הזה, של ההתבוננות הזה, של המחשבה הזאת. ובשביל זה הם צריכים לעשות תשובה לפני השם, שהשיגו גדולת השם. והגדולת השם התברך שהשיגו הצדיקים, שבכל דור ודור היו צדיקים נוראים שהשיגו את גדולתו של השם, מה שאף אחד לא יכל להבין בדעתו, את הגדולה של נשמות ישראל ושל הצדיקים. לכן הכותב המאור והשמש בפרשת פנחס, רבי קלונימוס קלמן בספר מאור והשמש, הוא כותב פרשת פנחס שזה הייתה מחלוקת בין יהודה לבין יוסף, שזה ראה שהגאולה תצא ממנו, זה ראה שהגאולה תצא ממנו, שלכן הוא מאשר בין יוסף ומאשר בין דוד, שזה יצא ממנו הגאולה וזה יצא ממנו הגאולה, כל אחד סבר שממנו תבוא הגאולה. אבל באמת הגאולה בסוף באה דווקא שמשיח בן יוסף קדם למשיח בן דוד, שהוא אחרון, זה ראשון וזה אחרון. ולמה זכה דווקא לזה יהודה? שכתוב בסוטה בדף זין עמוד ב', יהודה ששב מחטאו ולא בוש, זכה ונחל בחיי העולם, שבגלל שיהודה לא היה בוש ולא ימה צדקה ממני, שהוא גילה בפירוש את דעתו, שכולם ידעו שהוא טעה, שהוא חטא, שהוא פשע, הוא אמר צדקה ממני, זה הזכות שלה, היא צדקה ממני, אני טעיתי. המילים האלו הביאו אותו למידת מלכות שתנחה לו חיי עולם בגלל שהוא לא בוש. אז פה זה גם תראו באונקלוס, הוא גם הוא שם יהודה עד עודיתה, כן? שיהודה הודה על השם ולא ביטתה, שהוא לא התבייש. ומפה רואים שהאונקלוס גם מפרש ולא רק מתרגם. לכן השולחן אור בסימן ר"פ בורחיים פסק שצריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, בשביל שיוכלו ללמוד את המקרא וגם להבין את התרגום, כי התרגום יש בו גם פרשנות. הרבי יונתן בן עוזיאל הוא מפרש יותר, יש לו גם נבואות ומעין רוח הקודש ודברים, אבל האונקלוס זה קצת לשונות לפעמים שיראו בו שהוא מפרש, כמו על יהודה, שהוא למעשה מפרש והוא לא מתרגם, הוא מפרש שהוא הודה את השם אבל הוא לא פחד, הוא לא התבייש, זה המשמעות של התשובה שהוא עשה יהודה. ולכן שמבינים למה יהודה זכה, דווקא יהודה בן יעקב אבינו, שמכל האחים ראובן ושמעון שהוא היה בן הרביעי של יעקב, זה היה יהודה בן יעקב שהיה בן הרביעי שלו, ומכל האחים הקדושים זכה יהודה בעצמו, שהוא זכה למלכות וממנו עתיד לצאת מלך המשיח. רק בגלל שהוא אמר את מילות המלכות, חטאתי, עוויתי, פשעתי, צדקה ממני. העולם חושבים שלהגיד טעיתי, להגיד חטאתי, זה בושה. הם לא מבקשים מחילה, הם לא מבקשים סליחה. לכן אין יום הכיפורים מחפר, שיפייס את חברו בסעיף א' בסימן תשע תף חשבב, צריך לפייס את חברו, שאין יום הכיפורים מחפר על זה. ויהודה מגלה שהסוד של המלכות ומידת מלכים זה להגיד חטאתי. מרגילה בפומה להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, לעשות תשובה לפני השם, להצטער. ושאדם אומר תשובה, שאדם מצטער ומתוודה, אז השם ברוך הוא נחדש אותו, הוא נעשה בריאה חדשה. וזה הסוד של התשובה, שלמעשה לא השיג אותו אדם הראשון. אם היה אדם הראשון, בשעה שהיה חטא אדם הראשון, היה מגלה את התשובה, לכן רק קין גילה את התשובה. ואז גילה הרחמנות של השם. אבל אם אדם הראשון היה מגלה את המילים הנעלות ביותר, ותראו הספר של דוד המלך שיצא מיהודה בן יעקב אבינו, שגילה את ספר התהילים, הספר שמלא בתהילות תשבחות, כמה לשונות, חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי, אמרתי הודיע לפשע אל אדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלע, כמה דוד מגלה חטאיו ומגלה שמילים של מלך זה להגיד טעיתי, להגיד חטאתי, להגיד פשעתי, זה מידות של מלכים, הפך מידת העולם שחושבים שלא טועים, זה דבר שלא מצינו, שהעולם מתגאים ולא אומרים, וחכמים משבחים את יהודה, שאומרים צדקה ממני, זכה יהודה ונחה לחיי עולם, בגלל שאמר צדקה ממני, וזה, והשם ברוך הוא במסרת חולים בדף סמך עמוד ב', מר קודש הבריך הוא, הביאו עליי כפרה על שמייתתי את הירח, השם יתברך עצמו עשה תשובה, אמר על זה שמייתתי את הירח, השם יתברך מצטער, כביכול, בשביל ההבנה, זה צריך לראות מהר"ל מפראג ועוד הרבה ראשונים, מסבירים שאין הכוונה חס ושלום שיש במין טעות, אבל לגלות רחמנותו יתברך על הנבראים, כמה השם חס על כל דבר שהוא ברא, ואפילו דבר שיש בו, אלא בשביל ללמד אותנו, השם יתברך אמר את זה בשביל ללמד אותנו, שנדע את מידותיו, בשביל שנדע למחול, נדע לסלוח, נדע להגיד טעיתי, נדע להגיד חטאתי. ולמה כל כך הקשר שהשולחן ערוך קושר שעד שיפייסנו לחברו, למה כל כך אבא טליה שיום הכיפורים מחפר, אבל בן אדם עברות של בן אדם למקום עברות בן אדם לחברו לא מחפר, למה? כי אם אדם לא יכול להגיד לחברו חטאתי אביתי לך פשעתי לך, הוא לא יכול להגיד לפני המקום חטאתי אביתי פשעתי, זה הסיבה, כי שאדם לא יכול להגיד לחברו חטאתי לך טעיתי לפניך, סלח לי, מחה לי, אם הוא לא יגיד את זה, לפני הבורא הוא לא שב באמת, כי גם לפני השם הוא לא אומר חטאנו כראוי. לכן זו תשובה אמיתית, לעשות חטאתי באמת, להגיד תשובה, לעשות תשובה אביתי באמת, כי כל ישראל קדושים, הם יודעים, כולם יודעים זה כן, שהקדושה של עם ישראל כל כך גדולה, שחכמים פסקו במסרת מועד קדם בדף קפי עמוד א', שאדם שעומד ורואה יהודי חס ושלום, אדם שנפטר, שמסתלק, זה כרואה ספר תורה נשרף. זה אותו עניין, שממש רואים ספר תורה נשרף, וחייבים לקרוע ולזעוק לשמיים, בשעה שרואים יציאת הנשמה, על הסתלקות של הנשמה. ועכשיו, באמת, מה שעושים בהיכל הקודש, שאם יש מטפחות שבלו, יש מטפחות שבלו של ספרי תורה, היו שים אותם תכריכין למת מצווה. הגמרא במסרת מגילה, שם בדף כף זין, ובאור החיים בסימן קוף נון דלת, וביורדיה בסימן רש פי דלת, שהביאו שקרבטור ושולחן ערוך, כן, שהיו הולכים ועושים מזה מטפחות אלה תכריכין למת מצווה, ושם היו שמים. אז באמת במועד קטן בדף קפה, מביא שם הריטב"א והרמב"ן, שהביאו שהגוף של האדם, גוף של עם ישראל, זה דין שלו, זה תשמיש קדושה, לכן עושים בו תכריכין כמו ספר תורה, לכן מצווים לקוברו כמו ספר תורה. אז רואים שכל יהודי, כל נשמה, כל בר ישראל, יש לו דין של ספר תורה חי. כל עם ישראל ספרים קדושים, לכן שנפטר קדוש מן העולם, כל אדם באשר הוא, יהיה מי שיהיה, מצבו אשר יהיה, יעטפו אותו בתכריכין כדין ספר תורה, מה שהיו עושים, ושמים באדמה, לפי דעתם של הריטב"א והרמב"ן, שהם אומרים, זה משום גניזת הקודש, שעצם גופו נעשה לעצמיות הקדושה, שהגוף שלו, כך גם כתוב בחתם סופר, בסימן שינה, בסוף סימן שינה מדבר, כותב את זה גם, שעניין הזה של הגוף, של הקדושה, שלפי זה רואים שהגוף, הוא כל כך עלה ונתקדש, שהגוף הוא בדרגה כזאת, אז רואים את הרחמנות של השם. ואם היה אדם הראשון מגלה את הסוד של התשובה, עוד לפני זה שהשם ברוך הוא שאל אותו אייכה, הוא היה מגלה ואומר חטאתי, אביתי, פשעתי, היה מתבטל את המיטה מן העולם. והיה מסתלק הזוהמה של המשחה דחיביה, שזה זוהמה של הנחש. ואז הכל היה שב למקומו, הכל היה שב, ומלכותו של השם הייתה הולכת על כל הנבראים, וזה מה שצריך לעשות לפני השם, להחזיק עצמנו בתפילה ולעשות להשם יתברך נחת, להתפלל לפני השם, לפניו יתברך שיהיה תשובה לפני השם, לעשות תשובה מעומקא דליבא, לקרב את הגאולה. ותדעו שכבר התרחקנו כל כך הרבה מן בית המקדש, והגלות עורכת ומתארכת, ובוודאי שאין לנו אל מי להישען אלא להבינו שבשמיים. אבל המחשבה היא שרואים שהעולם זה אנדרלמוסיה כבר, מה שקורה בעולם, ושהנבראים איבדו את השליטה ואת היכולת מלשלוט על חוקיו של השם ברוך הוא, למה שמשליט השם בעולם. בכל עצה ותחבולה שיעשו, השם ברוך הוא עושה הפוך, כי הם אינם שווים לחוקיו ותורותיו אשר הנחילם, לתורה שלו, למצווה שלו. אם ישובו הנבראים ויחפשו אחרי הבורא, הוא יחכה עד שירימו את העיניים לשמיים. ואם לא יעזור, ושוב ושוב, עד שירימו עיניהם לשמיים, הנבראים ויבקשו למלכותו, ויבקשו שהוא ימלוך. ולכן, על זה מה שהשם עשה, שכל העולם

כולם לטובה ולברכה, שתהיו ששים ושמחים, שם ברוך הוא ישמור על כל עמו ישראל, יהיה לכם נחת והרחבה והשפעות טובות מתוך שמחה וטוב לבב, ושם ברוך הוא יקבל תפילתכם ברחמים, ברצון שנזכה לתשובה שלמה ולשוב לפני האל ברוך הוא ויקבל תשובתנו, שנזכה לשוב אליו ויתברך מתוך שמחה וטוב לבב, וקיים לנו בתה שלום ובתך שלום וכל אשר לך שלום.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: הקדוש ברוך הוא תפר לך בגד מושלם? שמור עליו. עשיר מופלג תפר לבנו הקטן חליפה יקרה שזורה בחוטי כסף וזהב. שמח הילד שמחה גדולה בבגד המפואר ושמר עליו מכל משמר. בחלוף ימים מספר התרשל הילד בשמירתו ולכלך את הבגד. כשראה אביו את הבגד המלוכלך, נטל ממנו את הבגד והפך את החלק הפנימי כלפי חוץ. באחד הימים פגש אחד מידידיו של העשיר את הבן הלבוש בבגדים קרועים, והדבר חרה לו. הוא הלך אל האב ונזף בו על שהוא מקמץ מנכסיו לקנות בגד מכובד לבנו. השיבו העשיר, הבגד יקר מאוד מבפנים, אולם מהסיבה שבני לא השכיל לשמור עליו כראוי, הפכתי אותו. כשיקבל על עצמו לשמור עליו, אהפוך אותו שוב ויראו את יופיו ויקרו. בורא עולם תפר לכל אדם בגד מפואר והלבישו בו. על אותו הבגד רקומות הברכות שלנו, הישועות, הנחמות וההצלחות. לעתים במהלך חיינו אנו מלכלכים את הבגד ובורא עולם הופך לנו אותו. הוא הופך חלילה את הברכה לכללה ואת ההצלחה לכישלון. אולם יש לזכור שהישועות והברכות נמצאות במתחתנו, שאם יהפוך לנו בורא עולם שוב את הבגד, תהפוך האכזבה לישועה והחושך לאור גדול. הכל תלוי בך, עד כמה אתה שומר על הבגד שלך, על הנשמה שלך. ככל שתשמור על הבגד נקי יותר, יתקיימו בך כל הדברים שתפר לך עליו הבורא. אולם גם אם מעט לכלכת את הבגד, תזכור תמיד שעם התקרבות קטנה, עם רצון ותפילה, תוכל להפוך כל דבר בחייך. שום דבר לא חתום, תמיד ניתן לשנות. תן דעתך ותשנה את היום שלך, את השבוע והשנה לטובים יותר. ולא רק בזכות התקרבות אחת, קטנה. הקדוש ברוך הוא תפר לך בגד מושלם. שמור עליו.
1: סופגניה, סיפור קצר לחנוכה. לפי אחת מהמסורות העתיקות שלנו, הסופגניה ניתנה לאדם וחווה לאחר שגורשו מגן העדן, ומכאן שמה סוף גן יה. הסופגניה מסמלת את המעבר אל העולם שמחוץ לגן העדן. העולם הזה הוא כמו הסופגניה, עגול, יש קו אמצע חוצה אותו לשניים, צריך לדעת לאכול אותו בלי להתלכלך, והחוכמה הכי גדולה היא להגיע לריבה שבתוכו, לתוכן הפנימי שהוא עיקר מהותו של העולם. שנדע ליהנות מהמעטפת החיצונית של החיים, אבל שגם נמצא את הדרך למיצוי המתיקות הפנימית של העולם. חג חנוכה מלא באור ואהבה. חג שמח.
2: אמת. המילה אמת מורכבת משלוש אותיות, א', מ' ות'. האות הראשונה, המרכזית והאחרונה באלף בית העברי. האמור מייצג את הרעיון שהאמת רחבה ומכילה חלקים רבים מאוד. ברגע שאנו מנסים להגדיר דבר אחד ולהפוך אותו לדבר היחידי, זה מסתיים בשקר. שקר הוא שלושת האותיות האחרונות באלף בית העברי, והן קרובות האחת לשנייה ומנסות להפוך את העולם לצר מאוד. לכן אנחנו כל הזמן מנסים להרחיב את החוכמה שלנו, את המודעות שלנו, לראות יותר מהתמונה הכוללת המאפשרת לנו לחיות חיים מודעים יותר. אמת.

עולה רחוב הטרקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למישהו או מישהי תשובה. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים? לא בדמעה, בדמעות הרבה וגם בדם. עם קדוש שלא חשים, אל נקומת נקמתי. אין שום נחמה יותר עכשיו, רק גאולה. ואימא עוס מאסת, מושכנו אחריך. לנצח לא עשנת, בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא.

0: יפה מאוד, לא?
1: וואו.
0: מקסים.
1: משהו.
0: תשמע, אני לעבור אותי זה קל, אבל לעבור את ישראל, זה לא. עד שהוא אוהב איזה שיר, אתה יודע, מה עשית פה עכשיו? ישראל, זה מקסים, אה? אנחנו ניקח אותם לאיזה הופעה אולי.
1: נשמה יתרה ביום חול.
0: ממש. אם אני שומע את זה בשבת, אני בכלל יותר.
2: יש לנו סיפור על השיר, אם אתה...
0: זה עולם הצילות בריבוע.
3: שאלות ששאלתי בדרך, מחפש תשובה. אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להמיך קומה. מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך

0: חרבה, תראה, עליתי בחזרה.
1: אני מבקש מהקהל הרב לעמוד על רגליו עם כניסת גדולי רבותינו, רבני תורת הארץ הטובה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, וכשמו כן הוא, פינת סיפור קצר. לפעמים סיפור קצר וטוב יכול להיכנס הישר לתוך הלב, להשאיר רושם עם הרבה הרבה מוסר השכל, ויש בו לימוד גדול. אז זהו, תשארו עמנו לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

רבנו נהג עם כל המקורבים אליו, שמיד עם התקרבותם היה פוקד עליהם להתוודות לפניו על החטאים. והיה נוהג לכל אחד ואחד אישית את תיקונו ואת דרכו בעבודת השם הנצרכים לפי שורש נשמתו. עם התקרבותו של רבי יודל, ציווה עליו רבנו להתוודות ולספר על כל מה שעבר עליו מנעוריו עד עצם היום הזה. עם התוודות זו ושפיכת ליבו לפני רבנו, התקשר אליו רבי יודל בעבותות אהבה בכל נימי נפשו, עד שהפך לאחד מחשובי התלמידים. עמו נתקרב גם תלמידו חברו רבי שמואל אייזיק, שאף הוא היה עובד את קונו בלהט ובהתלהבות. יחדיו עלו ונתעלו ביתר סט וצעדו בנתיב שסלל לפניהם רבם הגדול. נפשו הסוערת של רבי יודל לא מצאה מנוח, שוב לא יכול לשבת בדשיב, געגועה וכיסופיו לרבנו לא ידעו גבולות. באחד הימים ביטא את געגועיו, כיצד אפשר לגור במרחק כה רב מהרבי? ואכן כעבור זמן קצר עקרו רבי יודל ורבי שמואל אייזיק מדשיב ועברו למדוודיבקה. באחד הימים התעונן לפניהם רבנו הקדוש ואמר, מתגעגע אני אחר הדרכים שלכם שהייתם נוסעים ובאים אליי מדשיב הרחוקה. מכל פסיעה ופסיעה שלכם שבאתם אליי נברא מלאך. לאחר מכן הוסיף רבנו שגם מכל ההכנות שלהם לנסיעה, כמו ללכת לזכור עגלה וכו', היה נברא מלאך מכל צעד. רבי שמואל אייזיק שב לדשיב לאחר הסתלקותו של רבנו ז"ל. במדוודיבקה מינו אנשי הקהילה את רבי יודל למרא דאתרא, משוער שהיה זה בהמלצת רבנו, כי כן נהג שבעיירות שכינן בהם ובעיירות ששכנו שם חסידיו, דאג שהרב דמטה יהיה מאנשיו דווקא. למשל בברסלב כיהן תלמידו רבי אהרון ז"ל, בטפליק תלמידו רבי מרדכי דיין, ובצ'רין תלמידו רבי שמואל רוזנפלד. רבי יודל עלה ונתעלה בצל רבנו. מעניינים וראויים לציון הדברים שדיבר עמו רבנו בתחילת התקרבותו. התנאי הראשון שהנני מתנה עמך, אמר רבנו לרבי יודל, שלא תהיה חסיד. רבנו הסביר מיד את כוונותיו, שלא ייפול לקפדות צדדיות שחסידים מבלים עליהם ימים ושנים, כגון עניין נקיות, שתיית קפה לפני התפילה ומקטרת. כידוע מקפידים מאוד חסידי ברסלב לא לשתות לפני התפילה אפילו מים בעלמה. רבנו הסביר כי מניעת שתייה לפני התפילה הוא דבר נעלה מאוד, והוא בגדר של תענית שעות, שהוא תיקון גדול לנשמה. אף על פי שיש היתר בשולחן ערוך לשתות מים פשוטים לפני התפילה, אך הזוהר מחמיר מאוד שלא לטעום כלום טרם התפילה. העיקר הנדרש על פי חסידות, המשיך רבנו, לדבוק בהשם יתברך על ידי תורה ועבודה והינתקות מהבלי העולם הזה. בתקופה הראשונה שהתקרב רבי יודל לרבנו, הוא התגורר עדיין בדשיב. אך מפני כיסופיו לרבנו נסע למדוודיו כלעיתים קרובות. רבי יודל, שחפץ לחזק את אמונתו ברבנו, ביקש מרבנו להראות לו מופת. רבנו הסכים, וביקש מרבי יודל להישאר אצלו לשבת קודש. בד בבד אף סיפר לו סיפור. בכפר הסמוך למדוודיבקה התגורר יהודי שהיה מקורב מעט לרבנו. יהודי זה חסוך בנים היה, ומשום כך הגיע לרבנו לעתים קרובות להפציר בו שיברכו בזרע של קיימה. פעם אחת לאחר הפצרות ובכיות, הבטיח לו רבנו הקדוש כי לתקופת השנה יוולד לו בן. אך תנאי התנה עמו, כי מדי חצי שנה יביא לו רייניש אחד, סוג של מטבע. בשמחה רבה הסכים הכפרי לתנאי הקל במרכאות, ואכן קוימו דברי רבנו. היהודי נתברך בבן זכר והקפיד ביותר להביא מדי חצי שנה את הרייניש. בשבוע שעבר, המשיך רבנו, היה צריך אותו יהודי להכניס רייניש כהרגלו, אך הוא לא הגיע. זאת משום שגיסו דיבר על ליבו תמיד, כי הישועה והפקידה לא באה בזכות הרבי מברסלב. ומדוע אם כן עליו לשמור על התנאי בנאמנות? מוטב להפסיק בהתחייבות.
מאז ומתמיד ניסה גיסו להניעו מקיום התנאי, אך עד עתה לא הצליח. בשבוע החולף שכנע הגיס את הכפרי בכל מרצו והשפיע עליו לחדול מקיום ההתחייבות, והפעם הצליח. אתה, סיים רבנו את סיפורו לרבי יודל, תיווכח, כי ביום שלישי הבא יבוא אלינו אותו כפרי, אך תחת להביא את הרייניש יביא את בנו המת, רחמנא ליצלן. רבי יודל נבהל מאוד מדברי רבנו. יום שלישי הגיע, והנה התקיימו דברי רבנו במלואם. רבי יודל הביט בחמלה ביהודי המסכן ששמע לדברי ההסתה של גיסו. אילו לא נשמע לו והיה ממשיך להביא את הפדיון, הרי היו נמתקים הדינים מהילד על ידי הפדיון של הרייניש. סיפור מזעזע. זכות רבי יודל הקדוש ורבנו הקדוש תגן בעדנו, אמן, שנזכה ללך בדרך אמונת חכמים פשוטה ותמימה, ללא שום חוכמות, ולא להישמע למסיתים המרחיקים מהאמונה בצדיקים האמיתיים, אמן כן יהי רצון.

וכעת אנו כאן ברדיו קול הנחל בפינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. עוד נקודה של הלכה, כמו שאמר רבנו, לא לעבור אף יום בלי סעיף קטן של שולחן ארוך. פינת ההלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. בבקשה.

שלום למאזינים. מצוות הדלקת נרות של שבת שייכת לכל ישראל, בין גברים, בין נשים, שהכל חייבים לכבד ולענג את השבת. אלא שהאישה קודמת במצווה זו לשאר בני משפחתה, מפני שהיא אחראית על ניהול הבית, לפיכך זכותה לקיים את המצווה, ובהדלקתה יוצאים כל בני הבית. אך אם האישה מתעכבת וזמן השקיעה מתקרב, מוטב שבעלה ידליק ולא ייכנסו לספק חילול שבת בהדלקת הנרות. ומי שאשתו בבית חולים או שהוא אלמן, צריך להדליק הנרות בביתו, ואפילו אם יש לו בת גדולה, מוטב שהוא ידליק את הנרות, מפני שהוא בעל הבית ועליו המצווה. אבל אם ירצה, יוכל למנות אותה שתדליק עבורו ועבור שאר בני הבית. יש משפחות שבנוסף לנרות שהאם מדליקה, כל בנותיה שהגיעו לחינוך מדליקות אף הן נרות בברכה. וכן מנהג חסידי חב"ד שכל הבנות מדליקות נרות בברכה. ואומנם כתב בעל ערוך השולחן שטוב שכל אחת תדליק בחדר אחר, מכל מקום מנהג חסידי חב"ד שכולן מדליקות במקום הסעודה. למעשה, רוב ישראל נהגו שרק האם מדליקה נרות בברכה, ויש סוברים שאף יש לחוש בזה לאיסור ברכה לבטלה. שהועיל והאם מברכת, פותרת בזה הדלקת הנרות שבכל הבית, וקל וחומר שאת הדלקת הנרות שבמקום הסעודה. ולכן המנהג ברוב ישראל שרק האם מברכת על הדלקת הנרות. אבל אותם המשפחות שנהגו שכל בת מדליקה הנרות לכבוד שבת, רשאיות להמשיך מנגן. ורווק או רווקה, הגרים לבדם, חייבים להדליק בביתם במקום הסעודה נרות שבת בברכה. ואם כמה רווקים גרים ביחד ואוכלים סעודת שבת על שולחן אחד, עליהם להדליק את נרות השבת בשותפות, כלומר, אחד מהם יקנה את הנרות וידליקם עבור כולם.

שלום, שלום לכולם, לכל המזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים לראות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות. שתבח שמו.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ה במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד מאוד ארוך, בערך שני דפים. נתחיל בל"ג עמוד ב', בערך 10 שורות מלמטה, חלק מזרענו גם אתמול. נסיים באמצע ל"ה עמוד ב', והשיעור היום יהיה 26 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים, נאמר את הנושאים שלהם בזריזות ובהמשך גם נבין אותם. בחלק הראשון, שזה ייקח את עיקר הזמן, נדבר על אדם שאוכל חולין שנעשו על טהרת הקודש. בחלק השני נדבר בעיקר על חולין שנעשו על טהרת התרומה. החלק השלישי יהיה נספח ונדבר על הכלל שלפיו שמירה על תרומה שהיא לא תתאמה, לגבי קודש זה כאילו לא שמרו בכלל. ובחלק הרביעי ניכנס למחלוקת לגבי הדרגה של תומת גבייה. אלה החלקים, אנחנו מתחילים בחלק הראשון, את החלק הזה נחלק לשלושה שלבים, אבל לפני זה נזכיר מה ראינו אתמול. אתמול סיימנו את השיעור בדין של חולין שנעשו על טהרת התרומה או על טהרת הקודש. אתמול הסברנו את זה באריכות, עכשיו נזכיר את זה בקצרה. אמרנו שהיו אנשים שהיו מקפידים לאכול את החולין שלהם בטהרה, והיו אנשים שהקפידו עוד יותר מזה שהם שמרו על החולין כאילו שזה ממש היה תרומה או קודש. זה נקרא חולין שנעשו על טהרת התרומה או על טהרת הקודש. עכשיו לגבי טהרת התרומה אמרנו שחזל גזרו כאילו שזה ממש תרומה, וממילא אם זה יבוא במגע עם שני לתרומה זה יתאמה כמו שתרומה נתמת. זה לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה. לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, שזה היה דבר פחות נפוץ, פה אמרנו שיש מחלוקת האם אומרים את זה או לא. לפי רבי אליעזר אמרנו שלפי כולם אומרים, לפי רבי יהושע אמרנו שיש מחלוקת המוראים האם הוא אומר שאומרים את זה או שלא. את כל זה הזכרנו אתמול, אבל אתמול לא הבנו את המקור לאותה מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, ולמה המוראים נחלקו בדעת יהושע. לכן היום נראה את הדברים בפנים, וזה בעצם הנושא המרכזי שלנו היום. במקביל לנושא הזה יש לנו היום עוד נושא שמשולב בתוכו, וזה טומאת גבייה. אתמול הזכרנו שהכוונה היא לאדם שאוכל דבר תמה, שחזל גזרו עליו שגם הוא נהיה תמה, והיום אנחנו נראה מחלוקת מה דרגת התרומה שלו. אלה שני הנושאים שנדבר עליהם היום, עוד פעם חולין שנעשו על טהרת הקודש או על טהרת התרומה, והדרגה של מי שאוכל דבר תמה. מה הקשר בין שני הנושאים? הקשר הוא המשנה בטהרות בפרק ב' משנה ב'. הגמרא שאיתה סיימנו אתמול בסוף ל"ג עמוד ב' הביאה את המשנה הזאת בשביל להביא את דעת רבי יהושע לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, אבל באמת הנושא המרכזי של המשנה זה לא הנושא הזה, אלא הנושא של אדם שאוכל דבר תמה. הנושא של חולין על טהרת הקודש או התרומה מובא שם רק בסוף, בדרך אגב, כשרבי יהושע מסביר איך יכול להיות שאדם אוכל דבר שהוא שלישי והוא חולין. אז אנחנו היום נלמד את אותה משנה ונטפל בה בשני הנושאים, גם בנושא של אדם שאכל תומה, איזה דרגה הוא, אבל בעיקר בנושא שלנו של חולין על טהרת הקודש או על טהרת התרומה. לכן כרגע עוד לא נראה את המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי אדם שאכל תומה, איזה דרגה הוא, אלא רק נראה את הסוף במשפט שבו רבי יהושע מסביר איך יכול להיות שאדם אכל חולין שהם שלישי, והוא מסביר שמדובר בחולין שנעשו על טהרת התרומה, וממילא הם נחשבים כתרומה, ואם הם נטמאו מדבר שהוא שני, אז הם נהיים שלישי. זה החלק של המשנה שחשוב לנו כרגע, ועל החלק הזה נשאלת השאלה, למה הוא הביא דווקא דוגמה מחולין שנעשו על טהרת התרומה? למה הוא לא הדגים מחולין שנעשו על טהרת הקודש? אז בזה בדיוק נחלקו רבי אלעזר ואולה. רבי אלעזר אומר שהוא השתמש בדוגמה הזאת, כי באמת לדעתו רק בחולין שנעשו על טהרת התרומה יש את הגזרה, אבל חולין שנעשו על טהרת הקודש הם כמו חולין גמורים, והם לא נטמאים בשלישי.

0: מצות אולה בלמד דלת עמוד א' בשורה השמינית אומר שעד רבה הוא הביא את הדוגמה של תרומה וכל שכן אם זה נעשה על תרת הקודש שגם אז זה מקבל תרומה להיות שלישי. אז זאת מחלוקת רבי אלעזר באולה בדעת רבי יהושע האם יש חולין שנעשו על תרת הקודש לפי רבי אלעזר לא ולפי אולה כן. עד כאן השלב הראשון בבירור של חולין שנעשו על תרת הקודש. השלב השני זה שננסה לברר את דעת רבי יוחנן. לגבי רבי יוחנן הגמרא תביא שתי דעות מה הוא אמר. בהתחלה בשליש העליון של המדלת עמוד א' יש לנו את רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן שאולה איתן שלדעתו אין חולין שנעשו על תרת הקודש. לעומת זאת בשורה הראשונה בלמדלת עמוד ב' נראה את רב אסי בשם רבי יוחנן שהוא יאמר שיש. אז נתחיל בדעה הראשונה, רבא בר בר חנה, שהוא אומר שאין, אבל הוא לא אמר את זה במפורש, אלא מה שהוא כן אמר זה שהוא הביא סוג של המשך למשנה בתארות עם המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע לגבי אדם שאוכל טומאה, ומתוך אותו המשך שהוא מביא לדברים שלהם, הוא למבין שהוא סובר שאין חולין שנעשו על תרת הקודש. אז ממילא בשביל להבין את רבא בר בר חנה, אנחנו קודם כל צריכים לסטות מהנושא שלנו של חולין על תרת הקודש ולהיכנס לאותה משנה בתארות לגבי אדם שאכל טומאה, נראה את המחלוקת במשנה ואז את הסברות מביא רבא בר בר חנה ומתוך זה נבין שהוא סובר שלפי רבי יהושע אין חולין שנעשו על תרת הקודש. אז עכשיו אנחנו צוללים לכמה דקות לתוך אותה משנה ורק אחר כך נחזור לנושא המרכזי שלנו. אז כאמור במשנה שם בתארות רבי יהושע ורבי אלעזר נחלקו באדם שאוכל מאכל טמא איזה דרגת טומאה הוא מקבל. רבי אלעזר אומר שבניגוד לעברת טומאה רגילה ששם תמיד הטומאה יורדת בדרגה, כאן היא נשארת אותו דבר, כלומר אם הוא אכל ראשון לטומאה אז הוא יהיה ראשון, שני אז הוא יהיה שני, שלישי הוא יהיה שלישי. רבי יהושע לעומת זאת אומר שאם הוא אכל ראשון הוא ירד דרגה לשני, אם הוא אכל שני גם הוא מסכים שהוא נשאר באותה דרגה, אם הוא אכל שלישי אז ביחס לקודש הוא הופך להיות שני. עד כאן המחלוקת במשנה, עוד פעם, לפי רבי אליעזר הוא תמיד מקבל את אותה דרגה, לפי רבי יהושע הוא תמיד הופך להיות שני, אם הוא אכל שלישי זה רק ביחס לקודש אבל לא ביחס לתרומה. אז זאת המשנה, ועכשיו נקפוץ לאמצע למדעי עמוד א' ונראה את המשך הדיון שמביא רבא בר בר חנה, שזה בעצם ההסברים של כל השיטות. עכשיו, כיוון שכרגע מה שמעניין אותנו זה ההוכחה שלפי רבא בר בר חנה אין חולין שנעשו על תרת הקודש, נראה קודם את מה שנוגע לזה, אחר כך נראה את השאר. אז בשביל זה, כרגע נראה רק את ההסבר שלו לפי שיטת רבי יהושע, שבו אם הוא אוכל שלישי, הוא הופך להיות שני ביחס לקודש, כלומר אם הוא יגע בקודש, הוא יתאמה אותו. אז מה ההסבר לזה? אומר רבי יהושע, הרי כמו שאמרתי במפורש במשנה, המקרה שבו הוא אוכל שלישי לתומה זה שהוא אוכל חולין שנעשו על תרת תרומה והם נטמאו משני וממילא הם נהיו שלישי, ואמרתי שהוא נהיה שני רק ביחס לקודשים. למה? כי כמו שהקדמנו אתמול בהתחלת השיעור היו כמה דרגות של שמירה מפני תומה וכל אחד מהם לא החשיב את השמירה הנמוכה יותר. ממילא אותם חולין שהקפידו לשמור אותם על תרת התרומה מבחינת קודש זה כאילו לא שמרו אותם בכלל, אז מבחינת הקודש אנחנו לא יודעים כלום, יכול להיות שהם באמת נטמאו מאב או מראשון והם עכשיו ראשון או שני, אנחנו לא יודעים כי כאילו לא שמרו עליהם. ממילא עכשיו שהוא אוכל את אותם חולין, אז כיוון שמבחינת קודש אנחנו לא יודעים מה הם, יכול להיות שזה באמת ראשון או שני, אז צריך להחמיר, וזה כאילו שהוא אכל ראשון או שני, ולפי רבי יהושע, כשאוכלים ראשון או שני, אז זה עושה אותו שני. זה הסבר של רבי יהושע, שכשהוא אוכל שלישי בחולין שנעשו על תרת התרומה, הוא נהיה שלישי לגבי קודש. עכשיו נחזור לענייננו, איך מתוך ההסבר הזה אנחנו מבינים שלפי רבא בר בר חנה, לפי רבי יהושע, אין דבר כזה חולין שנעשו על תרת הקודש שהם נחשבים כקודש. אז ההסבר הוא כך, לולי רבא בר בר חנה היה ממשיך את הדיון, היינו חושבים שמה שרבי יהושע הביא דוגמה לחולין שנעשו על תרת התרומה, הוא הביא פשוט דוגמה, אבל באמת כמו שאולה אמר, זה לאו דווקא, וזה גם בחולין שנעשו על תרת הקודש. אבל אחרי ההסבר הזה של רבא בר בר חנה, אנחנו מבינים שני דברים. דבר אחד זה שזה לא רק דוגמה, אלא באמת זה המקרה היחיד, שרק ביחס לתרומה, אז זה נחשב כלום אצל קודש, ולכן זה יעשה שני. דבר שני שאנחנו מבינים, שכשרבי יהושע הביא את זה במשנה, הוא עצמו לא התכוון להביא את זה במשנה כהסבר לדין. כי אם לזה הוא התכוון, אז לא מובן למה בדיון שמביא רבא בר בר חנה, הוא מביא שרבי אליעזר לא הבין את הדין הזה. הרי רבי יהושע כבר הסביר את הדין במשנה. אלא באמת, רבי יהושע לא התכוון להביא את זה כהסבר במשנה עצמה, ולכן אחר כך הוא היה צריך להסביר. אז ממילא, אם לא בשביל ההסבר הזה, אז למה באמת במשנה כבר הוא הגביל את זה לחולין שנעשו על תרת התרומה? מבין מזה אולה שהוא הגביל את זה בשביל לומר לנו שזה באמת המקרה היחיד שבו חולין יכולים להיות שלישי, כי לדעתו יש רק חולין שנעשו על תרת התרומה ואין חולין שנעשו על תרת הקודש. עד כאן ההוכחה של אולה מדברי רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן שלדעתו לפי רבי יהושע אין חולין שנעשו על תרת הקודש. את שאר ההסבר של רבא בר בר חנה על המחלוקת שלהם לגבי אדם שאוכל טמא נשמור לסוף. כרגע נמשיך עם הנושא שלנו, שזה מה רבי יוחנן סובר לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש. אז הרגע אמרנו שלפי רבא בר בר חנה, לדעתו אין חולין שנעשו על טהרת הקודש. לעומת זאת, עכשיו בשורה הראשונה בלמד עמוד ב', הגמרא מביאה את רב אסי בשם רבי יוחנן, שהוא אומר שרבי יוחנן הוא כמו אולה, כלומר שגם לפי רבי יהושע יש חולין שנעשו על טהרת הקודש, אז כאמור יוצא שיש לנו מחלוקת בדעת רבי יוחנן האם הוא כמו רבי אלעזר או שהוא כמו אולה. בזה סיימנו את השלב השני של החלק הראשון של השיעור, הגענו לקצת מעל אמצע למד עמוד ב' למילים אמר אולה. כאן הגמרא עוברת לנושא של תרומה, לכן את זה נשמור לאחר כך. בינתיים נדלג לשלב השלישי והאחרון של החלק הראשון של השיעור, שזה קצת לפני אמצע למד ה' עמוד א'. בינתיים, בדעת רבי יהושע לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, אמרנו שלפי רבי אלעזר אין דבר כזה, לפי אולה יש דבר כזה, לפי רבי יוחנן יש מחלוקת שלפי רבא בר בר חנה הוא כמו רבי אלעזר שאין, לפי רב אסי הוא כמו אולה שיש. עכשיו, השלב השלישי בדיון זה שנתמקד כרגע בדעה שלפי רבי יהושע יש חולין שנעשו על טהרת הקודש, ונראה מה הדין לפי זה לפי רבי יהושע, אם מישהו אכל חולין כאלו שנטמאו ונעשו שלישי, האם הוא יהיה טמא ובאיזה דרגה? אז נזכיר שהמקרה שעליו רבי יהושע דיבר מפורש, שזה שהיו חולין שנעשו על טהרת התרומה, אחר כך אותם חולין נגעו בשני ונעשו שלישי, ואמר רבי יהושע שאם הוא אוכל אותם הוא נהיה שלישי, לגבי זה שאם הוא יגע עכשיו בקודש הוא יתאמה אותו. זה המקרה שרבי יהושע דיבר עליו במפורש, ועכשיו כאמור אנחנו עוסקים בדעות שלדעתו לא רק חולין שנעשו על טהרת תרומה יכולים להיות שלישי, אלא גם חולין שנעשו על טהרת קודש. וממילא עכשיו צריך לדון האם במקרה שמישהו יאכל חולין כאלו רבי יהושע יאמר אותו דבר, כלומר שהוא נהיה שני לגבי קודש. אז לגבי זה אנחנו רואים בגמרא שיש מחלוקת. מצד אחד, בלמד ד' עמוד ב' למעלה, רב אסי בשם רבי יוחנן אומר במפורש שכן, כלומר שהגוף שלו נהיה שני ביחס לקודש. לעומת זאת, אם נדלג לקצת לפני אמצע למד ה' עמוד א', נראה שרב יצחק אומר שלא. מה הסברות? אז נתחיל ברב אסי שאומר שכן. אומרים הראשונים שאותה סברה שרבא בר בר חנה אמר לגבי חולין שנעשו על טהרת תרומה, נאמר עכשיו גם לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש. כלומר, כמו שבחולין שנעשו על טהרת התרומה, רבא בר בר חנה הסביר שהסיבה שהוא נהיה עכשיו שני לגבי קודש, זה בגלל שביחס לקודש, השמירה ששמרו על התרומה לא נחשבת לכלום, כלומר, כאילו לא שמרו עליה, אז אנחנו חוששים שבעצם היא הייתה ראשון או שני. גם כאן, בחולין שנעשו על טהרת הקודש, אפשר לומר אותו דבר, שהשמירה שהוא שומר עליהם ביחס לקודש אמיתי לא נחשבת כלום. ממילא גם כאן אנחנו חוששים שאולי הם לא היו שלישי, אלא ראשון או שני, וממילא מי שאוכל ראשון או שני, נהיה שני, ואם הוא יגע בקודש, הוא יתאמה אותו. אז זה הסבר לדעת רב אסי בשם רבי יוחנן בתוך דעת רבי יהושע, שגם בחולין שנעשו על טהרת הקודש נאמר אותו דבר, שמי שאוכל אותם כשם שלישי נהיה שני ביחס לקודשים. לעומת זאת, כאמור נקפוץ עכשיו לקצת לפני אמצע למד ה' עמוד א' ונראה דעת רב יצחק. גם רב יצחק סובר כמו אולה וכמו רב אסי שלפי רבי יהושע יש דבר כזה חולין שנעשו על טהרת הקודש, ואם הם יגעו בשני הם יהיו שלישי, אבל הוא חולק עליו לגבי הדין אם מישהו אוכל אותם, שכאמור לפי רב אסי הוא נהיה שני, אבל לפי רב יצחק הוא לא נהיה לא שני ואפילו לא שלישי ורביעי, אלא הוא מותר לגמרי בקודשים. מה ההסבר? אז קודם כל צריך לומר שהוא חולק על מה שאמרנו הרגע בדעת רב אסי, כלומר לדעתו, אמנם יש הבדל בשמירה בין תרומה לבין קודש, ולכן חולין שנעשו על טהרת תרומה ביחס לקודש זה כאילו לא שמרו עליהם, אבל לדעתו, בניגוד לרב אסי, בין חולין שנעשו על טהרת הקודש לבין קודש ממש, אין הבדל ברמת השמירה, לכן אין סיבה לגזור שזה כאילו שהוא אכל ראשון או שני, אלא אנחנו יודעים שהוא באמת אכל שלישי. אז זה קודם כל, אבל זה לא מספיק, כי לכאורה נאמר, בסדר, אל תגזור עליו שהוא יהיה שני, אבל לפחות תגזור עליו שהוא יהיה שלישי או פחות רביעי. לכן רב יצחק מביא סברה, ונראה שהסברה שלו בנויה על שתי הנחות. הנחה אחת זה שבשביל לומר שחזל גזרו תומה על מי שאוכל דבר תמה, זה צריך להיות דבר תמה כזה שבאמת יש לו כוח להעביר הלאה תומה. אז אם הוא אוכל ראשון או שני, זה מובן כי באמת יש להם כוח להעביר הלאה, אמנם לא לאדם, אבל באו חזל וגזרו שאם הוא אוכל אותם הוא נהיה תמה. אם הוא אוכל שלישי, לגבי זה נדון עוד רגע, זאת הנחה ראשונה. הנחה שנייה שלו זה שכל הכלל שאמרנו אתמול בתחילת השיעור ששלישי עושה רביעי בקודש, זה מאוד מוגבל. זה דווקא בשלישי כזה שהוא קדוש, ולא סתם קדוש, אלא קודש מקודש, כלומר שהוא קדוש בקדושת הגוף. ממילא לפי זה, שלישי בתרומה וגם חלק מהשלישי בקודש לא יעשה רביעי בקודש, וכל שכן שחולין, בין אם הם נעשו על טהרת הקודש וכל שכן שאם הם נעשו על טהרת התרומה, הם לא יעשו רביעי בקודש. זאת ההנחה השנייה שלו. עכשיו, אם נצרף את שתי הנחות, אמרנו בהנחה הראשונה שבשביל שחזל יגזרו תרומה על מי שאוכל תרומה, זה דווקא אם הוא אוכל תרומה כזאת שיכולה להעביר הלאה, אז לפי רב יצחק זה רק אם הוא יאכל או ראשון, או שני, או שלישי בקודש מקודש. אבל אם הוא יאכל תרומה או שלישי לא בקודש מקודש, וכל שכן בחולין על טהרת התרומה או הקודש, חזל לא יגזרו עליו טומאה. עד כאן הדעה של רבי יצחק. נחזור עוד פעם מהר. הנחה ראשונה זה שחזל גזרו רק על תרומה כזאת שיכולה להעביר הלאה. הנחה שנייה זה שחולין על תרת הקודש וכמובן על תרת התרומה לא מעבירות הלאה כי צריך קודש מקודש. ממילא חזל לא גזרו תרומת גבייה על מי שאוכל חולין שנעשו על תרת הקודש. עד כאן דברי רבי יצחק, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות. הקושייה הראשונה היא 8 שורות לפני סוף למדהי עמוד א', והיא של רמי בר חמה. רמי בר חמה מקשה מתרומה. הרי רבי יהושע אמר במפורש במשנה שמי שאוכל חולין שנשאו על תרת התרומה, חזל כן גזרו עליו, אז הנה תורה. חזל כן גזרו עליו, אז הנה תורה שחזל גזרו גם על דבר שלא יכול לעשות רביעי. עונה הגמרא, זה לא קושייה, כי הרי למה אמרנו ששם גזרו על שלישי? כי אנחנו חושבים שאולי הוא לא שמר עליהם והם בעצם ראשון או שני. ממילא זה לא קשה, כי בראשון או שני הוא מסכים שגוזרים, הוא רק אומר שבשלישי, שהוא לא קודש מקודש לא גוזרים, כי זה לא דבר שמעביר הלאה. זה שבתרומה גזרו, פשוט כי חושבים שאולי זה ראשון או שני.
1: אז זה התירוץ לקושייה הראשונה, רק נעיר על זה שתי הערות. הערה הראשונה זה שזה בניגוד כאמור למה שרבסי אמר, שגם בחולין שנעשו על תרת הקודש, אומרים אותה סברה, כי לדעתו ביחס לקודש ממש, זה נחשב כאילו שלא שמרו, וממילא אולי זה ראשון או שני, לעומת זאת רבי יצחק חולק על זה.
0: הערה שנייה זה שעכשיו 4 שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה מקור לאותה סברה שביחס לקודש השמירה על תרומה לא נחשבת, כרגע נדלג על זה ונקפוץ לקושייה השנייה על רבי יצחק שזה נמצא בשורה השנייה בעמוד ב'. הקושייה השנייה היא של רב הונא בר נתן, והוא מקשה על ההנחה השנייה של רב יצחק. נזכיר שההנחה השנייה הייתה ששלישי לא עושה רביעי, אלא אם כן השלישי הזה הוא קודש מקודש, וממילא חולין שנעשו על תרת הקודש ודאי לא עושים רביעי. על זה רב הונא מקשה מברייתא ששם כתוב בפירוש לא כך, כלומר ששלישי שהוא חולין שנעשו על תרת הקודש כן מטמא קודש להיות רביעי, בברייתא זה נקרא שהוא פוסל אותו. אז זאת קושייה חזיתית לרב יצחק, לכן עונה הגמרא שבאמת רב יצחק צריך למצוא תנא שיהיה לשיטתו, ובאמת זה מחלוקת תנאים.
1: מי התנא שיסבור כמותו? אז הגמרא מביאה ברייתא שבאמת מדברת על המעמד של חולין שנעשו על תרת הקודש.
0: תנא קמא שם אומר שהם כמו חולין גמורים, שזה לא השיטה שאנחנו מחפשים, אבל רבי אלעזר בר צדוק אומר שמצד אחד הם לא כמו חולין גמורים, אבל מצד שני הם גם לא כמו קודש, אלא הם ברמה של תרומה, כלומר אפשר לעשות אותם שלישי, אבל הם לא יכולים לטמא הלאה. זאת שיטת רבי אלעזר בר צדוק בברייתא, והגמרא מציעה שבעצם זה בדיוק שיטת רב יצחק. כלומר, למה רבי אלעזר בר צדוק אומר שהחולין הזה לא יכול לטמא הלאה לעשות רביעי? כי כמו שאמר רב יצחק, רק קודש מקודש יכול לעשות רביעי. אז בזה הגענו לנקודותיים באמצע למדהי עמוד ב' וסיימנו להסביר את רב יצחק, וסיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי חולין שנעשו על תרת הקודש. נזכיר שבשלב הראשון ראינו מחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע, וראינו מחלוקת המוראים בדעת רבי יהושע. לפי רבי אלעזר אין לו חולין שנעשו על תרת הקודש, לפי אולי יש לו. בשלב השני ראינו מחלוקת בדעת רבי יוחנן, כשהבאנו הוכחה ארוכה לזה שרבא בר בר חנה סובר שאין. אחר כך בשלב השלישי בתוך הדעות שיש ראינו מחלוקת האם גם בחולין שנעשו על תרת הקודש ולא רק על תרת התרומה אנחנו אומרים שהוא נהיה שני והוא אסור בתרומה. לפי רב אסי בשם רבי יוחנן כן, לפי רב יצחק לא, ולא רק שהוא לא נהיה שני, הוא גם לא נהיה שלישי או רביעי, והוא הסביר את זה שצריך שמה שמטמא אותו יהיה דבר שיכול להעביר תרומה, ואילו שלישי לא מעביר תרומה, הוא רק מעביר בקודש מקודש. אז זה היה החלק הראשון לגבי חולין שנעשו על תרת הקודש. בחלק השני של השיעור, שהוא יהיה הרבה יותר פשוט, נחזור קצת אחורה ונדבר על חולין שנעשו על תרת התרומה. בגמרא זה נמצא בלמד ד' עמוד ב' קצת מעל אמצע העמוד ועד קצת מעל אמצע למד ה' עמוד א'. אז לגבי חולין שנעשו על תרת התרומה אנחנו נראה שני דיונים, אבל לפני זה נחזור אחורה ונזכיר מה ראינו באותה משנה בתארות. אז שם ראינו שכשרבי יהושע הביא מקרה של שלישי בחולין, זה המקרה שהוא הביא של חולין שנעשו על תרת התרומה, והוא אמר שאם מישהו אוכל אותו, אז אותו אדם נהיה שני, אבל רק לגבי קודש, לא לגבי תרומה. עכשיו, מה הוא כן נהיה לגבי תרומה? אז בא אולי אצלנו ואומר שלגבי תרומה הוא לא נהיה שני, אבל הוא נהיה שלישי, כלומר הוא מקבל את הדרגה של האוכל שהוא אכל. זה הדין של אולה, ועל זה הגמרא שואלת שתי שאלות משני כיוונים הפוכים. השאלה הראשונה היא למה צריך בשביל זה את אולה? אפשר לדייק את זה מרבי יהושע עצמו במשנה, הרי רבי יהושע אמר שרק ביחס לקודש הוא נהיה שני. ממילא לכאורה אפשר לדייק שביחס לקודש הוא נהיה שני, אז ביחס לתרומה הוא נהיה שלישי. זאת השאלה הראשונה, למה צריך את אולה? עונה הגמרא שהדיוק הזה במשנה לא הכרחי, כי אפשר לדייק שביחס לתרומה לא רק שהוא לא נהיה שני, אלא הוא לא נהיה כלום. למה שנאמר את זה? זה באמת מאוד הגיוני, הרי נזכיר שרבי יהושע אומר שאם הוא אכל ראשון, הוא יורד בדרגה, כלומר הוא נהיה שני. ממילא סביר שכל עוד אין סיבה לומר אחרת, אם הוא אוכל שלישי, אז הוא נהיה רביעי, כלומר שביחס לתרומה זה בעצם כלום. לכן באמת צריך את אולה שיאמר לנו שבכל זאת הוא כן נהיה שלישי. אז זאת הייתה השאלה הראשונה על אולה והתירוץ. השאלה השנייה היא מכיוון הפוך, זה נמצא שש שורות לפני סוף למדה לדמות ב', וזה שהדין של אולה לכאורה נסתר מהמשנה הבאה בתארות שם. באותה משנה כתוב בפירוש שאם יש לו חולין שנעשו על תרת התרומה ועכשיו הם שלישי, אז כיוון שהם לא יכולים לתמת תרומה, כי הרי תרומה לא נעשית רביעי, אז הוא יכול להרבב אותם ממש עם תרומה, והרי לפי אולה הוא לא יכול, כי אז הוא ייפסל והוא לא יוכל לאכול את התרומה. עונה הגמרא ששם מדובר שהוא מערבב עם תבלין של תרומה, וכיוון שאין בזה שיעור כזית בכדי אכילת פרס, אז בזה חזל לא גזרו עליו שהוא פסול לתרומה. עד כאן שלב ראשון לגבי תרומה, שעוד פעם אולה אמר שמי שאוכל חולין שנעשו על תרת התרומה ושעכשיו הם שלישי, אז חזל גזרו עליו שביחס לתרומה הוא נהיה שלישי, כלומר מותר לו לגעת אבל אסור לו לאכול, הקשנו על זה שתי קושיות ותרצנו. עכשיו השלב השני זה בשורה הראשונה בלמדה עמוד א', אומר רבי יונתן בשם רבי בדיוק אותו דבר, אבל לא לגבי מי שאוכל שלישי בחולין שנעשו על תרת התרומה, אלא שלישי בתרומה ממש. עכשיו למה צריך גם את אולה לגבי חולין על תרת התרומה וגם את רבי יונתן לגבי תרומה ממש? מסבירה הגמרא
2: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, נעבור לשמוע את הפטרת השבוע, המשך האזנה הרבה.

בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו, ימצא אהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה ממכשיר חדש שמתחיל להיכנס לשוק. יש מכשיר שהוא מייצר מים מהאוויר מהלחות. אותו רעיון של מזגן שעושה עיבוי באוויר, הופך אותו לנוזל. יש מכשירים היום שעושים את זה בצורה יותר מסיבית, והכמות של מים יוצאת יותר, ואנשים שותים את המים האלו. אף שהמים האלו ללא מינרלים, ללא אשלגן. קיצור, מים הם תפלים, אבל אדם שותה אותם, לפחות הוא קצת מרווה את צימונו. האם מותר מכשיר כזה, שאוטומט מייצר בשבת, האם מותר לשתות את המים? אני מדבר עכשיו על שבת. הלכה למעשה צריך לדעת, יש לנו איסור, אחד מהמוקצה שיש לנו בשבת, נקרא נולד. דבר שלא היה במציאות ונוצר בשבת, הוא מוקצה מחמת גופו, מוקצה של נולד. מים שנוצרו מהאוויר, גם מים של המזגן, הם נקראים מוקצה. ולכן אם הם מוקצה, אסור לטלטל אותם. מים כאלו שנוצרו מהמזגן בשבת, אסור לך לשתות אותם. כי כל פעולה שתיגע אז אתה מטלטל, מדין טלטול מוקצה. אבל אם היצור של המים נעשה באופן כזה, שבאותו רגע שהמים בדיוק נוצרו באוויר העולם, הם לא שהו באיזה מקום שהם ניכרים. מיד הם יצאו מהמכשיר שייצר אותם ישר למים. לא דרך צינור שיש פה איזה תעלה שזה שוהה בינתיים, לא. מיד שהוא נוצר במציאות בעולם, ישר הוא בתוך מים, הוא לא ניכר. מקרה כזה, אם היה שם מים שהם היו לפני שבת, כיוון שהוא לא היה ניכר, הוא בטל ברוב, וכל המים מותרים בשתייה. בזה יהיה תלוי הדבר. תודה רבה וכל טוב.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים לאורך כל היום. רק רצינו לאחל לכם באמת שתהיה שבת מתוקה ושמחה, שבת של עונג ואמונה, שבת ללא שום דינים, שבת של חסדים והרחבת הדעת, אמן ואמן.

0: השכלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום,
0: בת שלום.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כעת בממתק לשבת מפי הרב נחמיה וילהלם. בבקשה.

מסופר על אחד מתלמידי הבעל שם טוב שחשקה נפשו לזכות לראות את אליהו הנביא. הוא קרא בספר שאדם שעושה תענית דיבור שתיקה של 40 יום זוכה לראות את אליהו הנביא. החליט אותו תלמיד שהמאמץ שווה והוא באמת רוצה להשקיע. 40 יום הוא לא דיבר, ישב ושתה כל 40 יום, ולמחרת חיכה ליד הדלת לשמוע את הדפיקות של אליהו הנביא. אבל הוא התאכזב מאוד כשלא שמע את הדפיקות. ניסה לחשב, אולי הוא טעה ב-40 יום, שתק עוד יום, שום דבר, אליהו הנביא לא הגיע. הלך מיד על הבעל שם טוב ואמר לו, רבי, כתוב בספרים שמי ש-40 יום לא מדבר זוכה לראות את אליהו הנביא. 40 יום לא דיברתי ולא זכיתי לראות אותו. אמר לו, הרבי, 40 יום לא דיברת? הוא אומר, כן. ולא זכית לראות אותו? אמר לו, כן. אמר לו, בוא איתי. תלמיד שמח, היה בטוח שהבעל שם טוב הולך להראות לו איפה אליהו הנביא. הוא יוצא בעקבות הבעל שם טוב מחוץ לבית המדרש, והוא רואה את הבעל שם טוב הולך לעובת הסוסים הקרובה. הבעל שם טוב ניגש לאחד הסוסים, מתחיל ללטף אותו, ואומר, איזה סוס זה. 40 שנה הוא כבר לא מדבר, ועדיין לא זכה לראות את אליהו הנביא. וכמובן, המסר היה שרק לא לדבר זה לא חוכמה. לא רק לסור מהרה, אלא גם מה אתה עושה. סתם לשתוק 40 יום אין בזה שום עניין. אנחנו נמצאים בימים שלאחר יום הכיפורים. לכל אחד מאיתנו בטוח הייתה התעוררות ביום הזה, וזה הזמן להתבונן במהותו של יום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו רואים שני קצוות. מצד אחד, זהו היום הכי קדוש בשנה, יום רוחני מאוד. מצד שני, במה באה לידי ביטוי הקדושה? בלא לאכול, בלא לשתות, בדברים מאוד גשמיים וחומריים. ויכול אפילו להיות שבזה שאני לא אוכל ושותה, אני לא יכול להתרכז בתפילה. ואם באמת זה הדבר הגדול, לא לאכול ולא לשתות, למה כתוב שמיד בצאת יום הכיפורים יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה את לחמך? אם האידיאל הוא להתנזר, למה עכשיו ללכת לאכול? למה לא לנסות להמשיך את זה? בטח מה השמחה בזה? אלא שהתורה מלמדת אותנו כאן דבר נפלא. יום הכיפורים הוא יום שבו אנחנו צריכים להתבונן ולהבין שהאוכל הוא לא דבר שאנחנו צריכים להיות קשורים אליו. אנחנו צריכים להיות מעליו. אבל ביום יום השאיפה והתפקיד שלנו כן לחיות בתוך העולם, כן לאכול, כן לשתות, כן לעבוד, ובכל זאת להישאר מעל הגשמיות ומעל החומריות של העולם. זאת אומרת שהשאיפה שלנו היא לא להתנזר מהעולם, אלא להיות בתוך העולם ובכל זאת להישאר מעליו. יום הכיפורים הוא יום אחד שנותן לנו את הכוחות ואת הידיעה שזה באמת אפשרי. ואולי לכן הפרשה שקוראים בתורה בשבת שלאחר יום הכיפורים היא פרשת האזינו, בה משה רבנו מתחיל במילים, האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עם רפי. משה רבנו אומר, אמנם אנחנו מתעסקים בענייני שמיים, אבל תשמע הארץ, גם ענייני הארץ צריכים להיות מחוברים ואסור לנו לשכוח מהעולם הגשמי שבו הקדוש ברוך הוא העמיד אותנו בתוכו. התפקיד שלנו הוא להיות בתוך העולם ובכל זאת להישאר מעליו. יהי רצון שנזכה לקחת את הכוחות שקיבלנו מיום הכיפורים ולהשתמש בהם על מנת להיות עם הרבה שפע גשמי, אבל לזכור שהשפע הגשמי מגיע אלינו כדרך לעשות את העולם הזה רוחני יותר. שבת שלום.

בוקר טוב ובוקר אור לכל המזרים היקרים, בכל אתר ואתר, התעוררתם. איזה כיף שאתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. בחרתם בחירה נכונה וטובה. זכיתם וזיקיתם. אנחנו פה מהאולפן הקדוש הזה רוצים לאחל לכולם את היום הכי נפלא שיש בעולם, היום הכי מחוייך שיש בעולם, היום הכי מוצלח שיש בעולם, שיום כזה עוד לא היה לכם מעולם. מלא סדה דשמיה, מלא הצלחה, מלא אמונה, מלא יראת שמיים טהורה, שתפגשו את האנשים הכי יפים בעולם, שלכם את הסדה דשמיה הכי נפלאה בעולם, והשם יברך ילווה אתכם על כל צעד ושעל, על כל מעשה ומעשה שתעשו, תשרה הברכה במעשה ידיכם אמן כן יהי רצון. אז זהו, אנחנו לפנינו עוד יום מלא וגדוש בשיעורים טובים, תוכניות, משהו משהו, אחלה שירים, אווירה טובה, זורמת ונעימה. רוצים לאחל לכם משך הזנה ערבה, תשארו עמנו. אנחנו בזאת שמח מלווה אתכם את משך היום הזה. אז כאמור, שוב, בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, בין בארץ בין בחול. ונאחל לכם שוב את היום הכי נפלא שיש בעולם. להתראות לכולם, משתמע בהמשך, המשך הזנה ערבה, לכל טוב.

0: וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב בן יהודה שלו. האזנה רבה לכולם.
1: וזה בסדר, אתה עוד תראה איזה עובר.
2: עוד יבואו ימים, נשב נצחק על...

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא מדברים מתורתו של רבי נחמן ברסלב, פרשת האזינו, מדברים מהנחל נובע, השתבח שמו לעד, ממה שרבנו ורבי נתן מלמדים אותנו, דברים נפלאים, דברים טובים. אז אנחנו גם עם מוזיקה טובה ואנרגיה טובה והתחלות חדשות, שנה חדשה הגיעה, גם לקראת יום הכיפורים. אז השתבח שמו לעד עם מוזיקה טובה ומשמחת לעשות לכם טוב בלב. תודה רבה להשם, התברך חסד השם על הארץ. השתבח שמו לעד ומתכוונים לקראת שבת קודש. איזה כיף לדבר מרבנו. פרשת האזינו, נקרא כמה פסוקים, נראה מה התורה מלמד אותנו. מה רבי נתן, כמובן בדרך הקודש, מלמד אותנו, מדריך אותנו, השתבח שמו לעד. ואם כמובן מוזיקה תורגה, מוזיקה גם מקפיצה, נשים לכם במשך הזמן. השתבח שמו לעד, אתם יודעים, ברוך השם, אנחנו גם בעשרת ימי תשובה. ימים נפלאים של התבוננות ועמקות, שמתגלה בנו אור התשוקה שנקרא לך אלית תשוקתי. אור התשוקה שבדת, רבי נתן אומר, הנועם העליון, של כמה אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא ורוצים בקרבתו. וכמה שאנחנו זוכים להתקרב, רוצים עוד להתקרב. הנועם העליון שמאיר בנשמות ישראל, כמה אהבה ותשוקה יש לנו להשם יתברך, כמה כל יהודי, כל יהודייה, כולם אוהבים את הקדוש ברוך הוא. ואלי שך תשוקתך, לך אלי תשוקתי, בכך אשקי ואהבתי, לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי. זה ממש מתגלה, ממש, זה אור נפלא, אור נפלא של אהבת השם, שעל כל פשעים תחסה אהבה. חסד השם על הארץ, ממש. זה לא רק תשובה מהיראה, זה תשובה גם מאהבה, שהזדונות הופכים לזכויות. אז אנחנו בעזרת השם פרשת השבוע, פרשת האזינו. נקרא פה איזה קטע, אומרת התורה, האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ אמרתי, יערוף כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי, כי שעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב, כי שם אדוני יקרא אבו גודל לאלוהינו. אז קודם כל, התורה מלמד אותנו ככה, משה רבנו, עליו השלום, פונה לשמיים ולארץ, שיעידו עלינו שקיבלנו את התורה. כל הבריאה כולה, שמיים וארץ, מעידים עלינו שאנחנו קיבלנו את התורה, התורה ניתנה לנו. וכל המשמעות שבה, כל הבריאה כולה היא כלי שרת, למען שמו יתברך.

והיבול, או הבצורת חס ושלום. ומשה פונה אל ישראל ואומר, כאשר אקרא בשם השם, אף אתם ברכו בשמו. תהיו כלולים בו, תברכו בשמו, תהיו נכללים בו, תאמינו בו, תאמינו בתורה, תאמינו במצוות. תאמינו שכל השפע של האדם, או הפשע, או העונג, או הנגע, או הקשר, או השקר, הכל כלול בתורה. הכל כלול בכמה אני מחובר, או חס ושלום, מנותק. שם נמצא את הברכה והכללה, שם נמצא אין עוד מלבדו. ברוך השם, עם ישראל למעל המזל. אין מזל לישראל דורשים חזל, עם ישראל למעל המזל. אומר שלמה המלך, אין חדש תחת השמש, אבל יש חדש מעל השמש. וזה עם ישראל, שכל הבריאה כולה היא כלי שרת לעם ישראל לאבות הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים, אחד היסודות שרבי נתן גם מלמד אותנו, זה נמצא בליקוטי הלכות, בהלכות תפילה הלכה א', רבי נתן מעריך, נקווה שנספיק לקרוא את הכל, אבל אומר רבי נתן, יערוב כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. טל וגשם נעשים על ידי לימוד התורה. ועכשיו הפן הרוחני שיש אותו כל השנה כולה, הוא מחיה את הבריאה. וגשם שיורד לעולם, הוא מחיה את הבריאה. עכשיו אנחנו גם נמצאים בחודש תשרי, תשרי זה מלשון תש, הבריאה כביכול מקבלת חלישות, אבל יורד גשם שמחיה את כל הבריאה כולה. אז טל וגשם במערכת הרוחנית שלנו, איך אנחנו מורידים את הטל ואת הגשם, את השפע אל הארץ, שהארץ אומר זוהר פרשת אמור, היא כנגד ספירת המלכות, ואנחנו רוצים להצמיח ולגדל את ספירת המלכות שבתוכנו, את האור האלוקי שבתוכנו, את האמונה שבתוכנו. חזל דורשים מסכת ברכות, איש אמונות, רב ברכות. כמה שיש יותר אמונה, יש יותר ברכה. אז אנחנו צריכים להוריד במערכת הרוחנית שלנו מקום שנקרא טל וגשם. להוריד חיות. אומר רבי נתן, זה נעשה על ידי לימוד התורה. עצם לימוד התורה עצמה, היא כבר מהירה באדם, ומחיה אותו בחינת טל וגשם. עכשיו, כמו שטל וגשם הוא מצמיח, ויש לו כוח להברות את הבריאה, ולגדל אותה, ולפתח אותה, ולהצמיח אותה, ולהוציא מן הדברים נפלאים, אותו דבר במערכת הרוחנית שלנו, זה לימוד התורה, זה בחינת טל וגשם, שמתחיל להחיות אותנו, לגדל אותנו, להוציא מאיתנו כוחות על טבעיים, להוציא מאיתנו פירות טובים, שלא נהיה עצים יבשים, אז טל וגשם נעשים על ידי לימוד התורה. בבחינת יערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. אבל במה תלוי הכל? אנחנו רוצים תורה, אנחנו רוצים מצוות, אנחנו רוצים להתקרב לשם. אבל יש לנו כלל בדור הזה. אין ישראל נגלין אלא בתפילה. השפע חייב לרדת דרך המקום שנקרא תפילה. זה ההכנעה לאין עוד מלבדו. זה הפשיטות והתמימות של האין עוד מלבדו. זה האמונה שהוא מצמיח, שהוא מגדל, שהוא מרומם. והתפילה היא צריכה להיות קשורה גם לתורה. כי אומר החזון איש, באיגרת אמונה וביטחון, שאי אפשר להגיע לתורה אלא על ידי תפילה. ואי אפשר להגיע לתפילה אלא על ידי תורה. צריך את שתי הבחינות האלה. כי אם אדם רק יתפלל בלי תורה, הוא לא ידע על מה להתפלל. ואם אדם רק יתפלל ולא ילמד תורה, אז השם ישמור ויציל, איפה זה יוביל אותו? צריך את שתיהם. ואומר רבי נתן, אבל איך זוכים לכל השפע הזה על ידי לימוד התורה שמחיה את האדם ומגדל אותו? אומר רבי נתן, והעיקר תלוי בתפילה. שאדם יהיה רגיל להתפלל. להתפלל שיזכה ללמוד תורה, שיזכה לקיים את התורה. כמו שרבנו אמר, יש כאלה בעולם אומרים המתנגדים שהעיקר זה תורה. ויש כאלה שאומרים החסידים שהעיקר זה תפילה. ואני אומר שצריך תפילה ותורה ותפילה. תפילה לפני לימוד התורה, תפילה אחרי לימוד התורה. תפילה לפני הלימוד, שנוציא עצות טובות, עצות ישרות, שנתקדם בצורה נכונה, שנבין את התורה, שנתחזק מהתורה, שניקח אותה לחיים שלנו, שהתורה תרומם אותנו, תגדל אותנו, תפתח אותנו, תיישר אותנו. ותפילה אחר התורה, שזה בעצם נזכות לקיים את מה שלמדנו, וזה האור הנפלא שרבי נתן הוציא את הליקוטי תפילות על התורות של רבנו בליקוטי מוהר"ן. ולכן יש מנהג בחסידי ברסלב נפלא מאוד, שמי שיכול לעשות אותו אשר ואשר חלקו, שלומדים תורה בליקוטי מוהר"ן, אחרי זה פותחים את הליקוטי תפילות, ואומרים את הליקוטי תפילות על אותה תורה. ככה ממש מורידים למייסה. כי רבי נתן שהיה שומע תורות מרבנו, היה הולך לשדה בנער בוג, שמה, והיה אומר בברסלב בוערש, אבער אותה בליבי, שמעתי עכשיו תורה מהר,

מהרבי, למדתי תורה מהרבי, ואני רוצה שהתורה תאיר בי, אני רוצה שהיא תהיה חלק מהחיים שלי, אני רוצה ללכת איתה, אני רוצה להתקדם איתה, אני רוצה שהיא תהיה חלק בלתי נפרד מהלב שלי, שלא תהיה רק בחינה של ידיעה. אני רוצה שהתורה תהיה לי בחינה של דעת, חיבור. איזה מתיקות של רבי נתן. כי כל לימוד התורה תלוי בתפילה. אדם יכול ללמוד, אבל הוא לא מוציא עצות ישרות. צריך ישרות. התפילה מכוונת אותו לעצות ישרות, לעצות טובות. ואומר רבי נתן, כמו שכתוב, רבנו גם לימד את זה, בבחינת ומעיין מבית השם יצא. מה זה המעיין? זה התפילה. מבית השם, שזה התורה. שזה יצא ויעיר בי, שזה יזריח לי בלב, במחשבה, דיבור ומעשה. איי, איי, בוא נשמע כמה צלילים.

אמר לנו רבי נתן, יערוף כמטר, זה כנגד התורה. כי שם השם אקרא, מה זה שם השם אקרא? אומר רבי נתן, נראו איזה ביאור יפה. היינו בחינת תפילה. אז אמרנו לימוד התורה, אנחנו רוצים אבל להוריד את זה לקיום המצוות, על ידי התפילה. ואומר רבי נתן שעל ידי זה זוכים לשכל ללמוד תורה. על ידי התפילה זוכים לשכל ישר ללמוד את התורה בצורה ישרה. מה זה בצורה ישרה? למה צריך כל כך להתפלל על זה? שבאמת התורה תהיה תורת חיים. אומר מרן הבן איש חי, שאדם צריך להתפלל גם שיהיה לו ערבות ונעימות בלימוד התורה. ולאיזה תורה אנחנו צריכים להגיע? אומר הבעל שם טוב שהגאולה תלויה בשלושה דברים. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה. אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל. שלושת הבחינות האלה, שנגיע על ידי לימוד התורה אל המקום הזה. שעל ידי זה נעשה טל ומטר, על ידי לימוד התורה, התפילה, נעשה טל ומטר, פירוש חיות. צריך גם ללמוד תורה, להתפלל לקיים אותה, להוציא עצות ישרות, שניקח אותה לחיים, שנתקדם איתה, ואז נעשה טל ומטר בנפש הפנימית של האדם, שהוא מתחיל לגדול, מתחיל להצמיח, יוצא ממנו פירות טובים, פירות מזינים, הקרקע דשנה טובה, רוויה בנחת. ואמרנו רבי נתן כי כתוב בדברי רבנו. מביא את זה הליקוטי מורן, תורה שמה קוף נונטט כמדומני, בחלק א', שעל ידי לימוד התורה, אזי כשזוכה שתורתו עולה להשכינה. מה רבנו מלמד? שיש לנו לימוד תורה מתוך תפילה, בפרט בדרך שרבנו אחים ברסלב מתווה לנו, כי רבי נתן אמר דיבור, את התורה קיבלנו ממשה רבנו. איך לקיים את התורה בדורנו אנו קיבלנו מרבנו. איך לקיים אותה, איך בתוך כל הדור החושך הזה, איך לקבל חיות, איך להתמודד, איך לקום, איך לגדול. לכן רואים את זה בחוש, שמתחילים ללמוד בספרי רבנו ורבי נתן, מקבלים חיות ואנרגיה שאי אפשר לתאר, מקבלים דרך, השקפה, הדרכה, נפלאה. איך להתמודד, איך לקיים, איך לגדול, איך להתעלות. האור של רבנו הוא כזה אמת, שהוא אמת גם לפני הנפילה, והוא אמת גם אחרי הנפילה. וכמו בלימוד התורה ובקיום המצוות, שעוברים מעברים משתנים. אז ככה גם התורה מלווה אותנו בתוך המעבר עם המשתנים, אבל מי נותן לנו את הדעת? זה הצדיק. זה רבנו הקדוש ברוך השם, הצדיק האמת. ואומר רבי נתן, אזי כשזוכה שתורתו עולה לשכינה, עכשיו איך אנחנו מגיעים לתורה שעולה לשכינה? אז קודם כל זה חשוב שזה יעבור דרך נקודת הצדיק. ללמוד מספריו ולקיים את סותיו כפשוטו. להתחבר באמת למקום הזה, שסבא ישראל היה אומר, בזה תלוי כל הגאולה, וזאת תלויה כל הגאולה, ללמוד מספריו ולקיים את סותיו. רבי ישראל היה מדגיש את זה והיה אומר, זה יפיל את כל השקר וזה יחזק את כל האמת, כפשוטו, כפשוטו, כפשוטו. כפשוטו, כפשוטו, כפשוטו, להעיר את הדעת הזאת של ללמוד מספריו ולקיים את סותיו, זה מספיק. רבי ישראל היה מדגיש את זה, אומר, זה מספיק כדי להביא את הגאולה, כמה שיותר לקרב ולגדל ולהזריח ולהפיץ את העניין הזה של לימוד מספריו ולקיים את סותיו. ותדעו לכם, לפעמים אתה לא צריך לדבר הרבה. אתה נותן ליהודי ספר של רבנו, אתה רואה אחרי זה את הפלאים שזה גורם. ממש ככה, אני רואה את זה בחוש, במוקד הפצה שיש לנו ברוך השם. באים אנשים, אתה מציע לו ספר, פתאום אחרי שבוע הוא בא אומר לך, תשמע, אתה לא יודע מה זה עשה לי. מה זה, הליקוטי מוהר"ן, איזה ספר, איזה עמקות, הליקוטי הלכות, אחרי זה לוקחים. משיבת נפש, ההשתפכות הנפש, פשוט כפשוטו אתה נותן, זה הכל. זה הכל, אתה פשוט נותן לו את הספר, וזה כבר עושה את הפלא הגדול, הוא כבר יודע להתחזק, מה זה האמת, מה זה השקר. הוא יודע כבר למי להתקרב, איך להתקרב, מקבל דעת, מקבל עיניים. רבנו בספרים שלו, ובדעת שלו נותן לנו עיניים לראות, ממש, איך לראות את נקודת האמת, וברוך השם, ככל שזוכים יותר, מתעלים יותר, ומקבלים את העונג הזה. רבי נתן אומר, כשזוכה שתורתו עולה לשכינה, הצדיק אגב הוא גם פועל, שהתורה תעלה לשכינה ותעשה נחת, שיהיה באמת תורה לשמה, שלא יהיה תורה מתוך וכחנות או נצחנות. נכון שיש גם שקר בעולם, אנחנו רואים אותו, אבל צריך גם לדעת איך לעבוד, כי לא ברעש השם, לא ברעש השם. להזריח את האור של רבנו, כבר האנשים ידעו מה האמת ומה לא. כיפשו אותו. זה צריך בשביל זה הרבה הרבה סובלנות והרבה רחפיים, אבל העיקר זה ההפצה של הדעת של רבנו בעולם, ללמוד מספריו ולקיים את סותיו כמה שיותר, שזוכים להביא יהודי למקום שהוא זוכה ללמוד מספרי רבנו, זה הדבר הכי גבוה, הכי גדול, הכי גדול.
להביא אותו למקום הזה, שיהיה חי נושא את עצמו, שיזכה לפתוח ספרי רבנו ולימוד מהם. וזה נעשה מזה שפע, אומר רבי נתן, שפע של רוחניות ושפע של גשמיות, שהתורה עולה לשכינה. וידוע שהצדיקים, זה היה עוד בתקופת רבי שמעון, רבי ישראל בעל שם טוב, הארי, שהיו פועלים להעלות את התורה של עם ישראל לשכינה, לתקן אותה ויאמינו בהשם, ובמשה עבדו. הדרך של התקשרות לצדיק מעלה את התורה למעלה לשכינה, ועושה תיקונים גדולים. כי אין ישראל נגלין, אלא על ידי תפילה, על ידי התורה, כן, אז זה הדרך. הרמב״ם כותב, גלות לעם ישראל עד 1,000 שנה, איך כבר עברנו את זה? התורה צריכה לעלות לשכינה. והצדיק הוא בחינת משה, שמקים את המשכן, ויודע לקחת את כל העבודות של עם ישראל, את כל התורה שלהם, את התפילה שלהם והכות, ולעלות את זה לשכינה ולתקן את זה בשורש. לנו אין את הכוח בזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. כל העניין של עם ישראל זה להיות מקושרים לאוהל מועד. מי היה באוהל מועד? משה רבנו. באים לאוהל מועד, מקשרים את כל התורה שלהם למשה רבנו, לצדיק. ורואים את זה בחוש. שאדם לומד מספריו של רבנו, הוא מרגיש איך פתאום הוא מקבל כזו מתיקות. ויש על זה הרבה יצר הרע. אדם יכול להיות שנים מקורב לרבנו. אבל חבל, הוא לא לומד מהספרים, אין לו סדרים על הספרים, חבל. העיקר זה הסדרים על הספרים, ללמוד מספריו ולקיים את סותיו, זה ממש העיקר, צריך לשים על זה דגש מאוד מאוד מאוד מאוד חזק, שיהיה לימוד בספרי רבנו, כל אחד בקצב שלו, ביכולות שלו, לאט לאט, אחד בעיון, אחד בפקיעות, אבל קודם כל שיהיה את העניין הזה של לימוד מספריו ולקיים את סותיו, זה המטר והטל שמחיה אותנו ופושט צורה ולובש צורה, אז זה השם עלינו ממש. זה ממש, רואים את זה, איך הסיפורי מעשיות, איך הליקוטי מוהר"ן, איך הליקוטי הלכות, רואים את זה כפשוטו, אתה רואה אנשים תופסים את הכוח הזה, מתפללים על זה, שיסקו לשבת ולעסוק בספרי רבנו, והשתבח שמו לעד, מקבלים עתיקות נפלאה, מקבלים אור נפלא, ממש זה מחיה, איך אמר לי מישהו, אומר לי, מאה שהתחלתי ללמוד בספרי רבנו, אני לא יכול שיעבור על היום, בלי ללמוד בספרי רבנו, אומר, קיבלתי ממש, אני מרגיש איך האמת הצרופה הולכת וגדלה, זהו, בזה תלוי הכל. וזה צלדו הכל, הרבה פעמים אנשים צועקים על השקר, על השקר, על השקר. הרבה פעמים זה חבל, זה בזבוז זמן, מה הכוונה? תן להם ספרי רבנו, תלמד אותם שילמדו מספרי רבנו, תחזק אותם בעניין הזה, זה כבר יתקן את הכל. צריך כמה שיותר לתת דגש על הדבר הזה, ולהעיר את הדבר הזה בעולם, להעיר את הדבר הזה בעולם, שיהיה לימוד מהספרים, לפעמים השם יעזור. יש כל כך הרבה הפצה, כל כך הרבה בלי עין הרע, סטים של ספרי רבנו בשפע. ממש, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא לי ויטול, היום משתבח שמו לעד, זה כבר נמצא, זה כבר קיים, זה מגיע עד למדיה, זה מגיע לכל מקום, בכל מקום מספרי רבנו, רק פתח ותלמד, רק פתח ותלמד. כשאדם יש לו סדר על ליקוטי תפילות, אז איך אפשר לעבור יום בלי ליקוטי תפילות? בפרט שרבי נתן אמר שמאז שהתפילות האלה התגלו לעולם, יום שאדם לא אומר ליקוטי תפילות, עתיד לתת זה תדין. קל וחומר של קל וחומר שאדם כל יום, משתדל להגיד, כל אחד בקצב שלו, אומר, מתפלל, את הליקוטי תפילות, איזה שכר יש לו, אשרה ואשר חלקו, אשרה ואשר חלקו, איזה יופי, רק צריך לא לפחד, להוריד את האור הזה לעולם, של ללמוד מספריו ולקיים את סותיו, ללמוד מספריו ולקיים את סותיו. וכל אחד בקצב שלו, לאט לאט, ברוך השם, וגם רבנו אמר לרבי נתן, שיחבר את הקיצור ליקוטי מוהר"ן, שזה ממש סיכום, הלכתי מה שנקרא, על כל תורה ותורה, על כל סעיף וסעיף בתורה. לכן זה טוב מאוד שאדם לומד תורה בליקוטי מוהר"ן, סיים את התורה, שיפתח קיצור ליקוטי מוהר"ן, ויראה על אותה תורה את הסיכום הרבי נתן שם כתב. איזה דעת רבי נתן שם הוריד, איזה חיבור רבי נתן שם הוריד, ויש כאלה שאחרי זה נוהגים לעשות את ליקוטי תפילות גם, נפלא ביותר, ברוך השם, השתבח שם הולד. וזה אומר רבי נתן, מוריד שפע ברוחני ובגשמי, וזה ימין ושמאל שיש בהתורה. אבל מי שאין תורתו עולה להשכינה, ומטבע התורה להתעלות. עכשיו הוא יוצר פה פירוד, כי התורה צריכה לעלות לשכינה. ואם היא לא עולה לשכינה, עכשיו למה היא לא לשכינה? כי יש מחלוקות, וזה יורד על זה, וזה קופה דעתו על זה, וזה מתנצח עם זה, וזה אומר שהאמת רק אצלו, וכולם שקר, וזה אומר כך, איך אתמול חבר אמר לי, התחזקנו בשיחת חברים, חייב שתף אתכם, חייב שתף אתכם. חבר טוב שלי אתמול אמר לי, הוא אמר לי, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים עם העניין הזה של לחזק את הטוב, והזמרה ונקודות טובות, וזה אומר לי, אתה יודע, אני גר במקום שהרבה פעמים יוצא לראות הרבה פשקי וילים.
יוצאים על הרב הזה, והרב הזה, והרב הזה, וכל דבר על פי דרכה של תורה, איך וכיצד, לא ניכנס לזה כרגע. אבל אומר, אף פעם לא ראיתי פשקביל שמדברים מהחסדים. בקהילה הזאת יש גמח לכך. בקהילה הזאת, ברוך השם, פתחו תלמוד תורה. במקום הזה, ברוך השם, פתחו כך. במקום... כל כך הרבה, אומר, כל כך אפשר להוציא פשקבילים, שלא לדבר על הרע, לדבר על הטוב. ישר כוח לרב פלוני שפתח גמחים. ישר כוח לרב אלמוני שפתח בית מדרש. אומר, כמה הייתי רוצה לראות את הדבר הזה, שאני אלך ברחוב ולא יראה פשקבילים שיוצאים על זה ומדברים על זה, ויוצאים על זה ומדברים על זה, וזהו, זה רק מה ששמים כל הזמן לנגד העיניים. אין דברים טובים. יודעים, יש לי חבר גר באחד המקומות החרדים בארץ. והשם עשה איתו ניסי ניסים. ניסי ניסים, סיפר לי את כל הסיפור האישי שלו, שהוא זכה לקנות בית. ממש, ממש, ממש בניסי ניסים. והוא אמר לי, אתה לא מאמין, ברגע שקניתי את הבית, לא היה לי את הכסף קצת לסדר את הבית, הבית היה צריך לסדר אותו. הוא אומר, אתה לא יודע איזה גמחים הביאו לי. אתה לא יודע איזה גמחים הביאו לי. אומר לי, אתה לא מאמין ועמך כולם צדיקים. משהו מדהים. הוא אומר, הביאו לי דלתות. הביאו לי ידיות לדלתות. הביאו לי כיורים למקלחת, למטבח. באו אנשים ממש בגמח, אין כסף. אומר, יש שם איזה אחד, לקח מחסן ענק, הוא אוסף גמחים מבתים. הוא משפץ את הבית, לוקח את הדלתות, לוקח את הכיורים. אומר, דברים חדשים, אומר לי, אתה תבוא, תראה בבית, חידשו לי את כל הבית. הוא אומר, רק היה חסר שיחליפו לי את הריצוף, מה שנקרא. ממש עשו לי שיפוץ. הוא אומר, אבל כל גמח, אין כסף. איזה כיף זה לשמוע כזה דבר. למה לא עושים על זה פשקבילים? איזה יופי, ישר כוח לפלוני אלמוני, לעשות מודעות בכל העיר, שיש לו גמח ועוזר לאנשים. הוא אומר לי, ברוך השם, נולד לי בן. הוא אומר לי, מילאו לי את כל הבית בשפע. את כל הבית, הביאו לי חיתולים וטיטולים, והביאו לי אוכל ומטרן, ומה לא? ומה לא? ארבע שבתות, הוא אומר, ארגנו לנו לבית. ארבע שבתות, התאספו כל אנשים, כל אחת הכינה איזה משהו, ארבע שבתות, בדרך כלל נוהגים שתיים, ארבע שבתות שהאישה לא תבשל, שתוכל לנוח והכל. הוא אומר לי, איזה תענוג, אומר, אשתי הייתה פשוט בבית עברה אחרי הלידה, היה לה לא קל. ואני נשארתי עם הילדים, הוא אומר לי, טלפונים בלי סוף, איך אתה מסתדר, אתה צריך עזרה? איך אתה זה, איך אתה פה? הוא אומר, מה זה, באו לי אנשים, עזרו לי בבית, איזה כיף, למה לא עושים על זה פשקבילים? פשקבילים טובים. משפחת פלוני עזרה לכך וכך, זה עזר לכך וכך, תודה רבה. רק פשקבילים רעים כל היום, זה יוצא על זה, הוא מדבר על זה, זה שקרן, זה נוחל, זה אי אפשר לעשות פשקבילים טובים. מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אנחנו לא מצדיקים את הרע, אבל אי אפשר לעשות פשקבילים טובים. אמרתי לו, חבר שלי אשריך, אתה יודע מה, הלוואי ותיקח על זה יוזמה. ואמרתי לו, תשמע, בלי נדר, אני מקבל על עצמי לדבר על זה בשידור. פשקבילים של הזמרה. פשקבילים של הזמרה. לפעמים אדם מדבר מהשקר, אבל הוא לא שם לב שהוא איבד את הזמרה אצל רבנו. הוא איבד, אין לו הזמרה, הוא איבד את תורת הזמרה. איבד את תורת הזמרה. ונכנס שנאת חינם ומחלוקות, השם ישמור וציל. פשקבילים של אהבה, אי אפשר לכתוב. רק פשקבילים של ארוכח וארוכח, ואי אפשר לפתוח פשקבילים של אהבה. איזה יופי. והוא אומר לי, תבוא תראה אצלנו, בלי עין הרע במפורת יוסף. הוא אומר, יש גמחים של חליפות. גמחים של חליפות, אדם הגיע לשבת, מסכן שכח את החליפה, נותנים לו חליפה. גמחים של רכבים, אני צריך לנסוע שבת להורים, נותן לי את הרכב שלו גמח, רק שים דלק, זה הכל. איזה יופי. מי שהיה באומן, רואה את ההכנסת אורחים שיש שם, זה רק לעמוד ולהתפאר. מה שקורה שם בשיינר. איזה הכנסת אורחים. איזה שפע. מה שקורה שם בהכנסת אורחים של הקפה והעוגות, כמויות של אוכל, כמויות של אוכל, קפה ועוגות, והכל בסבר פנים יפות. מה שקורה אצל פדר שם בארוחת בוקר, איזה הכנסת אורחים. רק לעמוד מהצד להסתכל ולפקוט משמחה, ברוך שלא עשה ניגוי. איזו הכנסת אורחים. איך כולם דואגים אחד לשני, מורידים את המזוודות, מאז זה כל אחד עוזר וזה... איזה יופי, למה לא לעשות על זה פשקבילים? ישר כוח ותודה רבה על ההכנסת אורחים, על הכל. איזה יופי, זה לא מובן מאליו, אחים יקרים, הדברים האלה, זה לא מובן מאליו. כמה טוב יש, למה לא לעשות פשקבילים של אהבה? הוא אומר לי, איפה שאני גר, איפה שאני הולך, רק פשקבילים, הוא מדבר על זה, זה מדבר על זה, זה יוצא על זה, הוא מוקצה, הוא שיקצה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה. הוא אומר, בסדר, אתה יודע מה, על פי ההלכה, לא יודע מה, נכון, לא נכון, אני לא יודע. אבל אי אפשר לעשות פשקבילים של אהבה. אי אפשר לעשות פשקבילים של הזמרה.
יהודי עשה חסד, אי אפשר לדבר מזה. זה התורה שעולה לשכינה. תורה של אהבת חינם. השקר ממלא יפול. איך רבי נתן, שיום אחד אמר את תורת הזמרה, לימד את תורת הזמרה, אז רב נחמן מטולצ'ין היה נוכח בלימוד, והתחיל להתפעל. עשה, איי, איי, איזה תורה, איזה תורה, אז רבי נתן אמר לו, וכי זה נראה לך מה בכך? אם היינו הולכים עם התורה הזאת של הזמרה, מזמן הגאולה הייתה באה. זה מה שיזרס את הגאולה. פשקבילים של אהבה. אשרב, אשרב אשר חלקו של אותו חבר הזה שאתמול בשיחת חברים זה התברר אצלנו הדבר הזה. אמרתי לו, קיבלתי ממך חיזוק אדיר. אני תמיד אומר לאנשים, אתה לא יכול לפרגן? אל תעיר הערות. אל תעיר הערות. אם אתה לא יכול לפרגן, אל תעיר הערות. אם אתה מדבר כל היום מהדינים, אל תעיר הערות. אתה יכול לפרגן? זה מעלה. מעלה. ובתוך כך, אומר רבי נתן, מה קורה שהתורה עולה לשכינה? ובתוך כך נעשה לילה ומקין עליו, שימו לב, ונעשה מזה טל. העולם הזה דומה ללילה, נכון? אבל צריך להוריד לו שפע. אדם נמצא בחושך, שזה גלות השכינה. אבל הטל הוא מטר שזה התורה שעולה לשכינה על ידי התקרבות לצדיק. זה ממתק את הכל. איזה מתיקות. או להפך, חס ושלום. וזה בחינת ימין ושמאל שיש לנו בתורה. יש את הדין ויש את החסד. צריך גם את הדין וגם את החסד. אבל אי אפשר רק את החסד או רק את הדין. הרבי מקוצק היה אומר, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אז הוא היה שואל, עד כמה? מה הנתונים? מה ההגדרות? שמאל דוחה ימין מקרבת. הוא אומר, הקנה מידה הוא מאוד פשוט. שלעולם הימין תהיה יותר חזקה מהשמאל. לעולם שהחסד יהיה יותר חזק מהדין. צריך את הדין, אבל שתמיד שהימין תהיה יותר חזקה. עולם חסד ייבנה. וזה ההזדמנות, אם שומעים אותי גם. באמת. באמת, באמת, השם מברך את כל בעלי גומלי החסדים. שאשריכם שיש לכם תורה מתוך חסדים. באמת, איפה ששומעים אותי עכשיו, בכל המקומות, באמת, אם זה באלעד, ואם זה בבני ברק, אם זה בירושלים או בביתר. באמת, אשריכם שאתם יש לכם גמילות חסדים. שהלב שלכם פתוח לגמילות חסדים. אשריכם, אתם מקיימים את העולם. שעכשיו אישה ילדה ודואגים לה שיהיה לה לשבתות, לאוכל. שעכשיו איזה נער נכנס לבר מצווה ודואגים שיהיה לו בר מצווה כמו שצריך. אשרב, אני מכיר תקליטן כזה אגב. תקליטן שמי שקשה לו, הוא נותן לו גמח. ממש עוזר לו. עוזר לו. עוזר לו, אומר לי, אפילו אני צריך לבוא, אני אבוא בחינם. העיקר שמח את הנער בר מצווה. או את החתן ואת הקלה. אני אגיד לכם, זה דבר נפלא, דבר גדול. בעמך כולם צדיקים. באמת, זה גם ההזדמנות להכיר טובה, באמת, להכיר טובה, שהיינו באומן. ותודה רבה, כמדומני קוראים לו יצחק שיינר, שדאג לנו, שיש שם כזה כמות של אוכל, שמברך אותו בכל מיני דמתיו, שדאג, אפילו אני לא יודע מי זה. אף אחד לא יודע, רק אנשים יודעים מי זה, הוא איש כל כך של חסד, שאף אחד לא יודע גם מי זה. ברוך השם, אוהל כזה ענק של אוכל, של כזה, ממש, אחרי התפילה, הלכנו ב-10, 10 וחצי, לאכול שם תחמין, איזה כיף, איזה הכנסת אורחים. השם מברך אותו בכל מידי מיטב, את כל התורחים. יש שם אוהל, שאני לא יודע, השם שלו זה פינטו, שגם, אני לא הייתי שם, אבל חברים שלי היו שם וסיפרו לי, אמרו לי, איזה הכנסת אורחים. איזה הכנסת אורחים. כל בשפע, כל אלה שתרחו ויגעו, בין מי שהזכרתי, בין מי שלא הזכרתי. ממש, לפדר שם על ארוחת בוקר. השם מברך אתכם. השם מברך אתכם. על כל העולים שבנו, שיהיה לתפילות, בין לאחינו אשכנזים, בין לספרדים, בין לחסידים, שדאגו שיהיה מקום, ויהיה כיסאות, כל אלה שתקעו בשופר, כל השליחי ציבור, כל הבעלי קורא בתורה, תברכו מפי עליון. תברכו מפי עליון, באמת, שככה כל כך דאגתם, שיהיה הכנסת אורחים, ויהיה גמחים, ויהיה כל מה שצריך, שנוכל להתפלל, שאשרנו, באמת, שמברך אתכם בכל מילי דמתיו, באמת, כל מה שאתם באמת דואגים ויוצרים כזו אהבת חינם שאין לתאר ולשאר. ולא רק אלה שהיינו איתם באומן, גם אלה שבארץ. שאשריכם עולם חסד ימנה שאתם דואגים לגמחים, שיהיה לאנשים, שיהיה להם אוכל לחגים. ברוך השם שיהיה להם אוכל לשבת, שיהיה להם אוכל לחגים. כל אלה שמח להכניס חתן, להכניס קהלה לחופה. השתבח שמו לעד.
תבורכו מפה עליון, תבורכו אותנו, תבורכו את עם ישראל, העולם עומד עליכם, עולם חסד ייבנה. והעולם עומד עליכם, אשריכם ואשרי חלקכם שיש לכם תורה מתוך חסד שעולה לשכינה, ועושה כזו נחת רוח לשם. קנאת סופרים יש לי עליכם, יהיה חלקי מחלקכם. כל המפיצים את ספרי רבנו, ברוך השם, באיזה אהבה הם מפיצים את ספרי רבנו, איזה נחת רוח הם עושים לשכינה. באמת, שתבח שמולה לפעמים קבל טלפונים של אנשים שקיבלו על עצמם, לעזור לעניים, לעזור זה ממש, פנתה אלי איזה אישה, קיבלה על עצמה כבר כמה שנים יש לה את הקבלה הזאת. יש איזה משפחה שהיא דואגת להם, היא מבשלת להם. כל שבת היא מבשלת להם. חוץ ממה שהיא מבשלת למשפחה שלה, היא מבשלת גם להם. הם צריכים שם עזרה, מבשלת להם. אלה שדואגים ליתומים, לאלמנות. אשריכם, עולם חסד ייבנה, העולם בנוי עליכם. אז אולי אור הזרקורים לא עליכם, והרבה פעמים אתם חוטפים גם בזיונות. אבל אשריכם, אתם צריכים לברך אותנו. באמת, קראת טוב, קראת טוב, זה לא מובן מאליו. אם שומעים אותי, שכרי ברוך השם זה, שכרי בחלקי בדבר הזה, להכיר לכם טובה, אתם לא חייבים לי שום דבר. אני אחרי התפילה באומן, נכנסתי לשיינר, עם הילדים שלי, קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, נתנו לנו לאכול כיד המלך, ברוך השם. וזה לא החמין של שיינר, זה האהבה שיש בחמין ששיינר שם נותן. באהבת חינם כזאת. אני פשוט ממש עומד מהצד, מסתכל ומתפעל, איזה הכנסת אורחים, איזה הפקה. תודה רבה לשם שעם ישראל גומלי חסדים כאלה גדולים. וברוך שם כל אלה, כל אלה, כל המתחמים של ההכנסת אורחים. מחילה, אם לא הזכרתי מישהו, מחילה. אני ממש מכיר, וכולם, כל עם ישראל מכירים לכם טובה על אהבת חינם שאתם עושים שם. וגם פה בארץ, ברוך השם, שדואגים בכל אתר ואתר, שכל משפחה יהיה להם את הבגדים שלהם לחג, ויהיה להם את האוכל לחג. הכל, ברוך השם, יש גמחים של סוכות. תראו מה זה, פנה אליי. איזה יהודי השבוע, אומר לי, תקשיב, יש לי, הצטבר לי סוכות במשך השנים, סוכות של ברזל. אומר לי, יש לי שש סוכות, אולי מישהו צריך סוכה? אמרתי לו, אשריך, אשריך, אשריך, אשריך, אשריך, אומר לי, מי שצריך סוכה, אני אנסה לעזור. אמרתי לו, אשריך, איזה יופי. חסד השם, ועמך כולם צדיקים, באמת, ועמך כולם, עם ישראל זה עם של חסד, זה לא יעזור, אבל לעשות פשקבילים של זה, לעשות פשקבילים, מודעות, מודעות, תעשה מודעות בעיר שלך. תודה רבה למשפחה כך וכך, תודה רבה לפנוני על החסד שעושה. תודה רבה לאלמוני שמכניסת קהלה, תודה רבה לבלנית שעוזרת ככה לקלות להיכנס להם לחופה. לעשות פשקבילים, ברוך השם. אתם יודעים כמה בלניות שאתם עוזרים לבנות ישראל להיכנס לחופה? לעשות פשקבילים טובים של אהבת חינם, של אהבת חינם, פשקבילים של הזמרה. פשקבילים של הזמרה, זה לא מצדיק את הרע, אבל זה לא מבטל את הטוב. בטח מה, שרב, שתבח שם עולב, ברוך השם. וזה, תדעו לכם, זה בחינה שהתורה עולה לשכינה, זה מה שרבנו רוצה, עולם חסד ייבנה. באומן רואים את הדוגמה הזאת. מה זה תורה מתוך חסד? מה זה תורה מתוך אהבה? מישהו שאל אותי השבוע, אמר לי, מאיפה כל הכמויות של האוכל? מאיפה כל אמרתי לו, חביבי, זה מטוסים על מטוסים, זה הפקה שכבר שנה לפני מכינים. כמה הכנסת אורחים, כמה מקומות ישיבה, כמה דואגים, השתבח שם הולד. וזה בחינת תל וגשם, כי שפע גשמיות הוא בחינת גשם. כי כל ההשפעות, אומר רבי נתן, מכונים בשם גשם. כי כשהלימוד עולה להשכינה, והשכינה היא בחינת אמונה, על כן נעשה מזה בחינת גשמים. זה מה שאנחנו רוצים, שהתורה תעלה לשכינה. עכשיו, רבנו אמר לתלמידים שלו, אני רוצה שתורידו אל עולם העשייה. שלא רק יהיה לימוד, אני רוצה שתורידו אל עולם העשייה. והסביר גם שתעסקו במצוות וחסדים וגמחים. כל אחד ואחד בעניין שלו. ברוך השם, חסד השם מלך. אצלנו יש את המוקד הפצה, למשל, שברוך שם חוסכים. לא כל באדם יש לו לשלם. קורה. לא כל אלו. אנחנו נותנים את זה בתורת מתנה, לא בחינם. תורת מתנה. כך, אחי יקר, מתנה ממני. מתנה ממני, כך, שיהיה לך. ברוך השם, תהנה. אתם יודעים איזה אהבה זה נותן לעולם? תודה רבה לבורא העולם. בחינת אמונה, כמו שכתוב, גם רבנו אמר את זה. ועל כן, בחורף, שעיקר לימוד התורה בלילה, כי אז נאמר, לא נברא הלילה, אלא לגרסה שישבו ויעסקו בתורה. והלילה הוא בחינת אמונה,
כמו שכתוב, ואמונתך בלילות. ומה זה האמונה? כנגד הטל והמטר, שיורד. מה זה האמונה? כנגד התורה והתפילה, שיורד על האדם, ומחיה אותו. ואמונתך בלילות, אנחנו נמצאים בעולם הזה שהוא לילה. צריך להחיות אותו על ידי אמונה. רבנו בתורת הזמרה, שאומר, ואפילו מי שהוא רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, זה עבודה על אמונה, לא על השכל. כי בשכל אתה לא מוצא שום דבר טוב, אבל האמונה אומרת שחייב שיהיה בו טוב. לא שאני מצדיק את הרע ומעגל פינות, לא. צריך לחפש ולמצוא בו, צריך לחפש ולמצוא ולחפש, ואת הלחפש ולמצוא הזה הרבה מאבדים לצערנו. צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. אבל חיפשתי. לא מצאתי, אין כזה דבר. תמשיך לחפש עד שתמצא. יגעת ומצאת, תאמין, זה נאמר על זה. נו, אבל מצאתי, ומה מצאת? איזה מעט טוב, כן, כן, כן, כן, תפוס אותו, תפוס אותו, אל זלזל, איזה מעט טוב, איזה גרגיר, כן, כן, תפוס אותו. לא אומר. כמה פעמים אנשים אמרו לי שנפגעו מהאנשים? אומר לי, למחול תמחל, אבל זהירות אתה צריך להיזהר. כשאדם נפגע ממישהו, זה פותח לו זרקורים. זהירות צריך להיזהר, אתה לא חייב להסכים. אתה יכול, אבל גם שבדרכה של תורה, אם לא מסכימים ממישהו, מביאים ראיות. ואם הוא לא קיבל, אתה לא צריך להיכנס בו. אתה לא צריך לרדת עליו. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. יש לו את הבחינה שלו, יש לו את העניין שלו. אין עניין לריב, אין עניין להתווכח. אוקיי, ככה כתוב, אנחנו מתקדמים הלאה. לא ברעש השם. טבע האדם שרוצה לדבר מהאמת, הוא רוצה לצעוק אותה. ורבי נתן ששמע דיבורים מרבנו, הוא אמר, מה העולם חושב שיש כזו אמת וצריך שכולם ישמעו אותה? רבנו תפס אותו ואמר לו, ככה לא תפעל. לא ברעש השם. זה יהיה בנחת, זה יהיה בנעימות, זה יהיה מתוך התבוננות, זה יהיה בסובלנות, זה יהיה מתוך מעברים משתנים, אבל זה יצליח. זה לא יהיה בבום. האור של רבנו עובר עליות בלי סוף, ועובר מעברים בלי סוף. רבנו אמר, יהיה זמן בעולם שלא יהיה מניין חסידי ברסלב בעולם, ואחרי הזמן הזה, כולם מן הרוח חי. והיה את הזמן הזה. לפני כמעט 80 שנה, 60 שנה, שרב ישראל דוב עוד 10 היה חסיד ברסלב היחיד, היחיד בטבריה. רבי ישראל קרדונר בצפת שהיה לומד שבוע שלם במירון. היו עוד צדיקים, ממש בודדים, חסידי ברסלב, רב משה בורשטיין, ממש, ממש, היו בודדים, שהיו שם בירושלים, ולא היה מניין ברסלב, ואחרי זה ברוך השם נפתח וכולם נוערים אחרי רבנו, ורואים את זה בחוש. ואומר רבי נתן, ועל כן, הלימוד שלומדים אז בלילה, עכשיו מה זה לילה? היעדר הדעת בנפש הפנימית. אזי עולה להשכינה. עכשיו מה רבנו מלמד אותנו בספרים שלו? מה רבי נתן מלמד אותנו בספרים שלנו? איך ללמוד תורה ולקיים את המצוות מתוך המקום שנקרא לילה היעדר הדעת, והוא מחזיר לנו את הדעת. לכן הלימוד תורה שלנו עולה לשכינה, ברוך השם, של עם ישראל שמקורבים לצדיק. שלומדים מהספרים שלו, הלימוד עולה לשכינה, למה? כי אנחנו לומדים בהיעדר הדעת, ולומדים מתוך חושך, ומפעילים רק את האמונה, כי השכלים שלנו כבר מזמן לא יודע לאיפה הלכו. וכל העניין שלנו בעבודת השם זה רק אמונה ואמונה ואמונה ואמונה. ורבנו מלמד אותנו איך להתחזק בדבר הזה, ואיך ללמוד תורה מתוך הצמצומים, או מתוך הבירורים, או מתוך החושך, או מתוך היעדר הדעת, מקשיבים לצדיק, ארוך השם, התורה עולה לשכינה. כל הנסיעה לאומן, זה נטו נטו נטו אמונת חכמים. אמונה בצדיק. אחד על אחד. אם זה בחינת ממון, אם זה בחינת... אדם יכול להגיד, אני אהיה בבית הכנסת שלי, מה אני צריך עכשיו לנסוע? עולה הרבה כסף, עולה... נטו, נטו אמונה. כל הנסיעה לאומן, בין בהלוך ובחזור, רואים את זה כפשוטו, זה אמונה. אמונת חכמים כפשוטו, מקיימים פה אמונת, זה לא רק אני אומר, הבא אלעזר עליו השלום אמר את זה. אמר, אין לכם מושג עכשיו בשמיים מה קורה שחסידי ברסלב נוסעים אל הרבי שלהם. איזה אמונת חכמים יש להם. ברוך השם, עמך כולם צדיקים. גם אלה שלא יכלו להגיע. מבחינת הנוס, כל אחד בעניינים שלו, זה גם אמונת חכמים. עשה את ההשתדלות, התפלל, ביקש, לא עלה בידו. בסדר? רבי נתן כותב בחלק ח' בליקוטי הלכות, בחושן משפט, שגם אם אדם רצה לנסוע ולא עלה בידו מסכן, והיה אנוס, לא הצליח מסכן. בוודאי שמעלה עליו הכתוב שהוא נכלל בקיבוץ הקדוש, בוודאי. שהוא בחינת אמונה, כי הלימוד שלומדים בלילה,
הוא קרוב יותר לעלות אל השכינה. עכשיו, מה זה לילה? היעדר הדעת. דווקא עכשיו בדור שלנו, דווקא עכשיו בדור שלנו החשוך, חושך יחסי ארץ, שממש זה החושך הכי חזק. דווקא עכשיו דעו לכם אחים יקרים שאתם הולכים עם העצות של רבנו שאין יוש בעולם כלל ויש עניין שנתהפך הכל לטובה ולומדים תורה ומתפעלים אלימות שלכם עולה לשכינה כי אנחנו מאמינים לצדיק רבנו אמר יש עניין שנתהפך הכל לטובה אז אני ממשיך ללמוד תורה רבנו אמר ברוך השם שהאדם צריך לשמוח בתורה שלו אני שמח בתורה וממשיך כמו הטעם הקדוש לקחת את הקו של הטעם הקדוש ללמוד את זה איך מישהו בא ואמר לי אני רחוק אלפי שנות אור מהטעם הקדוש אמרתי לו וזה גם החכם נכנס בך זה גם הדעת של החכם, שהחכם אומר, לא משנה כמה תנסה לקבל את הדעת של התם, אתה רחוק. זה גם החכם. אין דבר כזה שאין לך קרבת אלוקים בחינת התם. כל אחד יש לו את זה. תמצא את נקודת התם שבתוכך. זה גם ענווה פסולה להגיד, אני רחוק אלפי שנות אור מהדעת של התם. לאט לאט מקרבים לדעת של התם, שמחה בחלקנו, פשיטות, תמימות, אמונה. איך חבר אמר לי אתמול בשיחת חברים, אומר לי, נסעתי לרבנו השנה בלי ציפיות לכלום. שהשם מנהיג את הכל, בין בהלוך ובין בחזור, ככה הגעתי גם לציון, ככה התבודדתי, ככה התפללתי, ככה אמרתי תיקון הכללי, ככה שמתי פרוטה לצדקה, ובלתי חיות, הרפיה, לאט לאט, ברוך השם. אני רוצה ללמוד, רוצה להתפלל, הלכתי על הרפיה מלאה לתפילות, רבי, תדריך אותי, תפלל עליי, תפעל בשבילי, התפללתי לשם ידבר, משם תעזור לי, שאני אזכל קיים את העצות של רבנו בנחת, אני מתפעל על זה, אני מבקש על זה, אני מתחנה, ובעזרת השם, השם יוביל דרכי. אומר לי, זה נתן לי הרבה נחת. וזה נקרא שהתורה עולה לשכינה, דווקא עכשיו בדור שלנו, ואמונתך בלילות שרבנו מציל את הדור, הוא מעלה את כל התורה לשכינה, ברוך השם. לכן כל איש, כל אישה צריכים להאמין שהתורה שלכם חשובה ויקרה, ורבנו הקדוש פועל שזה יעלה ויעשה המתקות בעולמות העליונים, רק לא לעזוב את הצדיק. רבי ישראל היה אומר, מה שלא יעבור עליך, אל תעזוב את הדעת של רבנו, אל תעזוב את העצות שלו, אל תעזוב את הדרך שלו. אין מצד האדם, אין מצד השכינה כביכול. כי האדם, אומר רבי נתן, יכול לבטל עצמו, לדבק עצמו בו יתברך יותר בלילה מביום. שמעתם? עכשיו,

כאן הרוחני שלנו. שאדם הכל מאיר לו וזורח לו, הוא נמצא בסכנה, וישמע נשארון ויבעת. אבל אחים יקרים, כאשר הוא נמצא בדור הזה, שהוא בחינת לילה, והיעדר הדעת, ומעברים משתנים, וכל אחד מה שעובר, אדרבה, הלב שלו יותר דבוק בשם. הלב שלו יותר קנו על השם. הלב שלו יותר אוהב את השם. כל מה שעובר עליו, הוא יודע, זה רק קריאה מהשם. הוא רוצה ללמוד ולא מצליח, זה קריאה מהשם תפלל על זה. הוא רוצה להתבודד ולא מצליח, זה קריאה מהשם תבודד על זה. השם יתבח, מדבר איתך עם כל מה שעובר עליך בחיים, כל מה שעובר עליך. זה רק על מנת שתמשיך לפנות אליו. גם אם אתה פונה אליו, תמשיך לי. אם אתה לא פונה אליו, תתחיל לפנות אליו. ואם אתה פונה אליו ועדיין לא נענית, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. תמשיך לפנות אליו. תמשיך. השם רוצה רק שתהיה דבוק בו. דבוק בו, בתורה, במצוות, בדרך של הצדיקים. תמשיך, תמשיך, תמשיך. ואומר, אבל לכן דווקא בדור שלנו עכשיו, אתה רואה, הוא מלאה ארץ דעה את השם כמיים לים מכסים, איך נשמות ישראל נוערים לתורה ולמצוות, אשרם. מחמת שאז נחים העולם מרדיפת העולם הזה. עכשיו, מה קורה בלילה? יותר יישוב הדעת ללמוד תורה, נכון? כי העולם יותר בהרפיה. בפן הרוחני, שהעולם נמצא בהיעדר הדעת, שזה בחינת לילה. מה קורה לאנשים? משליחים את אלילי הכסף ואלילי הזהב. מתחילים לקבל את ההרפיה על השם. הוא רץ לפרנסה והוא רץ לזה, ותאוות העולם והבלי העולם, וכל הרוח שטות שמשתוללת עכשיו. קורה איזה משהו מאוד עמוק, מאוד פנימי, שאנחנו רואים שקורה עכשיו בעולם, שהוא בחינת לילה. והשליחו את אלילי הכסף ואת אלילי הזהב. פתאום אנשים מתעוררים, אם זה לסליחות, אם זה ללימוד התורה, אם זה לשיעורי תורה. פתאום מקבלים כזה אור, שמרפים את עצמם על השם, שמדביקים את עצמם על הקדוש ברוך הוא, ורואים את זה עכשיו בחוש, אפילו שזה כנגד השכל. העולם רועש וגועש, ופתאום תורא את נשמות ישראל, התכווצו ובאו לך, שהולכים לציון הקדוש באומן, בין בלילה, בין ביום, תורא את האנשים עם ההתבודדות, עם התיקון הכללי, ותורא את ההרפאיה של הקדושה, כמה הם דבקים בשם. כמה אוהבים את השם, הוא בוכה, הוא רוקד, הוא צוחק, הוא שיחת חברים, הוא לימוד. ההרפאיה, הרפאיה, הרפאיה, הם ממש רואים את זה כפשוטו, והשליחו את אלילי הכסף ואת אלילי הזהב, ומתקרבים לקדוש ברוך הוא, אשרנו, אשרנו, אשרנו. ותדעו לכם, האור של רבנו עכשיו זורח מהמקום שהוא צועק לנקודה של הטעם הקדוש. וזה האור שינצח את העולם. שנלמד תורה ונקיים מצוות, על פי הסיפור של המעשה מחכם ותם. וכל אחד יהיה אמיתי עם הסיפור הזה, וימצא את עצמו שם, ישאל את עצמו, עכשיו במצב שלי, מה שאני רוצה להגיד, לחשוב, לדבר, לעשות, האם זה על פי התם או על פי החכם, ויהיה אמיתי עם עצמו, ומשמיים ידריכו אותו, לשמוח ולהודות לשם, ופשקבילים של אהבה, לא של שנאה, פשקבילים של הזמרה, לא של ביקורת. וגם אם אומרים ביקורת, יש דרך איך להגיד ביקורת. וכמה שאדם יותר לומד תורה ומתפלל, הוא יכול להגיד ביקורת בצורה נעימה, יפה וטובה. בלי לריב עם אף אחד. בלי להכליל אף אחד. בלי לקטלק את עצמו לאיזה מקום. זה יכול לבוא בצורה הכי מעודנת והכי יפה, של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים, וזה יכול להיות כזה עדין ויפה. לא ברעש השם. לא ברעש השם. אני חושב שזה קבלה נפלאה. עכשיו בימים האלה שאנחנו נמצאים. איך לפתוח את הפה לטובה. וגם אם רוצים להעביר ביקורת, יש דרך. צריך להיות בנעימות, צריך להיות בדרך ארץ, צריך להיות על פי דרכה של תורה, וכל אחד יבדוק על פי דרכה של תורה. רואים את זה בחוש, שלומדים איזו סוגיה הלכתית. אז זה אומר כך, זה אומר כך. שפותחים בספר ורואים מה כתוב, אין מחלוקות. אין מחלוקות. ומתבאין מחלוקות. זה השתבח שמולד, זה הדעת שצריך להעיר בעולם. שהאור של רבנו יעיר בעולם. מה? והכי פשוט. ללמוד מספריו ולקיים את סותיו. זה מה שסבא ישראל היה אומר. זה התיקון להכל, להכל, להכל, להכל.
לא יהיה מחלוקות, לא יהיה ריבים, לא יהיה שום דבר. יפתחו, ילמדו, יתעלו, כל אחד בעניין שלו, בקצב שלו. וכל אחד ישמח, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ויהיה בעולם פשקבילים של אהבה. ואתה תראה פתאום הודעות. ישר כוח לרב פלוני שפתח גמח כך וכך. ישר כוח לרב אלמוני שפתח גמילות חסדים כך וכך. ישר כוח לזה שפתח את בית המחוי וזה שפתח את הגמילות חסדים וזה שהכניס קלה. ויהיה עולם של פשקבילים של אהבה של הזמרה. שממילא גם יפיל את השקר. כי יש שקר. והוא כואב. הוא לא נעים. ורבנו נותן לנו את העיניים. אבל השתבח שמולד, שגם אנוכי עבדכם הנאמן, במשך הזמן שזוכים לשבת ללמוד מהספרים של רבנו, להתחזק בעצות שלו, אתה יודע ממי להתקרב ולמי להתרחק. וגם ממי שאני מתרחק, הוא לא ירגיש איך אני עושה את זה באהבה. לא במחלוקות. אני יודע להתרחק ממנו באהבה, לא במחלוקות. זה הכל, קלטתי, שמתי לב, זז הצידה. תהיה בריא, אוהב אותך, תמשיך, מתפעל עליך, שהשם יאיר לך דרך נכונה. לא בשנאה, לא בכללות, לא בניבולי פה, לא בשום דבר. חוץ מזה שאדם יש לו גם את הבחירה שלו, אני לא יכול עכשיו להגיד לאנשים איפה להיות, מה שנקרא. כל אחד אדם צריך לעשות את המבחנים שלו, איפה הוא הולך, ממי הוא מקבל, מה הוא שומע, איך וכו'. צריך לעשות את המבחן שלו, לבדוק, לראות. רבנו נתן לנו עיניים, אבל העיקר לא לקחת את הבחירה. ופשקבילים של אהבה, אחים יקרים. שיהיה לכם בשורות טובות, שבת שלום. תורה שתחיה אותנו. קושרת לצדיק, שתעלה לשכינה ותעשה נחת רוח ליוצרנו. אהבה ושלום, שיהיה בשורות טובות לכולם, כל הישועות. ביי ביי.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל אתר ואתר. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, כל טוב לכל המאזינים היקרים.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, לכל המאזינים היקרים שלנו. היום יש לי שיחה מאוד חשובה שבעצם תסכם לנו את כל השנה על כל העניין של הנסיעה לאומן, ראש השנה, ההתקרבות לרבנו הקדוש. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, כי אני התעוררתי היום על הבוקר וראיתי בפלאפון שלי שתי הודעות שנשלחו באמצע הלילה. נבהלתי, לא ידעתי מי שלח את ההודעה. אני פותח את הטלפון, מי שולח את ההודעה? רבי אברהם סייג היקר, הראש והמנהל של רדיו ברסלב כל הנחל. ומה הוא כותב לי פה? שלח איזה דיבור למאזינים, איזה תורה, אפילו שבע דקות, מתחנן. באמצע הלילה, אנשים יושנים, רבי אברהם יושב וחושב על המאזינים ש...

שלו, אולי נשלח להם איזה 7 דקות של תורה, לשמח אותם. אז אשריך רבי אברהם, זה הזמן והמקום להודות לך על כל הטרחה שלך והדאגה שלך, על כל המסירות נפש, להקים את הרדיו הקדוש הזה, לשדר לעם ישראל. מי כמונו יודעים כמה מניעות, כמה דברים עוברים על כל מי שמפיץ את רבנו. אז זה הזמן להודות לרבי אברהם, להכיר הכרת הטוב, גם מכל המאזינים, אשריך ואשרי חלקך, השם מזכה אותך לשנה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, ותעלה מעלה מעלה, אתה והרדיו הקדוש, אלפי מאזינים הודיעו לך ברדיו הזה. טוב, אז בעזרת השם אנחנו כבר אחרי ראש השנה, אחרי אומן, הנסיעה הגדולה לרבנו הקדוש, מה נאמר ומה נדבר. אז כמובן שקמתי על הבוקר, לא ידעתי מה לדבר, על איזה נושא אדבר לפני יום כיפור. אבל השם העיר לי נושא מאוד חשוב, שזה בעצם מסכם את כל העניין של רבנו, הנסיעה לרבנו, ואני אנסה לתמצת את זה כמה שאפשר. רבי אברהם ביקש 7 דקות, אני בטוח שאם זה יגלוש ל-10 דקות או 15 הוא לא ייכנס עליי. אז היום אני רוצה להתמקד בעניין הזה של הנסיעה לאומן, ועל העניין של ההתקרבות לרבנו, להתקרבות לצדיק האמת. אז כמובן שיש הרבה סיבות שאנחנו נוסעים לאומן, חלק ידועות לנו, חלק אינם ידועות לנו, ואין לנו שום השגה מה נעשה שמה ומה הצדיק עושה איתנו. אבל מה שאנחנו יכולים לדעת זה רק מהדיבורים שרבנו דיבר, מהתורות שלו, מהרוח שנמצאת בין הדברים. אז כמובן קודם כל כולם נוסעים לאומן כי רבנו קרא לנו. אנחנו מרגישים בנשמה את המשיכה לצדיק, את ה... יש אנשים שבכלל לא מקורבים לרבנו ולא מכירים את רבנו, ומגיעים לאומן בראש השנה. אז כמובן שאין לנו שום השגה מה הצדיק פועל איתנו, ומה הסיבה שאנחנו מגיעים אליו. כמובן שרבנו אמר שראש השנה שלי עולה על הכל, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנה, אז כולם הולכים אליו כדי שרבנו ייצג אותם בראש השנה, להיות איתו בראש השנה. ויש דברים שרבנו יכול לעשות בראש השנה, מה שבכל השנה הוא לא יכול לעשות. אבל אני פה בשיחה הזאת רוצה להתמקד על עניין אחר נוסף שהוא לא פחות חשוב מכל מה שהזכרנו פה עד עכשיו. למה בעצם אנחנו נוסעים אל הצדיק, אל רבנו הקדוש? אז רבנו מזכיר בשיחות שלו, בתורות שלו, שכל האבדות נמצאים אצל הצדיק. בעצם האדם מגיע לקברו של רבנו, מגיע לצדיק, בשביל לקבל את האבדות שלו. עכשיו, מה זה האבדות שלנו? מה נאבד לנו? זה רבנו לא מסביר. אז כמובן שיש לזה הרבה פירושים והרבה עניינים. האבדות זה המצוות שהפסדנו, הניצוצות הקדושות. זה דברים שאני לא כל כך מבין בזה ולא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה להתמקד בנקודה מאוד חשובה, מה הדבר שנאבד לנו בעצם, וזה נמצא אצל הצדיק האמת. אז אין לנו אלא מה שרבנו סיפר לנו. מה רבנו סיפר לנו? איפה הוא מזכיר לנו עניין של אבדה? זה בסיפור מאבדת בת מלך. אז הדבר שנאבד לנו ואותו אנחנו צריכים לחפש זה הבת מלך. עכשיו, מה זה הבת מלך? אם אנחנו לא נדע מה זה הבת מלך, איך נדע מה אנחנו צריכים לחפש? איך אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לקבל מהצדיק האמת? טוב, אז בשיעור הזה אנחנו נתמקד בעניין הזה, מה זה הבת מלך, איך רבנו מחזיר לנו את האבדה של הבת מלך, כי בסופו של דבר, אפילו שזה תלוי בנו, כי אנחנו רואים בסיפור שהמשנה למלכות, יצא לחפש את הבת מלך העבודה, שזה כל אחד מאיתנו התפקיד שלו לחפש ולדרוש ולחשוף. אבל בסופו של דבר האבדות נמצאים אצל הצדיק. ואנחנו נסביר גם בעזרת השם בשיעור הזה
איך רבנו מגלה לנו לאט לאט את העניין של הבת מלך, את העניין של העבדה שלנו, ואת מה שאנחנו צריכים לחפש. אז קודם כל נתחיל בסיפור ידוע של רבנו הקדוש, שממנו נוכל לבסס את הדברים. אז רבנו מספר סיפור על האוצר מתחת לגשר, שאדם אחד יום אחד חלם שהוא רואה אוצר מתחת לגשר בווינה. והוא הלך לשם והגיע למקום הזה שהגשר נמצא שם. והתחיל לחפש, וראה אותו איזה אדמירל אחד, איזה חייל, ושאל אותו, מה אתה מחפש פה? אז הוא אמר לו שהוא חלם חלום, שיש פה אוצר מתחת לגשר. אז החייל התחיל לצחוק עליו, אז מה אם חלמת חלום? גם אני חלמתי חלום שיש באיזה בית בווינה, מתחת לתנור יש שם אוצר. אז אני אאמין לחלום הזה? ומתברר שהבית הזה שהוא הזכיר לו, זה היה הבית של זה שחלם את החלום. ובאמת הוא חזר הבית שלו, ומצא את האוצר מתחת לתנור, בדיוק במקום שהחייל אמר לו. טוב, אז בסיפור הזה מגלה לנו רבנו, שקודם כל האוצר הזה שאנחנו מחפשים, הבת מלך, היא לא נמצאת במחוזות רחוקים, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים. האדם הולך, מחפש בכל מיני מחוזות, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. האוצר הזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. אבל לפעמים האדם צריך ללכת עד מתחת לגשר בווינה. מה זה גשר? מה זה מתחת לגשר? אם אנחנו ניקח את האותיות שמתחת למילה גשר, אז מתחת למילה ג' יש ב', אחרי זה יש קוף, ואחרי זה יש רש, מתחת לשין. אז זה אותיות קבר, אז לפעמים האדם צריך להגיע עד לאומן, בשביל שרבנו יחזיר לו את העבדה שלו, בשביל שרבנו יגלה לו שהאוצר האמיתי נמצא אצלו. וזה מה שרבנו צועק, תפסיקו להיות עניים, חזרו אל האוצרות שלכם. שובו אל האוצרות שלכם. עכשיו, מה זה האוצר הזה? מה זה העבדה הגדולה שנאבדה מאיתנו? מה זה האוצר הזה שנמצא אצל כל אחד מאיתנו? אז אנחנו צריכים לדעת שאצל כל יהודי ויהודי באמת יש אוצר גדול וייחודי שנמצא רק אצלו. החלק אלוק הממעל שנמצא שהקדוש ברוך הוא נתן רק בו, ואין לאף אחד את האוצר הזה בעולם. עכשיו, לפעמים האנשים, האדם, לא מגלה את האוצר הזה שתמון בו. ולכן הוא צריך להגיע אל הצדיק כדי שהצדיק יגלה לו את האוצר שתמון בו. מה זה האוצר הזה? האוצר הזה זה השליחות הפנימית והייחודית שהקדוש ברוך הוא שלח כל נשמה לעולם הזה לשליחות מיוחדת. עכשיו את זה משכיחים מהבן אדם, זה נאבד מהבן אדם. והבן אדם צריך לגלות את זה, מה השליחות שלו, מה הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא טבע בו, מה הנקודות הטובות שיש בו, מה האוצר הגדול שהקדוש ברוך הוא שם בו, שלא שם באף אחד בעולם. ואת האוצר הזה אנחנו צריכים לגלות ואיתו להעיר את כל העולם כולו. זה התכלית, זה העניין, זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם עלי אדמות. בשביל זה מתקרבים לצדיק. רבנו הקדוש, כל העניין שלו זה לא לקרב אנשים אליו, הוא רוצה שאנשים יתקרבו אליו בשביל שהוא יגלה להם לכל אחד ואחד את נקודת הצדיק שלו, את האוצר שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אני יהיה צדיק, שגם אתה תהיה צדיק. ברגע שאני ימלא את השליחות שלי, ברגע שאני אשתמש באוצרות שלי, יגלה את הנקודה הפנימית שלי, אני יכול להיות צדיק יותר מכל אחד אחר. אנשים אוהבים להריץ צדיקים, לרדוף הרם, בסדר, הכל טוב ויפה. אבל מה איתך, אחי היקר? מה עם הנקודת הצדיק שיש בך? הקדוש ברוך הוא לא מצפה שתהיה משה רבנו, הוא רוצה שתהיה אתה, הוא שמח בך,
הוא נתן לך חלק שאין באף אחד בעולם הזה, חלק מעצמו. אז זה הסיבה העיקרית שאנחנו בעצם מתקרבים לצדיק, מתקרבים לרבנו, הולכים לאומן. שהצדיק יעלה לנו את האוצרות שלנו, יגלה לנו את הנקודה שלנו, את הדרך, איך למצוא את הנקודה הזאת. ואת זה אנחנו יכולים לראות בבירור, בסיפור המעשה, מעבדת בת מלך, ששם רבנו בעצם נותן לנו את העצות, נותן לנו את התווה, את הדרך, איך להגיע אל הבת מלך, איך למצוא אותה, מה לעשות. ואנחנו רואים בהתחלת הסיפור שהמשנה למלכות היה הולך בשדות, ביערות, במדבריות, ולא מצא את הבת מלך עד שהוא מצא שביל אחד מן הצד. השביל הזה מן הצד זה הדרך הייחודית שלך, אחי היקר, לגלות את הבת מלך ולהתקרב להשם יתברך. לכל אחד מאיתנו יש שביל מן הצד, יש דרך ייחודית, יש תכונות מיוחדות, יש אבנים טובות שהקדוש ברוך הוא נתן בו, דברים שהוא טוב בהם. אנחנו צריכים למצוא אותם, להעריך אותם, ליקר אותם. רק ככה האדם יוכל להתקרב להשם יתברך בדרך שלו, בשליחות שלו, להוציא מכוח אל הפועל את הנקודות הטובות שיש בו. ואת זה אנחנו יכולים לראות באמת בעיקר אצל הבעלי תשובה, שבתחילת הדרך שלהם הם באמת, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאחד מהבעלי תשובה מוציא את הנקודות שלו, את האוצרות שלו, מעביר אותם אל הקדושה, מתקרב להשם ידוח בדרך הייחודית שלו. אבל מה קורה לצערנו? אחרי שהוא מגיע ונהיה דתי, אז הוא חושב שהוא כבר הגיע אל היעד, ועכשיו הוא רוצה כבר להיות עכשיו כמו כל הדתיים, ולעשות מה שכולם עושים, והוא שוכח מהאוצרות שלו, מהדברים הייחודיים שלו, הוא מפסיק להאמין בעצמו. הוא חושב שעכשיו הוא סוג ב', דרגה ב', יש את הדתיים שהם עכשיו מורי הדרך הגדולים, ועכשיו אני סוג ב'. לא, אחי היקר, אתה מחובר לצדיק האמת, אתה צריך להאמין בנקודה שלך, בדברים הטובים שיש בך, להמשיך, לא לעצור, אפילו שנהיית דתי, אפילו שהגעת לקהילה כביכול והכל מסודר ונאה ומתוקן, כמו שרבנו אומר שהמשנה למלכות הגיע למבצר של המלך הלא טוב כביכול, ושם הכל היה נאה ומסודר ומתוקן. אבל הבת מלך אמרה לו, פה זה הלא טוב. אז לפעמים בן אדם מגיע למקום כלשהו בתהליך החזרה שלו בתשובה, ועכשיו הכל נאה ומתוקן, ויש קהילה, ויש רב, ויש בית כנסת, וברוך השם יש כולל, הכל מסודר, נאה, מתוקן. אז באמת זה דברים חשובים שיש לבן אדם קהילה לחיות בה, ויש לו מקום ללמוד תורה, ויש לו רב שהוא יכול להתייעץ איתו. אבל אסור לנו לשכוח שהתהליך לא נעצר. אנחנו אף פעם לא יכולים לעצור. תמיד אנחנו צריכים להמשיך, לחפש, לגלות עוד ועוד, להכיר את השם יתברך, לגלות את האוצרות שלנו. אז מי שמחובר לרבנו הקדוש, אז בוודאי יודע שהצדיק לא נותן לו לשקוט על השמרים, ולא נותן לו להגיע על מי מנוחות ינעלני, עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר, ואם אנחנו חושבים שאנחנו כבר הגענו לאיזה מקום, אז הצדיק מוריד אותנו בחזרה, להתחיל מאפס, תתחיל מההתחלה, התחלה חדשה, ותתחיל שוב לחפש, ותכיר דברים שעדיין לא הכרת. כי זה כל העניין של רבנו, לקרב אותנו להשם, להכיר לנו את השם. כל העניין שהיא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, רבנו אמר. עכשיו, מעבר לכך, מעבר לעניין של הנסיעה לאומן, שאין דבר גדול מזה, רבנו אמר, עדיין יש דבר, לפי דעתי, כן? אפילו יותר גדול מהנסיעה לאומן. מה יכול להיות יותר גדול מהנסיעה לרבנו הקדוש? אז יש נסיעה בגשמיות לנסוע לרבנו לאומן, ויש נסיעה ברוחניות להתקרב לרבנו
זה לא פחות חשוב מאשר לנסוע לקבר של רבנו, לציון של רבנו. ואיך אנחנו יכולים להתקרב לרבנו? הרי רבנו זה אין סוף. הוא דומה לשם יתברך. מה זה? הצדיקים הגדולים, אין לנו השגה בהם. אז איך אנחנו מתקרבים לרבנו? על ידי זה שאנחנו לומדים את הדעת שלו, מקיימים את העצות שלו, מכירים ומרגישים את הרוח הקודש שנמצאת בספריו. יש אנשים שנוסעים לרבנו ובקושי לומדים את התורות שלו, בקושי יודעים סיפורי מעשיות, אפילו אנשים בברסלב נמצאים עשרות שנים, לא יודעים, לא מכירים בכלל סיפורי מעשיות. שלא נדבר על ליקוטי הלכות. אז לא שאני בא עכשיו לדרוש ולתת מוסר למישהו, כי גם אני הקטן שבקטנים. אבל אנחנו צריכים לדעת את היעד, את התכלית. התכלית זה להתקרב לצדיק על ידי הלימוד של הדעת שלו, על ידי האמונה שלנו בו. רבנו אמר, שמחו על כוחי הגדול. ברגע שאנחנו מאמינים בו, לומדים את התורה שלו, מקיימים את מה שהוא אומר, על ידי זה אנחנו מתקרבים אליו עוד ועוד. עכשיו הצדיק זה כמו השם יתברך. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו קרובים אליו, לפעמים נעלם, נחשך מאיתנו אור הצדיק, מרגישים רחוקים. כי ברגע שבן אדם מרגיש שהוא כבר קרוב לצדיק, אז רבנו אומר לו, בסדר, עכשיו נראה איזה קרוב אתה, מרחיק אותנו, ובוא נראה אותך עכשיו, תתחיל לחפש אותי מחדש, תתחיל לחשוף, לבקש, תבין שעדיין לא יודע כלום, לא מבין כלום, בתורה שלי, בעניין שלי, כי רבנו זה פלא גדול, דבר נעלם מאיתנו. אז יש מצבים שאדם כבר חושש, וכבר הוא הגיע לכל, והשיג הכל, והוא כבר מכיר את רבנו, ואין כבר מה לחדש לו. וזה בעצם המניעה הגדולה ביותר מלהתקרב לצדיק, ולגלות את הבת מלך. כי אנחנו רואים שבסוף הסיפור מעבדת בת מלך, המשנה למלכות פוגש את הממונה על הרוחות. בהתחלה הוא פגש את הממונה על החיות, אחרי זה על העופות, ובסוף הוא פוגש את הממונה על הרוחות, שהוא מספר לו שהוא מבקש את הבת מלך, והממונה על הרוחות הזה אומר לו, לא שמעתי שיש בת מלך כזאת, תפסיק לחפש. עכשיו הממונה על הרוחות הזה היה נושא אילן גדול על כתפו. אז מה זה הממונה על הרוחות? מה זה האילן הגדול שהוא נושא על הכתף שלו? הממונה על הרוחות זה מצב בעצם שבן אדם כבר הגיע למצב כזה שהוא ממונה על הרוחות. הוא ממונה על הרוחניות, הוא מכיר כבר את כל התורות של רבנו, למד את כל הספרים שלו. הוא חושב ומרגיש שהוא כבר יודע הכל, כבר שהוא הגיע לכל. הוא נושא את האילן הגדול על כתפו, הוא נושא כבר את הצדיק על הכתף שלו. רבנו כביכול נמצא כבר בכיס שלו, מה אפשר כבר לחדש לנו? אז המצב הזה זה בעצם המניעה הכי גדולה והאחרונה שיש לבן אדם למצוא את הבת מלך ולהתקרב לצדיק האמת. כי ברגע שהאדם מרגיש ככה, אז אין לו כבר לאן להתקרב, אין לו לאן לחשוף, אין לו לאן להתקדם. ועל כן עיקר העניין של רבנו זה כל פעם להוריד אותנו ממדרגתנו ותתחיל התחלה חדשה. תדע שאתה עדיין לא יודע כלום, אל תחשוב שכבר הגעת לאן שהגעת, יש עוד הרבה מה לחפש, יש עוד הרבה מה להתקדם, וכל פעם אנחנו מתחילים מחדש ומנסים להתקרב מחדש. עכשיו כמובן בעניין הזה של ההתקרבות לרבנו יש גם כן מדרגות. רבנו בעצמו אמר שיש שלושה כיתות במקורבים אליו. אז כיתה אחת זה באים לקבל את הישועות של הצדיק. אנשים באים לאומה לקבל ישועות שרבנו יעזור להם בראש השנה. מתקרבים לצדיק, באים לקבל ישועות. עכשיו, הכיתה יותר גבוהה ממנה זה באמת, כמו שאמרנו, אנשים שבאים לקבל תורה. רוצים כבר ללמוד את התורה של רבנו, את הדעת שלו. אבל אף על פי כן שזה מדרגה גבוהה, עדיין יש מדרגה יותר גבוהה בעניין של ההתקרבות לרבנו,
ורבנו אמר שאלו הכיתה שאפויים בליבי. אז מה זה להיות אפוי בליבו של רבנו? איך אנחנו נהיים אפויים בלב של רבנו? אז אנחנו יכולים להיות אפויים בלב של רבנו רק אם רבנו גם אפוי בלב שלנו. אם אנחנו באמת אוהבים את הצדיק, אם באמת אנחנו מוסרים נפש בשבילו, באמת רוצים לעשות גם בשביל רבנו, לא רק מה רבנו נותן לי ומה הוא עושה בשבילי, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל הצדיק האמת? מה רבנו רוצה? לקרב נפשות להשם יתברך, להפיץ את התורה שלו, לפרסם את גודלו וקדושתו של הצדיק. מה שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב, מה שרבי אברהם היקר עושה, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, לפרסם את הרדיו, לפרסם את התורה של רבנו, את העצות שלו, את הדרך שלו. רבנו לא צריך שיפרסמו אותו, תפרסם את הדעת שלו, ועל ידי זה ממילא עם ישראל יתקרב להשם ידבר ויקבל עצות כדי, כיצד להמשיך בדרך, כיצד למצוא את הבת מלך, כיצד למצוא את האוצרות הפנימיים שלנו. ודרך אגב יש לנו גם אלון יפה שאנחנו מוציאים של ברסלב, אור הגנוז ברסלב. מי שרוצה שיתקשר אליי, אני אשמח שהוא יעזור לנו בהפצה. 0544-525-5396 או באתר שלנו אור הגנוז ברסלב, חפשו בגוגל. אז בעזרת השם שנזכה שיהיה לנו שנה טובה, חתימה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, של הפצת התורה. אז כל הברכות לכולם.

0: אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. כל הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה. ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור עם הרב משה ארז דורון. ומאחלים לכם שלכם שיעור טוב ונפלא, ותנו מכל רגע ותפיקו מזה את מרב התועלת. המשך הזנה הרב החבר'ה.
1: שלום לכולם, מה שלומכם? טוב, היום נדבר בעזרת השם על יום הכיפורים. יש פסוק בתהילים קוף למדת, דוד המלך אומר, ימים יוצרו ולא אחד בהם. רש"י אומר, הראו ימים העתידים להיברות, הקדוש ברוך הוא הראה את כל הימים שעתידים להיברות, ולחלקו בורר אחד, ובחר לעצמו מכל הימים שהוא ברא, יום אחד. את יום השבת. דבר אחר, זה יום הכיפורים לסליחה. יש לקדוש ברוך הוא יום, הקדוש ברוך הוא אומר, זה יום שלי. בחרתי את היום הזה. ואני בוחר אתכם, שאתם גם תתחברו ליום הזה, תתנקו מאכילה, משתייה, מהעסקים, מדברי חול, מדברי היום יום, יום קדוש מיוחד, יום שלי, יום שלכם, נותן לכם מתנה. וחז"ל אומרים, יש פסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. אז זה החלק של הקדוש ברוך הוא, הוא משפיע כזאת קדושה, שעצם היום הזה מכפר. ואנחנו, זה החלק שלנו, המשך הפסוק, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. עיצומו של יום מכפר. תראו איזה דבר מופלא. מגיע יום, מגיע זמן. אני לא עשיתי איזה שינוי במציאות. המציאות השתנתה. הקדוש ברוך הוא מביא אור עצום לתוך הזמן, מזיז את הכל הצידה, ואומר, זה היום שלי, עכשיו אני פה איתכם, עכשיו אני סולח, עכשיו אני מטהר, עכשיו אני מנקה. איזה מתנה. עיצומו של יום מכפר. הגיע יום, הגיע כפרה. רק בזה שהגיע יום הכיפורים. כמובן, אנחנו עושים את שלנו, אבל מה שאנחנו עושים זה בשילוב עם מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא מתאר אותנו, אנחנו עושים את שלנו. הוא כפי כוחו האינסופי, אנחנו כפי כוחנו הדל והסופי. רבנו כותב בתורה קוף עין ת' כי כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה. כל יום יש לו את השפע שלו שהקדוש ברוך הוא גוזר, משפיע על היום הזה. וכשעושה בזה היום מצוות ומעשים טובים, אזי מחיה את היום וממשיך לו חיות ושפע רב מלמעלה. כשאני עושה מצוות, לומד תורה, עושה מעשים טובים, שר מרע, אני גם ממלא את היום שלי בתוכן, גם ממלא אותו בקדושה. אבל אם חס ושלום בן אדם לא עושה טוב ביום, או שהוא עושה רע חלילה, אז לא יורד שפע מלמעלה. זה רבנו אומר, אך אם חס ושלום אינו עושה בו מצוות, אז אינו יורד עליו שפע מלמעלה, כי אם בצמצום גדול מאוד, רק כדי חיונו בצמצום. הרי היום נברא, כדי שאני אעשה ביום הזה את רצון השם, ושזה הוא משפיע לי את כל השפע. אז כשאני עושה את רצון השם, אז מגיע שפע, אני מכין כלים, אני מקבל את השפע, שפע גדול של ברכה, של אור, של הצלחה, של שמחה. אבל אם חס ושלום, אדם לא מביא כלים, אין לו מעשים שיכילו את האור הזה, אז הקדוש ברוך הוא מצמצם. והיום הזה נהיה ריק וחסר, וחס ושלום רבנו כותב, וכשהוא נוטל זה היום ועושה בו חס ושלום רע, אם אדם לוקח את היום, קיבלת היום במתנה, וחס ושלום אדם עושה רע עם היום הזה, אזי מוריד ומניק ומוצץ השפע המעט שיש בזה היום, אז הקדוש ברוך הוא מצמצם את השפע, הוא לא רוצה לתת לך שפע לעשות מעשים רעים, אבל יש מעט שפע ביום הזה, אז אדם לוקח את השפע הזה, רבנו אומר, הוא מוריד אותו והוא מוצץ אותו, עד שמוצץ גם עצם החיות שיש להיום בעצמו. כביכול הוא חונק את היום, הוא שותה את החיים של היום הזה. מלבד השפע הבא מלמעלה דבר יום ביומו. כי כל יום הוא בריאה, ויש לו חיות עצמו מלבד השפע. והוא מוצץ גם חיות העצמי של היום. כשחס ושלום אדם עושה מעשים רעים, הוא מקלקל את השפע שהשם שולח, והוא גם כאילו מקלקל וחונק את היום בעצמו. עד שנשארו הימים האלו פגרים מתים, כמו משל התינוק היונק משדי אמו. כל זמן שיש לה חלב, יונק החלב. כשנפסק החלב, מוצץ דמה וחיותה ממש, חס ושלום. זאת אומרת, יכול אדם להגיע אחרי 120 לעולם הבא, ומאחוריו נגררים אלפים ורבבות פגרים, ימים מתים. במקום להגיע מלא ימים, אז הוא מגיע עם ימים הרוגים שהוא הרג אותם, חס ושלום. והימים ההרוגים האלה באים לבית דין של מעלה ואומרים בבית דין של מעלה, בן אדם הזה הרג אותנו. קיבל יום, הרג אותו. קיבל עוד יום, הרג אותו. בראשית רבה כותב, כל יום שעובר על אדם ללא תורה ומעשים טובים, אינו נמנע בין ימיו. ולהפך, מצד הקדושה, רבנו מסביר בתורה סמך, וזה פירוש ואברהם זקן בא בימים, שבא עם כל ימיו הקדושים והתאורים לפני בית דין של מעלה. אז אנחנו רוצים לבוא מלאים, עם ימים מלאים, אבל מה קורה עם כל הימים ההרוגים? מה קורה עם כל הימים שלקחנו מהם חס ושלום בהבנותינו את החיות, ושתינו להם, מצצנו להם את כל הדם, והם הרוגים, וחלילה יבואו ויעידו נגדנו, איך אנחנו מתקנים את זה? זה כבר היה, זה כבר שייך לעבר. רבנו מגלה התיקון לזה, יש תיקון, איזה השתבח שמו בורא עולם, יש תיקון, גם לדבר הזה יש תיקון. התיקון לזה, רבנו כותב שם באותה תורה, תענית. כי מעלת התענית, שמעורר ומחיה מתים, היינו ימים שעברו בחושך. רבנו מסביר, יש להבינו בגשמיות, כי כשמתענה, נמצא אין לו חיות וכוח מזה היום, כשאדם מתענה, אז עכשיו הוא לא מקבל חיות מהיום הזה, מאחר שאינו אוכל ושותה בו, ואף על פי כן עובד את השם, אז מאיפה יש לך כוח לעבוד את השם? מהיום הזה לא קיבלת כוח, נמצא שעובד את השם בכוח שיש לו מאתמול, כי בלא זה מאין לו כוח, נמצא שעובד את השם היום בכוח של אתמול, על כן מביא חיות באותו היום של אתמול, עכשיו נתת הצדקה לקיום של אתמול, היום לא לקחת כלום, אכלת כלום, שתית כלום. אתה לוקח את הכוח מאתמול, נתת הצדקה, נתת חיות, החזרת חיים ליום של אתמול. ואחר כך כשמתענה עוד, ממשיך להתענות, ואזי אין מספיק לו כוח של אתמול, הכוח של אתמול לא מספיק, כי כבר נחלש הגוף, ואז צריך להשתמש בכוח של ימים הקודמים למפרע עוד. נמצא שמביא בכל פעם חיות והערה לימים הראשונים שנפלו ומתו. עד שאפשר להתענות כל כך, שיצטרך להשתמש בכוח של הימים שינק משדי אמו, ואז מחיה ומאיר כל הימים. רבנו אומר, על ידי תעניות, אדם מחזיר חיים לימים המתים. יכול להחיות ברוורס את כל ימיו. טוב, לפי זה עכשיו מה אנחנו צריכים לצום עכשיו כמספר שנותינו וימינו, להחיות את כל הימים המתים. אז אין לנו מספיק זמן בשביל לצום כל כך הרבה. אז באמת הצדיקים בדורות הקדמונים, כמו האריזל, כשהיה בא בן אדם ואומר לו שהוא חטא איזה חטא, היה צריך תיקון להתענות, תעניות בכמות מסוימת כדי לתקן את החטא הזה, כי התעניות, כפי שאנחנו רואים, הם מתקנים גם את הימים, לפי האריזל מתקנים גם את החטא. אבל אנחנו לא במקום הזה, אנחנו לא בכוח הזה. בא רבנו הקדוש רבי נחמן בן פגה ואומר, יש יום שכולל את כל הימים. אמרנו בהתחלה, ימים יוצרו ולא אחד בהם. הקדוש ברוך הוא יש לו יום אחד שכולל את כל הימים. השתבח שמו, זה היום של הקדוש ברוך הוא. כל יום זה יצירה בפני עצמו. ולא אחד בהם זה יום הכיפורים. אז היום שאנחנו מוותרים על הגשמיות שלנו, יום אחד, איזה הנחה קיבלנו במקום לצום 395 יום על כל שנה שפגמנו ואכלנו את החיות של הימים. יום אחד זה התרכיז של כל הימים. ביום הזה אם אני צם, אני מתקן את כל הימים של השנה, אני מאיר את כל הימים של השנה, שהם יהיו חיים וקיימים. איזה השתבח שמו, איזה דבר גדול. רבנו אומר יותר מזה שם, שאדם שהוא זוכה לתענית, שהוא מענה את עצמו, מחיה את ימיו המתים, לא רק שהוא נותן חיות ומחזיר חיים לחיים הקודמים, לימים הקודמים שלו, אלא הוא גם זוכה לעוד דבר, לשמחה. כמו שכתוב בתהילים, שמחנו כי מות איניתנו. שמחנו כי מות איניתנו, איניתנו לשון תענית. זה לשון רבנו שאומר, איניתנו לשון תענית. היינו שתהיה שמחה כי מות התענית. כפי ימי התענית, כן מחיי הימים הראשונים במצוות ומעשים טובים שלו, וכן נבנה השמחה. לא רק שאנחנו מתקנים, קיבלת בונוס, שתהיה גם בשמחה. עזרת השם, שנזכה לטהרה, לכפרה שלמה ולשמחה גדולה ועצומה.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל שהולכים ומתעצמים וגודלים, וברוך השם משתבח שמו, נוספים עוד מאזינים ועוד מאזינים, ברוך השם, כן ירבו, נגדיל תורה והאדירה, משתבח הבורא ועודדת תורה. זהו, אנחנו אחר הפוגה מוזיקלית, ואנחנו רוצים בעזרת השם ברך להזמין אתכם לשיעור הבא, דיבורים באמונה והתחזקות נפלאה מחברנו, דידנו, בן יהודה שלו, בעזרת השם יתברך שיחזק אותנו וידבר אל ליבנו, בישוב הדעת נפלא ודיבורים טובים ונעימים. בעזרת השם ברך, אני מאמין שתהנו מכל דיבור ודיבור. אז בעזרת השם ברך, אנחנו כבר עוברים לשיעור בהתחזקות ואמונה מפי הרב בן יהודה שלו. המשך הזנה ערבה לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, להתראות ולהשתמע.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו עומדים בימים האלה קרובים מאוד ליום הגדול, יום הגדול והנורא, יום כיפור. יום אחד בשנה, פלא עצום, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד בשנה שאדם יכול לכפר על כל עוונותיו. כל עוונותיו, זה הפלא ופלא. אדם לא עלינו עבר על כל התורה כולה. מה זה כל עוונותיו? עבר על כל התורה. אנחנו יודעים, חז"ל דיברו שהקדוש ברוך הוא מוחל על כל עוונותיו. זה אומר גם מי שעבר על כל התורה כולה. ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו יודעים דברי רבי נתן, שאמר, אני יכול ללמד. תלמיד מוארנת תלמידי של רבנו הקדוש, אמר, אני יכול ללמד זכות על אדם שעבר 800 פעמים על כל התורה כולה. איכן שאב רבי נתן כוח כזה להגיד דיבורים כאלה נפלאים? זה פלא עצום. אלא אנחנו יודעים שכל העניין של רבנו, כל העניין של רבנו היה לימוד זכות, כל הליקוטי מוארן, כל העסק שלו, בעניינים, מסביב, מה שאנחנו לומדים כל הזמן, העצות, מה זה עניין לימוד זכות? הלא רבנו אמר שתורה רשפי בית, תורה של לימוד זכות, ללכת איתה כל הזמן, תורה עצומה שמדברת על לימוד זכות, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו בעינינו, לאדם הכי גרוע שבגורים ללמד עליו זכות. זו תורה חזקה עצומה שרבנו ביקש ללכת עם זה. רבי נתן, שהלך עם התורות האלה והלך עם השכל של רבנו, אמר, אני יכול, הוא הגיע למדרגה שיכול ללמד זכות על מי שעבר על התורה 800 פעם. אנחנו אומרים, אבל צריך לחשוב, לפעמים לנסה קצת להעמיק בעניין הזה. זה מביא לרעיון. אחי, אדם יכול לעבור על התורה פעם אחת, על מה כתיב בתורה. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, ועוד עניינים, כמה דברים שאנשים רחוקים מהם. חס ושלום מרצח, דברים כאלה. ועוד 800 פעם. כל זה, רבי נתן אומר, אני יכול ללמד עליו זכות. זה רק צדיקים שמבינים מה זה הקדוש ברוך הוא. עד אחד מגיעים רחמי השם יתברך. רק הם יכולים להתבטא בצורה הזו. מראו שאמר בשם רבי נתן, הוא אמר שהתבטא פעם רבי נתן, ואמר, רבנו, העניין של רבנו זה ראש השנה, אבל העניין שלי זה יום כיפור. למה? כי מוארנת הקדוש ספג מרבנו את התורה ברמח האיברים ושסה גידים ותשיב עצמותיו. ממש נכנס לו רבנו לתוך העצמות, ולכן הוא יכל להגיע למצב כזה שהוא הבין מה רבנו התכוון. ואז מוארנת אומר, אני יכול לעשות יום כיפור. למה? יום כיפור זה יום שיש לו כוח לחפר על כל העוונות, כפשוטו כמו שאמרנו בהתחלה. ואף אחד לא יכול להבין באמת, אלא אם כן הוא ילמד את התורות, ממש, הלוך רצו ושוב, ויבין, ייכנס לעומק דבר רבנו, ואז יהיה לו את הכוחות האלה להבין כפשוטו דברים, מה זה ללמד זכות על כל יהודי, מה זה יגיע ליום כיפור, ואיך כל אדם יכול להגיע ליום כיפור, ולבקש סליחה ויחפרו לו, פשוט. תראו מה זה רבנו הקדוש והתלמידים, יכלו להראות לכל אדם, איש, אישה, אין שאלות, אדם זקן, תינוק, כל אחד יכול לחזור בתשובה, גם אתה, גם את יכולים לחזור בתשובה, עשית מה שעשית, עשית מה שעשית, עברת מה שעברת, בכל זאת אומר רבי נתן, אתה עובר, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, אתה יכול לחזור בתשובה. אתם יודעים, רבנו זה היה איש חסד של אמת, רחמן אמיתי. ומישהו רחמן אמיתי יכול ללמד זכות. על כל אדם בישראל, על כל אחד באשר הוא, היה שווה בעיניו. רבנו מסר נפש, על כל אחד ואחד, על כל יהודי, תבינו מה זה. זה ממש משה רבנו. אנחנו יודעים בתורה זין, מליקוטי מוהר"ן בחלק ב'. רבנו אומר שם, המנהיג צריך להיות רחמן. צריך להיות רחמן, מנהיג שיהיה לו רחמנות, אוהב את האנשים. רבנו מביא שם, משה רבנו מסר נפשו על כל אחד ואחד מישראל, והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל. מי שלא חושש על עצמו כלל ומוכן למסור נפש בשבילך, זה יכול לעשות ראש השנה, זה יכול לעשות כיפור. רבנו אמר, מי שיבוא אליו ייתן פרוטה לצדקה, פרוטה לצדקה, יבוא אליו, הוא ירד אליו עד שאול תחתיות. תראו מה זה, מה זה עד שאול תחתיות? רבנו מוכן לרדת להושיע אותו, רק שיבוא, יגיד תיקון הכללי, איזה דיבור, רבנו מוכן לרדת שאול תחתיות להושיע אותו. אחים יקרים, אנחנו יודעים מה זה לרדת עד שאול תחתיות? אתם יודעים מה זה השאול? זה מקום נמוך שהדת לא סובלת, אי אפשר לדבר על זה, מה יש שם? מקומות כאלה. כל העבירות שבעולם, שאדם עושה לו עלינו, ויותר נמוך, זה השאול תחתיות. רבנו אומר שהוא יורד לשם, מה הפשט שהוא יורד לשם? יורד לשם ממש, יורד למטה ממש. אנחנו לא מבינים את ההגדרות. צדיק האמת מוכן להתלכלך, ללכלך את עצמו ברפש וטיט, לרדת למטה בשבילך, לשמוע את כל הסיפורים שלך, את כל התאוות שלך, את כל הדמיונות שלך, לשבת איתך, לדבר איתך, לצחוק איתך, לשחק איתך במשחקים של הילדות שלך, להרגיש את כל ההרגשות שלך, ורק אחרי זה לתת לך עצות מה לעשות. לרדת, זה נקרא לרדת עד למטה, הוא מרגיש את המצב שלך באמת, ואז להתפלל עליך. אחרי שהוא מרגיש, רבנו שהיה בא אליו חולה, שהיה מתפלל עליו, זה אחרי שהוא הרגיש את הצער של החולה עצמו, את הכאבים של החולה העביר על עצמו, בשביל להתפלל עליו. אתם יודעים מה זה? הוא היה מרגיש כל אדם, היה לוקח על עצמו, בשביל לתת לו עצה. כפשוטו, יורד עד למטה, מרגיש את הכאבים. זה נקרא מנהיג. מוכל לסבול בשבילך. זה צדיק שנמצא במקומות כאלה של קודש קודשים, של טהרת הלב, טהרת הנפש, יורד איתך למטה לשמוע, להרגיש את כל המקומות. תראו תפילות של רבי נתן, איזה תפילות, על איזה חטאים הוא מדבר, על איזה פגמי ברית שהוא מדבר. אתה אומר, מה לא ולדבר הזה? הם ירדו והרגישו מה עובר על כל אחד, אחד על כל יהודי, ממש, ממש ירדו עד למטה. זה היה משה רבנו. רבנו אומר, מה שהיה הוא שיהיה. משה רבנו בא בכל דור, זה המנהיגים האלה שמרגישים, שמוסרים נפשם, שמבינים מה עבר משה רבנו בשבילנו בתקופה שקיבלנו את התורה, מה הרגיש משה רבנו, שהשליך נפשו מנגד, אומר רבנו, ואולי חושש על עצמו כלל. אז רבנו אמר, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? מה זה אומר לנו? מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? רבנו אומר שאני נמצא לפניך בכל מקום שאתה פוחד ונבעל ממנו. יש כאלה אומרים לך, לך תעשה ככה, תצליח. תצום שבוע, תגיע להשגות האלה. תקפוץ מקומה למטה למעלה, לא שזה יצאות של רבנו, אבל אנחנו יודעים, יש כאלה, תעשה את זה ותראה איזה ישועתי עליך. רבנו לא דיבר סתם. כל מקום, כל עצה שהוא נתן, הוא קודם כל היה שם. רבנו היה בכל מקום לפניך. לא השאיר אבן נגף אחת שהוא לא ניקה. מורנו רבי אברהם ציון היה אומר, כל מדרגה, כל שביל בתורה שרבנו מדבר עליו, הוא הלך שם. כל דיבור שהוא מספר בליקוטי מורן, בסיפורי מעשה, הוא דיבר על עצמו. הוא הרגיש את המקומות, ניסה אותם, ועכשיו הוא מדבר אליך, אתה יכול ללכת. הוא לא מנדב אותך לניסיונות. הוא עשה הכל לפניך, לכן הוא אמר, מה לכם לדאוג? שאני הולך לפניכם, אני לוקח על עצמי את כל הסיכונים. אנחנו יודעים בעבודת השם, השגת האלוקות, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שלא בכך. ארבעה נכנסו לפרדס, אנחנו יודעים, רק גבי עקיבא נשאר. רבנו נכנס, מביא לכם לנו את כל הפרדס, זה לא דבר קל. חוכמת אלוקות, יש מקומות מסוכנים, צריך שם זהירות. אבל רבנו אמר, אני הלכתי לפניך, זה מנהיג רחמן, שרוצה רק טובתך, ועושה הכל לפניך, ומנקה לך את השטח. לכן כשהקדוש ברוך אומר למשה, ועשך לגוי גדול, הוא לא השגיח על זה כלל, רבנו אומר, רק אמר, אם תיסח חטאתם, שרבנו לא מוכן לקחת לעצמו כלום, או עשך לגוי גדול, לא, אומר הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. בשביל להבין את זה, בעזרת השם, צריך להמחיש קצת את הדברים, להבין מה זה אם תיסח חטאתם, מה מבקש מהקדוש ברוך הוא, משה רבנו, שיסלח על חטא העגל. אתם יודעים מה הוא ביקש? זה החטא הגדול ביותר בהיסטוריה, כמו שאנחנו יודעים. חטא שהגמרא דיברה עליו במסכת שבת. גמרא מספרת שם, דף פרחד עמוד ב', קלה זנתה בחופתה. זה פחד לדבר, אם הגמרא לא דיברה, אי אפשר להגיד את המילים. אלו דיבר הגמרא, אי אפשר לומר את זה. ביום החתונה של הקדוש ברוך הוא כביכול, עם עם ישראל, ייחוד השלם, פתאום מספרת לנו התורה סיפור של חטא העגל, וחזל אומרים, קלתה זנתה בחופתה. בזמן הטקס, הולכת לה. כביכול, לחבר הקודם שלה, לעגל, עוזב את הקדוש ברוך הוא באמצע חופה. איזה חתונה תהיה? מי יכול להבין? איזה חתונה, איזה טקס חתונה, מי יכול לבקש עוד פעם מהרב, בוא נעשה את החתונה מחדש. זה פלא עצום. ומשה רבנו לא שם על זה כלל, לא חשב, לא דיבר. אמר לקדוש ברוך הוא, ממשיכים. מה זה ממשיכים? תסלח להם. איך אני אסלח? על מה יש לסלוח? כשרבנו ממשיך, אני רוצה שתסלח להם. אם תסלח את הטעם, אתה חייב לסלח להם. תראו מה זה, ואם לא, כשרבנו אומר לו, תראו מה זה הכי מיקרים, ואם לא, מה יקרנו? אם לא אומר משה, ואם אין, מכן הנה מספרך. אני לא מוכן שתכתוב אותי בספר התורה בלי עם ישראל, אם אתה לא סולח להם. מה זה, איום? כביכול של משה רבנו. זה נקרא משה מוסר נפשו. אמרנו, נמחיש את הדבר הזה. זה לא רק דיבור בעלמה. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, בשביל כל עם ישראל, כלל ישראל. אני רוצה שתסלח לכולים, לכולם, מי שחטא, קטן, גדול, אין גבוה, אין עמוך, אין, אנחנו יודעים, אתם ניצבים היום כולכם, משה רבנו רוצה את כולם אצל הקדוש ברוך הוא. אתה מעביר את כולם, מעביר ראשון ראשון, בדיל ויעבור. הקדוש ברוך הוא אומר לך, איך אפשר לסלוח? איך אפשר לסלוח? לאיש שעשה כאלה עבירות, משה רבנו תעביר אותו, וכך משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מעביר את יוסף בן אהרון, את אורי בן חזקאל, את יצחק בן אברהם, אם הוא לא עובר, אני לא עובר. אחד אחד ממשיך משה ולוקח אותם. תעביר אותו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. איך אפשר? תראה איזה חטא הוא עשה. ואם אין, מכן הנה. משה רבנו, 60 ריבו ישראל, לא ויתר, את כולם ביקש. ואם אין, מכן הנה מספרך. אני רוצה להעביר את כולם, את כלל ישראל, אני עושה תשובה בשבילם. רבנו אמר לכם לדאוג שאני הולך לפניכם. וכי אתם יודעים לעשות תשובה. אני עושה תשובה בשבילכם. אני מלמד עליכם זכות. אני מבקש מחילה במקומכם. ומה התוצאה, אחים יקרים? מה התוצאה של משה רבנו? התוצאה, יום כיפור, סלחתי כדבריך. זאת התוצאה, יום כיפור, יש לנו, סלחתי כדבריך. כל אחד יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולבקש סליחה. פלא עצום. רבנו אומר, הצדיקים לא יודעים להתפלל. צריך להבין מה משה עשה. הם מבקשים בקשות עם גבול. עד כאן אני מבין, הגיוני, מכאן כבר אני לא יכול, לא מבין. עד כאן אפשר לסלוח, מכאן כבר לא. במבול אפשר להגיע עד לכאן, בסדום ועמורה עד לכאן זה הגיוני. אם יש 50 צדיקים, עד 10 צדיקים, יש כל מיני סוגי הבנות. עד כאן אפשר להתפלל אחד שעשה כאלה עבירות, אפשר לבקש, רוצח, גנב, מי יכול להעביר דבר כזה? משה רבנו לא, אין אצלו לא הגיוני. צדיק האמת לא מכיר את הלא הגיוני שהוא יחזור בתשובה, הוא זורק את השכל, הוא יודע להתפלל.

רבותיי, למה אנחנו הולכים לצדיקים בראש השנה? למה אנחנו הולכים מבקשים מהצדיקים? כי הם יודעים להתפלל. רבנו אמר שהוא מעביר אותנו ראשונים בדין, שידונו כל אחד ואחד מאיתנו לפי איך שהוא מבקש. הוא עושה ראש השנה. זה יום כיפור שרבי נתן יכול למד מרבנו איך עושים. כיפור, חשיבין, מה זה? שראש השנה, אז אני יכול גם לבקש שיסלחו בשבילך, ללמד זכות על כל אחד ואחד. אחים יקרים, אנחנו זכינו. יש מי שמחזק את עם ישראל, ברוך השם, שמחזקים את כולם, צדיקים שנמצאים ומבקשים בשבילנו, ועל כל אחד ואחד באופן פרטי ואופן כללי. אנחנו באים ליום כיפור ומבקשים, ולא מתביישים, ועושים מה שהם רוצים, ומבקשים ככה בשקט ובשלווה. זה יום כיפור של הצדיקים, הכל מתכפר. אמנם אנחנו יודעים, יש מחלוקת בגמרא, עיצומו של יום מכפר, עם תשובה, בלי תשובה, יש שם עניין שלם, לא ניכנס, אבל אנחנו ברוך השם, ממלא כולנו בעלי תשובה. כולנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. לכן תפקידנו להבין את השכל שרבנו רצה, את השכל הזה של לימוד הזכות, מה רוצים מאיתנו. אם נקלוט את העניין הזה, כל הסיפור ייראה אחרת, כל היום כיפור שלנו ייראה אחרת, לפתוח את השכל ואת המוחין, ללמד זכות, איך כתוב בשיר השירים, שחורה אני ונבה. מה אומר שמה? כל השנה אנחנו יודעים, יש עבירות, כולם עושים טעויות. אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אין מציאות כזו. זה נכון, כל השנה. כולם מתלכלכים. אבל רבותיי, ביום כיפור יש נבה. אדם עושה תשובה, עיצומו של יום מכפר, עושה תשובה בעל הקדוש ברוך הוא, אז אין דין. אין רשות לשטן לקדרק. אין רשות לשטן לקטרג על אף אחד. אין דיבורים רעים. תדעו לכם מה זה השטן מקטרג. זה הדיבורים של האנשים. דיבורים של האנשים, ממהם בא הקטרוג, שאנחנו חושבים השטן נמצא באיזה עולמות עליונים. לא, זה מה שאדם אומר על השני. מה שאדם מדבר על החבר שלו, זה הקטרוג. ביום הזה, כולם צריך לבוא נקי. אין קטרוג. לא לדבר על לשון הרע לאף אחד. כלום. להעביר. להסתכל רק על טהרת הקודש, לראות אנשים באמת, כמה הם יפים, כמה הם טובים. אין רשות לשטן לקדרי, תזכרו, אין דיבורה, אסור לדבר. לכן הרבה אנשים עושים תעני דיבור. למה? כי ביום הזה חפר לכם מכל חטאותכם, לפני השם תתארו. פה יש רק השם, לפני השם התארה היא של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חפץ ורוצה למחול ולסלוח לך. זה נקרא לפני השם. רק לפני השם צריך להביא את הדברים הנכונים, את הדיבורים הנכונים, את התארה הנכונה, את הקודש. אל תביא דברים לקדוש ברוך הוא לפני השם, תגיש לו דברים רעים. זה השכל של רבנו. תגיד רק דברים טובים, והצדיק יודע לדבר רק טוב. אנחנו יודעים, כתוב בגמרא במסכת יומא בדף פ"א בעמוד ב', עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפור מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפור מכפר. מה העניין? שם אומר, עד שירצה את חברו. גם זה דבר אפל ואפלה. איך בן אדם למקום מתכפר, ובן אדם לחברו לא מתכפר. רבותיי, אנחנו עושים, אמרנו כבר פעם, לא פעם ראשונה, זה סוג של הפרדה. אנחנו עושים שהפרדה, איך לבקש. זה נראה כאילו שני חלקים. אנחנו אומרים, חטאתי, אביתי, פשעתי, באים לפני הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו אומרים, טוב, סלחו לנו, עשינו תשובה. אבל בן אדם לחברו, לא עד שירצה את חברו. מה קרה פה? אחים יקרים, לא הבנו כלום. לא הבנו. לבקש מהסליחה מהחבר, זה לבקש סליחה גם מהקדוש ברוך הוא. כל אחד ואחד מאיתנו זה חלק אלוקים ממעל. רק לנו נראה בדמיון, יש פה איזה מציאות עומדת, וקשה להוריד את הראש, למה אני נמצא לי מישהו לפניי. חלק אלוקים ממעל, משה רבנו הוריד את עצמו, ואיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אין מישהו יותר. כל מי שעמד מולו הוריד את הראש. זה הסליחה של משה רבנו. הבקשה שלו לסליחה מתקבלת. למה? כי הוא מוריד את הראש. אבל אם ביקשת, לא ביקשת סליחה, אומרת הגמרא, לא מתקבל בן אדם לחברו. אתה לא קולט מי עומד מולך. עדיין יום הכיפורים לא יכול לחפר לך. יש לך חלק, רק חלק מהסליחה אתה מרגיש. חבר שלך, ידידים יקרים, זה חלק אלוקים ממעל. הדמות הזאת שעשית מציאות, אל תיבהל, זה מטעה אותך. אתה רואה רק חיצוניות, אתה לא מבין. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל אחד ואחד. אז איך נחפר? עד שלא נבין, עד שתרצה את חברך, עד שאנחנו מורידים את הראש ומבקשים סליחה. למה אנחנו יודעים אלו כל הארץ כבודו? רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן בתורה ו', עיקר התשובה,
עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום ואשתו.

אתה רוצה לחזור בתשובה, תדע להוריד את הראש. אז באמת מול החבר הכי קשה, כי אנחנו רואים את הדמות, קשה לבקש סליחה, שמה תבקש, שמה קשה לך להוריד את הראש, שמה זה התיקון שלך, שמה קשה לך לשכנע אותו, שמה קשה לבקש ממנו, במיוחד שבטוח שאתה צודק, אבל זהו, כאן רבנו אומר עיקר הביזיון, עיקר הניסיון, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. תמשיך לבקש, לא קרה כלום, עד שירצה, עד שהוא יבקש, עד שיגיד לך, סלחתי כדבריך, לא בשמיים רבותיי, אפשר לבקש, צריך לקלוט את השכל הזה, מה שמשה רבנו קלט, משה רבנו קלט, ובגלל זה משה רבנו היה מוכן למסור נפש, עבור כל יהודי ויהודי, ואם עין, מכן אינה מספרך, אני מוריד את הראש של כל אחד, מוכן להיות עין, זה יום כיפור מחפר, אז זה נקרא סלחתי כדבריך באמת, כי אז אתה נכתב לחיים טובים באמת, חיים טובים וארוכים, חיים נצחיים, מה זה חיים נצחיים? זה האלקות, הקדוש ברוך הוא. אתה חי עם הקדוש ברוך הוא. רבנו הביא בתורה זין שהבאנו קודם, בחלק ב', אומר רבנו שמה, לא כל אדם נקרא אדם. אתה חושב כל מי שחי זה נקרא אדם שחי בעולם הזה? לא כל מי שהולך על שתיים זה אדם. חי זה רק מי שעם הקדוש ברוך הוא. אם לא זה עוד בעל חי, הולך על שתיים. אבל אין לו דעת. הוא לא קולט שהכל אלקות. מי שקולט הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את העולם, הוא נקרא אדם, אבל מי חושב שהוא המלך, זה אין לו דעת. דעת קנית, מה חסרת? דעת זה רק מי שיודע באמת שמלוא כל הארץ כבודו, שלית אתר פנוי מיני, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וידעת היום והשבות הלבך, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו ממש. כל דבר שאנחנו נותנים לו פה מציאות, מבלעדי השם, רבותיי, זה נקרא עבודה זרה. במיוחד, אם אתה עושה את עצמך, חס ושלום, עבודה זרה. אם אתה לא מבקש, לא מסוגל לבקש סליחה, מכילה ממישהו אחר, אתה מרגיש שאתה כזה גדול, כזה חכם, שאתה כזה מבין, אין מי יאמר לך מה תאמר ומה תפעל, אחי אתה מדומיין, תתעורר מהשינה, אנחנו רגע לפני יום כיפור, צא מההצטגננות שלך, צא מהדמיון, איך אומר רבנו שם, שב אשת האיש, תרד רגע, תירגע, תוריד את עצמך מהמלוכה המדומה שלקחת לעצמך, אתה עומד ממש לפני גזר דין, יום כיפור, ועוד רגע בודקים אם באמת גנפת את המלוכה לקדוש ברוך הוא, אם לקחת לעצמך את הגדולה ואת הכבוד והתפארת של הקדוש ברוך הוא, זה ממש קורה עכשיו, השב אשת האיש, רגע אחד לפני אומר רבנו, תחזיר, השם שפתי תפתח, זה הראשי תיבות השב אשת האיש, תפתח את הפה, תבקש סליחה, תחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא, מי שצריך תיגש אליו, תוריד את האגו, את האני שלך, את האנה המלוך שלך, אני המלך המדומה שלך, תחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, תחזיר את התפילה למקומה, תבקש מהקדוש ברוך הוא, נגיד לו, השם אתה המלך ומלכותו בכל משלה. מי שעושה את זה, בעזרת השם שנזכה כולנו, לא להתבייש ולדעת לבקש סליחה ולהוריד את הראש, מי שעושה את זה, זאת תשובה, הוא יגיע למדרגת מלאך ממש, בגדי לבן, אין אכילה, אין שתייה, אדם לא ירגיש, הוא לא צריך כלום, הוא בדבקות עם הקדוש ברוך הוא ממש, עם בורא עולם, יש לנו 24 שעות כאלה, אין כתרוג, אוהבים אותך למעלה, תאהוב למטה, אדם שמבקש סליחה ויש לו פנים מהירות, ואומר תודה על הכל, ומוריד את הראש לפני אלוהים ואדם, אדם כזה הוא כמו מלאך, בעזרת השם שנזכה, בעזרת השם, לחזור בתשובה שלמה כולנו, ויהיה לנו בעזרת השם, ההשגות שרבנו דיבר עליהן, כולנו רוצים באמת להגיע לעניינים האלה, מה שרבי נתן אמר, יכול ללמד זכות, תראה תלמיד של רבנו מה השיג, יכול ללמד זכות על מי שעבר על התורה 800 פעם, מה יהיה איתנו? אנחנו צריכים, עוד לא הגעתם למדרגה של ללמד 800 פעם, אבל תלמד זכות על החבר שלך, על השכן שלך, על זה שיושב לך בבית כנסת, על אשתך, על הילדים, על זה שאמר לך מילה לא במקום, תלמד זכות, מה כבר יכול לקרות? אתה אומר, מלמד עליו זכות, אתה דדן אותו לכף זכות, דנים אותך לכף זכות, לבוא ליום כיפור, נקיים, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, לדעת להוריד את הראש, אז קצת העליבו אותך, קצת לא קיבלו ממך, בסדר, בדיל ויעבור, משה רבנו הוריד את הראש, משה רבנו, צדיק האמת, גדול הנביאים, מי יכול להגיד שיותר ממשה רבנו? צדיקי אמת, מה הם הרגישו? כעין וכאפס, כלום. למה הם ידעו מה עומד מולם? תסתכלו רגע, תרימו את הראש לשמיים, תראו איזה בריאה, יש לנו אפשרות הימים האלה, יום כיפור הקדוש, להוריד את המלוכה, לתת אותה באמת לקדוש ברוך הוא, להוריד את האף, לחזור בתשובה,
ושבת עד השם אלוקיך. כל אחד ואחד מאיתנו יכול באמת לחזור בתשובה שלמה, ולהיכתב, להיחתם, לחיים טובים, לפרנסה, לבריאות, לשמחה, לדבקות לקדוש ברוך הוא. אנחנו מאחלים לכולם בעזרת השם שנזכה השנה לעלות מדרגה נוספת. כל פעם, כל שנה שעוברת, כל זמן שעובר, כל תשובה שאדם עושה, זה לא רק ביום כיפור. רבנו היה עושה כל רגע ורגע תשובה. אמר לעצמו שאולי מחכה שנייה, אנחנו יודעים, יש מריד חושבנה, יש כאלה עושים בלילה, לפני שהולכים לישון, אם ראית תלמיד שחטא, אל תחשוד אחריו, הוא עושה תשובה, לפני שהוא הולך לישון, עושה תשובה. רבנו, באותה שנייה, באותו רגע, שאם קרה איזה טעות, או איזה מילה, או איזה דיבור, או איזה מחשבה לא נכונה, אומר מורנו רבי אברהם ציון, המחשבה שהייתה הולכת לו, היה רץ אחריה, מביא אותה חזרה, עושה עליה תשובה. טעות, משהו קרה, איזה העלבה, לא, נראה מה יהיה. לא, אין אצלו למרוח. עכשיו, באותו רגע, סליחה, אתה היית, אמרת למישהו, אלפת מישהו, והרגשת באותו רגע שהוא נפגע, אל תחכה ללילה לעשות תשובה. באותו רגע, סליחה, לא התכוונתי למילים האלה, לא יודע מאיפה זה יצא. סליחה, אשתי, טעיתי, אמרתי בטעות מילים כאלה כאלה. סליחה, חבר, סליחה, ידידי, סליחה, אחי, סליחה, רב, סליחה, תלמיד, הכל אפשר. רק להתחזק בעזרת השם, שכולנו נדע לבקש סליחה ולחזור בתשובה שלמה. אמן ואמן. בעזרת השם נעשה ונצליח כולנו.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חייל אל חייל אחר ההפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

בתפילת 18 בכל יום אנחנו אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט, ואחר ראש השנה שימלכנו את הקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה אומרים המלך המשפט. מזכירים שהקדוש ברוך הוא מלך של משפט, הוא עושה דין, הדין דין אמת. אומר רבנו בתורה קופתדוו כמה גודל הרחמנות והחסד של השם יתברך. אומר רבנו שמי שהולך בגשמיות בכל ימיו ואחר כך הוא נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אז באה מידת הדין מקטרגת עליו, לא נותנת לו ללכת בדרכי השם יתברך, מזמינים לו מניעה. והקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעה הזאת, ומישהו בר דעת הוא מסתכל במניעה ומוצא בתוך המניעה את הבורא ברוך הוא. כמו שכתוב בירושלמי, אם אומר לך אדם איכן אלוקיך, תאמר לא בכרך גדול שבארם, שנאמר אליי קורא מסעיר, בתוך המניעה עצמה, בתוך הרם, בתוך הנפילה, שם מסתתר אלוקיך, שם הקדוש ברוך הוא מסתתר. ומי שאינו בר דעת, כשהוא רואה את המניעה הוא חוזר טרף לאחוריו. אז אדם שמתחיל להתקרב להשם, מדעת מקטרגת עליו ומזמינים לו חושך, ענן, מערפל, ואדם שאין לו דעת, אז ויעמוד העם מרחוק, הוא רואה את המניעה חוזר לאחוריו, אבל משה ניגש על הערפל, אבל משה שזה הדעת, הוא ניגש וניגש על הערפל של שם האלוקים, נכנס לתוך המניעה שבה נסתר השם, ומגיע את הקדוש ברוך הוא בתוך המניעה ולא נשבר, לא הולך לאחוריו, כי הקדוש ברוך הוא מסתיר עצמו בתוך המניעה. רבנו הוסיף לבאר, מה זה שהשם יתברך מסתיר עצמו בתוך המניעה? זאת אומרת רבנו שהשם יתברך אוהב משפט וגם אוהב את ישראל, אך אהבתו שאוהב את ישראל היא גדולה יותר מהאהבה שאוהב את המשפט. ולכן כשמידת הדין מקדרג, מי שלא ראוי להתקרב השם יתברך, לא ראוי, עשה עבירות, חטא, התרחק, ככה מידת הדין אומרת, לא ראוי לתת לו להתקרב לדרך החיים, קרב לצדיק האמת, דרך האמת, בעליו כתרוגים. והשם יתברך שהוא אוהב משפט, הוא מוכר כביכול להסכים, להזמין לו מניעות, למנוע אותו מדרך החיים, כפי הראוי לו, לפי מעשיו הרעים. פי הדין והמשפט הוא לא ראוי, והקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לדחות את הדין, כי הקדוש ברוך הוא אוהב משפט. אך מאחר שבאמת, הקדוש ברוך הוא אוהב ישראל, באותה אהבה שאוהבת ישראל יותר גדולה מהאהבה של המשפט, אז מה עושה השם יתברך? בצד אחד, הקדוש ברוך הוא מוכר כביכול להסכים על המניעות, למנוע את האדם מהאמת בגלל הדין והמשפט, ובגלל אהבתו שאוהב את ישראל, ובאמת, באמת לאמיתו, רצונו וחפצו יתברך שהאדם הזה, אף פי שהוא יתרחק כל כך, הוא יתקרב אליו, רוב אהבתו שהוא אוהב אותו. אז לכן הקדוש ברוך הוא נותן להזמין לו מניעות, כי ככה הדין והמשפט, אבל הוא יתברך מעצמו, מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות. ולכן מישהו בר דעת, יכול למצוא את השם יתברך בתוך המניעות בעצמם, כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, כי בתוקף המניעות בעצמם נסתר השם יתברך, ועל ידי המניעות בעצמם דווקא יכולים להתקרב לשם יתברך, כי שם נסתר הוא יתברך. וזה מה שכתוב, משה ניגש על הערפל אשר שם האלוהים, משה ניגש על הערפל אל המניעה, כי שם נמצא האלוקים, בתוך המניעה עצמה מסתתר הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר שזה הדרך המוכחת לעבור על כל אחד ואחד, זה הדרך לעלות, לעבור דרך הירידה. אז אם אדם זוכה להתקרב לצדיק, למשה רבנו, הוא יודע שבתוך המניעה נמצא השם יתברך, אז הוא לא נבהל מהמניעה, הוא ממשיך להיכנס לתוך הערפל, כי שם האלוהים, שהשם מזכנו להתקרב לצדיק האמת, ולדעת שבכל דבר ודבר נמצא הקדוש ברוך הוא, ולא להתייאש ולהמשיך ולהמשיך לדבק בקדוש ברוך הוא, השם מזכנו.

רבי ישראל מרוג'ין היה נוהג בלילי יום הכיפורים לשוחח אודות סנגורם של ישראל רבי ויצרי ברטישו זכותו דגן עלינו, והיה אומר כי סגולה גדולה להזכיר את שמו להמתקת הדינים, מפני שהוא היה ממליץ טוב על עם ישראל, היה מלמד זכות על עם ישראל. לכן ידוע סגולה שאדם נמצא בצרה לו עלינו, יאמר בזכות רבי לוי יצחק בן שרה סושה שיזכה לראות ישועות, ובנו רבי אברהם יעקב מסידוגורה, בנו של רבי ישראל מרוג'ין, היה אומר שאפילו אם מזכירים רק שם עירו מרדיצ'וב, כבר מתעורר את זכותו של אותו צדיק. כי הצדיקים היו אומרים, רבי יצחק מרדיצ'וב ברייכל מיוחד בשמיים, שנקרא ברדיצ'וב, שכל כולו המלצות יושר על עם ישראל. אז בזאת השם נספר קצת מהצדיק הזה, לפני יום הכיפורים לעורר זכות על עם ישראל. ומסופר עליו, אומרים עליו הצדיקים, שכשם שבחיים חיותו הוא ממליץ טוב על ישראל, גם לאחר פטירתו ממליץ טוב על עם ישראל. שמסופר הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, זכות הגן עלינו, שפעם כשהוא נכנס לבית המדרש, בתפילת כל נדרי, הוא לא התחיל להתפלל, אלא הישין מצחו על ידו, ככה נשען על העמוד, ועמד הרבה זמן בדבקות עצומה. אחר כך הוא התחיל באמירת כל נדרי, שאל אותו על התלמידים, רבנו, למה אתה מתעכב להתפלל? הוא השיב להם שבאותה השעה התנפל הרבי הקדוש מברדיצ'וב לפני כיסא הכבוד ופישוט ידיים ורגליים, והתחנן לפני בורא עולם לפעול שנה טובה בעד בני ישראל. לכן המתנתי עד שרבי לוי יצחק יגמור תחנוניו, ואז התחלתי להתפלל. לכן הצדיקים היו לפני יום הכיפורים מדברים בגדולת הצדיק הקדוש רבי יצחק מסר השרסיה, זכותו תגן עלינו. מסופר עליו, ביום לידתו, הבעל שם טוב הגיע לבית המדרש וחילק יין לתלמידים ואמר לעשות לחיים, כי היום ירדה נשמה לעולם, שתמליץ טוב, ורק טוב בסנגוריה בני ישראל לפני אבינו שבשמיים. ובאים שווה ברדיצ'וב להזמין, רבי יצחק עם ברדיצ'וב לברית מילה, בר מצווה, ולכל שמחה אחרת, הוא היה מתנה את הגעתו בתנאי, שתארך סעודת מצווה כראוי, מכובדת, ככה כולם עשו, כיבדו את הצדיק, אבל היה תמוהה בעינה, מה ההנהגה הזאת, מה התנאי הזה? לאחר מתושבי העיר שהסכנות שלו לא פסקה, שאל את הרבי, אז אמר להם רבי יצחק, שיש לו מאבקים קשים נגד הסטרא אחרא שמנסה בכל עת לקטרג על עם ישראל, ואני קם וטוען כנגדו, שכשאדם מישראל מקיים מצווה כלשהי, הוא עושה אותה בשמחה וברצון, וכאשר נכשל יהודי בעבירה, גורם לו הדבר לעצב עמו, כי ליבו נשבר בקרבו. שהשטן שומע את הדברים האלו, הוא מבקש ממני שנוכיח, והנה יש לי הוכחה, שאף פעם לא ראינו יהודי, ויהיה הגרוע שבגרועים, שיערוך סעודה לרגל עבירה שעבר, ולעומת זאת, כאשר מזדמנת ליהודי מצוות ברית מילה, בר מצווה, סיום מסכת, חגים, שבתות, אז הוא סל ושמח לערוך סעודות מצווה לרגל המצוות הללו. ענה הרב ליצחק ליהודי הניצב מולו ששאל את השאלה, ואמר לו, וכי אין זו הוכחה מוכחת נגד דברי הקטרוג של השטן, ואכן השטן יודע את הדבר, ועל כן מנסה בכל כוחו למנוע היהודי לערוך סעודת מצווה בשמחה, כדי שתהיה לו סיבה מספקת לקטרג על ישראל. לכן אני מתנה את השתתפותי בכל שמחה שברית מילה בר מצווה סיום מסכת, מכך שבעלי השמחה יכינו לכבוד עשיית המצווה סעודה ראויה לשמה. סופר הרבי יצחק מברדיצ'וב, רגע עלינו שפעם, שכר איזה יהודי פשוט, עם הארץ, אמר לו, שנה תמימה, תקבל ממני אכילה, שתייה, לינה, כל צורכך בהרחבה גדולה, ועל בגנאי שתציית לכל מה שאני מצווה אותך. אותו יהודי הסכים. אחר שנה, בערב יום הקדוש, ערב יום הכיפורים, אומר לו הרבי יצחק מברדיצ'וב, עכשיו הגיע את מה שתציית לי, ואני מבקש ממך שתלך להמיר את דתך. עלה ניסה להתחמק, ואמר לרב יצחק מברדיצ'וב, להשתמד, חד ושלום, בשום אופן. אני מוכן להיכנס לתוך אש, אבל להשתמד, בשום פנים ואופן. רב יצחק מתעקש ועומד על דבריו, תנאי הוא תנאי, הבטחת לקיים את כל השנה לצווה אותך. ועל אותו אדם, עם הארץ, מסרב. אז רב יצחק ראה אותו, שהוא מסרב, תפס אותו, וחל למשוח אותו בכוח אל הכומר. אמר לו, זה התנאי, יאכל אותך וישקט אותך, מנת שתציית למה שמבקש ממך. ראה אותו, עם הארץ, ותופס אותו בכוח, והוא היה הרבה יותר גברתן
וחזק מהרבי מברדיצ'וב, תפס אותו וזרק אותו לארץ, והתחיל להיאבק עמו, עד שנתלש חלק מזקנו של רבי לוי יצחק. מיד תפס רבי לוי יצחק את החלק מהזקן שנקרע ממנו, ורץ עם השיער לארון הקודש, ואמר, ראה נא ריבונו של עולם, מקיימך ישראל, יהודי פשוט זה, לא יודע מאומה. עם כל זה שרק ביקשתי ממנו שלך להשתמד, אף על פי שהדניתי איתו מפני זה, נתתי לו על כך שכר, הוא סירב בכל תוקף. אף שפעם הוא פגש איזה מומר אחד ואמר לו שהוא מקנה בו, שאל אותו אותו מומר מדוע, הסביר לו שהרי אם יעשה תשובה מאהבה, יזכה שכל הבנותיו יתהפכו לזכויות, ואזי ברגע אחד יזכה לזכויות רבות, אף יותר ממנו. תודה רבה עלינו ועל כל עם ישראל, אמן, שנזכה לגמר חתימה טובה.

מסופר שבא פעם רבנו שלח בימים שבין כסל לעשור, בין ראש השנה ליום הכיפורים, את רבי נתן למז'יבוש שיקנה שם בשבילו את בית צבוע הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב. ורבנו ביקש מרבי נתן כשהוא מגיע למז'יבוש שיעשו לבית דודו רבי ברוך ממז'יבוש וידרוש בשלומו. כשרבי נתן חזר מהשליחות שאל אותו רבנו, נו, מה אמר לך דודי? השיב רבי נתן, שרבי ברוך אמר לו, בקורטוב של רוגס, כידוע רבי ברוך היה קפדן, ענה לרבי נתן, תמה אני על רבי נחמן,

ורבנו אומר בתואר רשבב, תהיתי כסה עובד בקש עבדך, שאדם צריך מיד מיד לעשות בתשובה. אומר רבנו שיש חילוק גדול בעבירה שאדם עושה אותה חד ושלום, בין אם נתעורר תכף מיד ושאר בתשובה, אז בקל הוא יכול לחזור למקומו, לבין אם הוא חוזר בתשובה לאחר מכן. כי כשאדם עושה עבירה חד ושלום, הוא הולך ונותן מהדרך הישר, אל דרך אחר מקולקל, ומאותו הדרך המקולקלת תוצא עוד כמה וכמה דרכים ונתיבות טועים וקולקלים. ככה מדרך לדרך אדם יכול לטעות עד שקשה לו לשוב לצאת משם. אבל השם יתברך ברחמיו דרכו לקרוא את האדם תכף כשהוא רואה שהוא טועה מדרך השכל. מיד הקדוש ברוך הוא קורא שישוב לאחוריו. יש אדם שקורא אותו ברמיזה, אדם שקורא אותו בקריאה ממש, יש אדם שבועד בו מכהו לו עלינו. וזה הקריאה שלו. כי התורה מכריזה ואומרת, מתי פתאים תבו פתי. מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהוא קורא אותם בקשם שיחזרו בתשובה. אז כל מה שהאדם לא נטר במדרך הישר, אז בקרוב הוא יכול לחזור בתשובה. כי הוא עדיין מכיר את הקול התורה, מכיר את הקול של הקדוש ברוך הוא, כי זה סמוך היה אצל השם יתברך. לכן בקרוב לשוב בתשובה. ומשל, לרואה, כאשר שכה טועה מהדרך, אז תכף הוא קורא אותו. כשעשה עדיין לא טער במהדרך, אז עשה מכיר את הקול של הרועה, הוא שומע את הקול של הרועה, אז מיד הוא חוזר אחריו תכף, חוזר לדיר, חוזר לרועה. אבל כשהוא נטער במהדרך, הוא כבר שכח את הקול והוא לא מכיר בו, עד שגם הרועה מייאש עוד מלבקשו. וחמה שזה זמן רב שהלך וטעה מאיתו, כן, מאיתו. אותו דבר, אדם שטעה ברשעו, נטע מהדרך, מדרך לדרך, הסתעף לעוד דרך ועוד דרך, קשה לו לשוב בתשובה. אבל שמיד הוא חוזר בתשובה, שעדיין זוכר את הכל, את הכל של הקריאה של התורה, יותר קל לו לחזור בתשובה. וזה פירוש הפסוק, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, שאני קצת טועה מהדרך, שעדיין אני זוכר את הכל שלך, את הכל של התורה, אז תבקש אותי, אז רמונו שלם תרמוז לי כבר לחזור אליך. תרחם עליי, תבקשני מהרה מיד, כל זמן שעדיין לא שרחתי מצוותיך. כי אחרי שכבר האדם עובר ושורח את כל התורה ונזכן בחטאיו, זה יותר קשה לו לשוב לקדוש ברוך הוא בתשובה. זה מה שרבנו רצה, שכל הזמן אנחנו נהיה בתשובה, כל הזמן נהיה דבוקים בקדוש ברוך הוא. כל הזמן טעינו, מיד נחזור בתשובה על המקום, על השנייה, הם אומרים, בנו שלום, סליחה, טעיתי, קצת דיבור לא יפה מהפה, כעסתי, על המקום. אמרנו שלום סליחה לפני שאדם מתחיל להסתבך עם הגאווה שלו, וכן טעיתי, לא טעיתי, ותסבוכת, לסבוכת, עד שגדל כרך גדול של דמיונות וגאווה מיד, הוא חוזר בתשובה. ככה חז"ל תקנו לנו כמה פעמים ביום להגיד וידוי, לחזור בתשובה, ולפני שהולכים לישון לחזור בתשובה, ככה כל הזמן שאדם יהיה בתשובה. מסופר של האחים הקדושים, רבי אלימלך מליזן, זכרו תגן עלינו, רבי זוי שם הניפולי, אותו תגן עלינו. היה עוד אח, שהיה לו בית מזיגה באיזה כפר אחד. הוא לא היה מפורסם אותו אח. פעם אחת החליטו תלמידי המלך, ניסו אליו לטעות הקלקנו, הבינו בוודאי, הוא צדיק נסתר, יש לו אחים כאלו קדושים, בטח גם הוא איזה צדיק. כשבאו אליו, הם רואים אותו, איך הוא עומד כל היום, מוכר יין שרף להרעילים. ככה עמדו, בלשו אחריו, לא רואים אצלו שום דבר נשגב. הם שמים לב שמדי פעם הוא רושם משהו בפנקס נסתר. ככה, כל כמה דקות עוצר, רושם משהו. כשפנה היום, ביקשו התלמידים רשות ללון בבית המזיגה שלו. הסכים. עלו כולם על יצועיהם, ובאישון לילה הם שומעים אותו כיצד. הוא יושב וקורא מתוך הפנקס, מתמרמר ובוכה בדמעות שליש. לא הצליחו התלמידים להתאפק, שאלו אותו מלא. מדוע הוא עושה כן? וסיפר להם האיש, כי במשך היום בכל פעם שנדמה לו שעשה איזה חטא, אפילו בנדנות קל או איזה אירוע עבירה, הוא רושם מיד על הפנקס, ובלילה אינו הולך לישון עד שהוא שב בתשובה מעומק הלב. וזה לו האות שתשובתו התקבלה, יש לו סימן שהתשובה שלו התקבלה. כאשר הוא רואה שהכתב נמחק מהפנקס, אז הוא יודע שגם בשמיים נמחק החטא שלו. ככה האדם צריך להיות כל היום בתשובה, שאולי לצאו לישון, גם עושה וידוי, חוזר בתשובה. רבנו היה עושה כל היום התחלות חדשות, כל היום שעה בתשובה, עולה ממנה.

0: מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו אני שר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם נגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שטיין מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במעין פרגון עצמי.
1: אשת חיל יצחק מאיר.
2: אשת חיל,
1: אני הייתי קובי סלע, שבת שלום.

אחד מהמנהגים המפורסמים של ערב יום הכיפורים הוא מנהג הכפרות. וכך עושים. לוקחים תרנגול זכר על כל זכר מבני הבית, ותרנגולת אחת על כל אחת מבנות הבית, ולמעוברת לוקחים תרנגול ותרנגולת, שאולי תלד בן ואולי בת. ובוחרים בתרנגולים לבנים, על דרך שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ובשעה ששוחטים התרנגול, צריך לחשוב שכל מה שעושים לעוף הזה, הכל היה ראוי לבוא עליו. ועל ידי תשובתו, הקדוש ברוך הוא מסלק הגזרה מעליו, ונתקיים דוגמתו בעוף הזה. ולאחר מכן, המנהג ליתן את מחיר שוויו של הבשר לעניים, בכדי שיהיה להם מה לאכול בערב יום הכיפורים ולאחר ציתו. ברם חייבים אנו להזכיר שמנהג זה אינו מוסכם על כל הדעות, וכך כתב הרשב"א, שהיה אחד מגדולי הראשונים. מנהג הכפרות שעושים בערבי יום הכיפורים מצאתיו מנהג פשוט בעירנו, עם עוד דברים שנראו בעיניי שם כדרכי האמורי. והרחקתי מנהג זה הרבה, וציוויתי לבטלו. ובחסד עליון נשמעו דבריי, ולא נשאר מכל זה וכיוצא בו בעירנו מאומה. ועל פי הרשב"א, גם השולחן ערוך כתב שיש למנוע את מנהג הכפרות. והיום, אף שהשולחן ערוך פסק שאין לקיים את המנהג, מכל מקום רבים נוהגים לקיימו. ויש הנוהגים, במקום מנהג הכפרות, להרבות בצדקה בערב יום הכיפורים.

חיזוק בנושא תשובה. בשעה טובה, רוני וסיגל התחתנו. החתונה הייתה מפוארת, מאות מוזמנים, אוכל משובח ושמחה גדולה. כנהוג, הורי החתן והכלה השתתפו בהוצאות האירוע. אבי החתן הביא עמו 10,000 שקלים כדי לשלם בסוף האירוע לבעל האולם. הוא שם את הכסף במעטפה ותחב בכיס מעילו. במהלך האירוע נסחב אבי החתן אל רחבת הריקודים. הוא הוריד את המעיל והניחו על הכיסא. כשחזר למקומו הבחין שכספו נעלם. מיד החל לערוך חיפוש, אך הכסף איננו. האב החביר, פניו התמלאו בצער, אך עם זאת לא רצה להאחיר את השמחה, הוא שמר את הדבר לעצמו והמשיך לשמוח כאילו דבר לא קרה. בסיום האירוע ניגש האב אל משפחתו ואמר, 10,000 שקלים שהיו בכיסי נעלמו, הכל מתשים, השקענו כל כך הרבה כסף, עוד 10,000 נוספים לא יהרסו את השמחה שלנו. חודש לאחר החתונה, סרט הוידאו היה מוכן. שני הצדדים התכנסו בביתם של הזוג לראות את החתונה. כולם ישבו יחדיו והוידאו הופעל. כניסת האורחים, החופה, השמחה, הריקודים, הנעימו את היושבים. הסרט רץ והנה, רואים איך אבי הכלה נסחב אל רחבת הריקודים, פושט את מעילו ורוקד עם החתן. המצלמה החלה להסתובב בכל האולם. על המסך נראה אבי הכלה, מגיע אל מקום מושבו של אבי החתן, מכניס את ידו אל כיס המעיל, מוציא את מעטפת הכסף ויוצא מהאולם. סרט הוידאו כמובן נעצר, האור נדלק וכל המבטים הופנו אל אבי הכלה שישב המום ומבויש. כמה היה נותן אבי הכלה כדי למחוק את הקטע הזה מסרט הצילום? כמה היה משלם כדי לעצור את הקרנת הסרט? כמה אנו היינו נותנים כדי למחוק קטעים מביכים מחיינו? כמה היינו משלמים כדי שלעתיד לבוא לא יקרינו לעיני כל מעשים בהם היינו אנחנו מתביישים? את העבר לא ניתן למחוק. את ההיסטוריה אי אפשר לשנות. מצד הטבע הדבר הוא בהחלט לא אפשרי. אך מעל הטבע הדבר ניתן אצל בורא עולם. כל אדם יכול ברגע למחוק את מעשיו, את עברו, לתאר את עצמו, את נשמתו, לנקות את עצמו מכל לכלוך על ידי תשובה. אומר הנביא הושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. פונה הנביא הושע אל כל אחד ואחת מאיתנו, ומבקש בשמו של בורא עולם, שובו אליי, תעשו תשובה, תתחרטו על העבר, תקבלו קבלה לעתיד. ואני מוכן להפוך את הטבע, למחוק לכם את העבר. כולנו יודעים את נפשנו, מודעים לחסרונות שלנו, לעוונות שלנו. יש לכולנו הזדמנות למחוק את סרט הצילום, להשמין אותו כליל. הדבר תלוי אך ורק בנו. כל מה שעלינו לעשות הוא תשובה, לשוב אל דרך המלך, אל המלך. התשובה היא אוצר ומרפא לכל נשמה. היא תקווה לכולנו לפתוח דרך חדש, דף חדש, דף נקי וחלק, דף בו בעזרת השם, יכתבו בו רק זכויות ומעשים טובים שעשינו. מתנה כזו גדולה שולח לנו בורא עולם, לא ננצל זאת? יום טוב ובשורות טובות.

תשובה לפני יום הכיפורים. אדם חייב לעשות תשובה גם בעבירות של בן אדם למקום, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, וגם עבירות של בן אדם לחברו. עבירות של בן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה ויפעס את חברו. הרבה פרטים יש בנושא הזה. תראו בקיבה מועד כמה הרחנו בדבר הזה. אבל אני רוצה לגוע בפרט אחד. יש אנשים רבים עושים בקשת מחילה כללית. אתה מוכה לי, מוכה לי, מוכה לי. אומר לו כן, כן, כן. אומר, הנה, אמר לי מחילה, ביקשתי מחילה. האם זה מועיל לדבר הזה, או שצריך לפרט יותר? לפרט יש כאלו, הפליאו לעשות, ערב כיפור מסמנים בפלאפון את כל המספרים שיש להם בקבוצה, ושולחים הודעה כתובה. לכולם, לא משנה, גם לאגד ולקופת חולים ותחנת דלק, למשטרה. מחילה. האם זה מועיל או לא? אותו דבר, ערב כיפור, אומרים בבית הכנסת, רבותיי, תאמרו כולם, מחלנו. כולם אומרים, מחלנו, מחלנו, מחלנו. זה מנהג יסודתו בערי קודש. השאלה אם זה מועיל לגבי כל הפגיעות. הלכה למעשה. פגיעה קלה, דברים קלים, פה ושם מילה, פה ושם לא חיבט, פה ושם זרק מילה, מועילה מחילה כללית בסתם, בלי לפרט. אבל דבר יותר מכך, פגיעה יותר מורכבת, פגיעה יותר קשה, עלבון, כל מיני דברים למיניהם, לא מועיל מחילה שהיא כללית. שאל אותי, הוא אמר אני מוכל, פעמים אין לו כוח להיכנס אתך לריב, יפתח עוד פעם את הנושא, אין לו כוח, עזוב, מוכל לך, רק תעזוב אותי. לכן צריך לפרט ולפייס את הדבר, את האדם הנפגע, ולא ימחל לו עד שיפייס ויפרט ויגיד לו מחלתי. שמזכנו לתשובה שלמה, גמר חתימה טובה.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה, וזאת השם יתברך, עם הרב משה יעקב, שם ישמרו ויחיהו וסמכהו ויחיהו וחייכהו, אמן כן יהי רצון. אז זהו, כאמור, רדיו ברסלב כל הנחל מזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב משה יעקב.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו בעזרת השם בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, להתחזק בדרכו של רבנו הקדוש, איך עושים באמת תשובה. רבנו הקדוש מלמד אותנו שעיקר התשובה למעשה נובעת משמחה. 10 מיני נגינה. 10 מיני נגינה, מאזינים יקרים, זה כלליות השמחה. זה להפוך את היגון והנחה לשמחה. כמו שרבנו הקדוש מלמד אותנו בכמה מקומות, שאדם צריך להתחזק אף על פי שהוא רחוק מאוד מעבודת השם, להתחזק, לשמח את עצמו בכל מה שאפשר, בכל מה שהוא מוצא בעצמו איזושהי נקודה טובה עדיין. זה עיקר התיקון שלנו, מאזינים יקרים, לחפש בעצמנו נקודות טובות. כי כאשר אנחנו מחפשים בעצמנו נקודות טובות, דנים את עצמנו לכף זכות, אנחנו יכולים לדון גם את כל העולם מכף זכות, ואנחנו גם יכולים לזכות לתשובה. ככה רבנו הקדוש מלמד אותנו על הפסוק, הזמרה ללוקאי בעודי. התורה הזאת, הזמרה ללוקאי בעודי, צריכים ללמוד אותה ללא הפסק, ככה אמר רבנו. לחזור הרבה וללך עם התורה הזאת, ככה הוא הזהיר אותנו. ללך עם התורה הזאת, מכיוון שהתורה הזאת היא אבן בוחן, אבן יסוד ביהדות, לכל אחד ואחת מאיתנו, איך אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל עוד אדם מרחם עדיין על עצמו, חושב על התכלית שלו, הוא צריך להשתדל מאוד להחיות את עצמו. לראות, לחפש איזושהי נקודה טובה. מה שהוא כבר זכה לעשות, בדרך כלל בטבע העולם, זה לראות מה חסר, מה לא עשינו, מה קורה איתנו. וזה לא נכון בכלל. צריכים תמיד לחפש מה עשינו. כמה דברים טובים יש בכל אחד ואחת מאיתנו, כמה נקודות טובות יש בכולנו. זה נותן לנו, מאזינים יקרים, להגיע לשמחה. למה צריך להגיע לשמחה? צריך להגיע לשמחה כדי שאנחנו נוכל להפוך את כל היגון והנחה, את כל המציאות של הריחוק והחושך, לשמחה, וככה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעשות תשובה מתוך עצבות. עצבות זה לא דבר שקשור בכלל ליהדות. עצבות זה נובע בכלל מצד הסתרה אחרא, מהיללה והבחייה של הסתרה אחרא. זה לא עניין של תשובה אמיתית. תשובה אמיתית, מאזינים יקרים, זה שברון לב. לב שבור ועצבות הם שני דברים שונים לחלוטין. הם שני דברים שאין ביניהם שום קשר. כאשר אדם הוא שמח, הוא יכול בוודאי, בלי שום צל של ספק, לעשות תשובה אמיתית. השמחה תביא אותו לשברון לב אמיתי. היא תביא אותו להרגיש עד כמה שהוא צריך ורוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל שמחה, שמחה במצווה, שמחה בכך שלא עשני גוי, שמחה בנקודות הטובות שיש לי, אלו הדברים החשובים ביותר. לכן גם בתורה כתוב, לא כתוב על עניין של שמצווה גדולה יד בשמחה, זה רבנו הקדוש אמר, אבל כתוב מה יכול לקרות ליהודי כשהוא לא בשמחה. כל האבונות, כל הכישלונות הם תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה מרוב טוב. כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו מסתכלים חס ושלום על הדברים השליליים, על הדברים הלא טובים. עיקר התקרבות עם ישראל הקדוש ברוך הוא, בפרט התקרבות הרחוקים, אומר רבנו הקדוש, זה על ידי שמחה. זה 10 מיני נגינה. אם אנחנו שמים לב, גם כל התיקון הכללי הוא מבוסס על 10 מיני נגינה. כי למעשה התיקון הכללי הוא למעשה תיקון יסודי ושורשי, שמתקן את כל הפגמים של האדם. כי תיקון היסוד למעשה מתקן את כל הבניין. ואת התיקון הזה למעשה הוא מבוסס על שמחה, על 10 מיני נגינה, כמו שאומרת הגמרא, בעשרה מיני הילולים נתחבר ספר תהילים. הילולים זה לשון של שיר, של שבח לקדוש ברוך הוא. ודי כמה מזה, מספר תהילים. מאותם 10 מיני נגינה, מזה חיבר רבנו הקדוש את התיקון הכללי, שהוא מתקן את כל הפגמים ואת כל ההבנות של כולנו. רבנו הקדוש מלמד אותנו במעשה הנורא והנפלא, המעשה של השבעה קבצנים, שם הוא אמר על עצמו שאם הוא היה יודע רק את המעשה הזה, זה גם כן הוא היה חידוש גדול מאוד בעולם.
המעשה הזה למעשה כלול ובלול מכמה תורות ומכמה צדיקים קדמוניים, ככה לימד אותנו רבנו הקדוש. שם בסוף המעשה, במעשה של היום השישי, הבטלר שהיה בלי ידיים, הוא התפאר בכוח שיש לו בידיים. למרות שכל הקבצנים שהיו לפניו, גם הם היו אנשים גדולים במעלה מופלגת מאוד מאוד. לכל אחד היה כוח נפלא ונורא בידיו, מה שלא נמצא אצל צדיקים גמורים. אולי אחד בדור. צדיק נפלא אולי אחד בדור יכול להיות לו את הכוח שהיה לאחד מהקבצנים, שהם היו חידוש גדול ונורא ונפלא, אפילו בכמה דורות. אחד מהם מתפאר שהוא יכול להוציא את החיצים בידיו אפילו אחר שזרקו את החץ, לאחר שהחיצים הגיעו אליו, שזה מרמז למעשה על כל המלחמה שיש לאדם עם היצר הרע. אבל הבטלר הזה, הבטלר השישי, הוא התפאר שלמעשה הוא יכול לרפות את הבת מלכה. ידוע שכל העניין הזה של החיצים, של הפגמים, של הדברים שפוגעים בנו, זה כתוצאה מהאבונות, האבונות שמגיעים לשכינה. זה כמו חיצים שנזרקים ופוגמים מאוד בנפש איש הישראלי. כל אחד ואחד מאיתנו על כל אבון ופגם שהוא עושה, בפרט הפגם הידוע, זה כביכול זורק ממש חץ בנפשו. הברית קודש נקראת קשת, קשת וחיצים, ככה ידוע מחזל. כל העניין של יום הכיפורים, כל מה שאנחנו לובשים לבן, כל מה שאנחנו קוראים את כל פרשת העריות וכו', זה הכל לתקן את הפגם הזה, פגם היסוד. והצדיקים, אותם בטלרס שהתפארו שהם יכולים לחזור ולמשוך את החיצים, לאחר שהחיצים האלה פגעו במטרה, פגעו בכל אחד ואחד מעם ישראל שנפל לאן שנפל, לאחר שהם התפארו, התפאר אותו בטלר שישי, שהוא למעשה היה בלי ידיים. אז הוא שאל אותם, איזה מין חיצים אתם יכולים לחזור ולמשוך לחוץ? כל אחד אמר שהוא יכול למשוך חץ פלוני, חץ אלמוני. אז הוא אמר להם, אתם לא יכולים לרפות את הבת מלכה. אבל אני יכול להוציא את כל החיצים. אני יכול להוציא את כל החיצים מהבת מלכה. אני יכול לרפות את הבת מלכה בשלמות. אף אחד מאיתנו בוודאי לא יכול להבין אפילו טיפה אחת מן הים, מכל הסודות הנפלאים של הסיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, ובפרט מהמעשה הנורא הזה. שהוא למעשה, לפי מה שלמדנו, המעשה הקדוש והנורא מכולם. אבל העניין הזה למעשה בוודאי כלול ובלול במה שרבנו הקדוש מלמד אותנו, שכאשר הוא שאל אותם איזה מין חיצים אתם יכולים להוציא, פירוש הדבר הוא איזה פגם, בפגם היסוד, אתם יכולים לתקן. כי יש כמה בחינות בפגם הידוע הזה. אלפי אלפים וריבי רבבות. לא כל הפגמים והחטאים הם שווים, כמו שכתוב וידוע לכל. אז כל אחד אמר, מין פלוני של חץ אני יכול להוציא, מין פגם אני יכול לתקן, פגם מסוים. את החלק הזה אני יכול לתקן, את החלק הזה אני לא יכול לתקן. ואותו בטלר השיב להם, אם כך אתם לא יכולים לרפות את הבת מלכה, כי אתם לא יכולים לחזור ולהמשיך רק חץ אחד, רק פגם מסוים. הבת מלכה, המאזינים יקרים, זה מרמז על השכינה הקדושה, זה כנסת ישראל. זה כלליות נפשות ישראל שנקראת בת מלך, כמו שכתוב בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה. גם בזוהר הקדוש בתיקונים היא נקראת ברתא דמלכה. זה בכמה וכמה מקומות מובא. והשכינה בגלות היא מדוקת. בייסורים, בגלל אבונותינו הרבים. חז"ל מלמדים אותנו בסנהדרין, בזמן שאדם מצטער שכינה, מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. בירמיה כתוב, רחל מבכה על בניה, מענאי להינחם על בניה. באיכה כתוב, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותיי בני השפטו. כל החיצים הרעים האלה של הפגם הידוע, הם נזרקים לשכינה, לכנסת ישראל. זה מקשה מאוד על הגאולה הכללית והפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו. חיציך ניחתו בי ותנחת עלי ידיך, כך אומר דוד המלך עליו השלום. אף על פי כן, יש צדיקים נוראים שמשתדלים בעבור עם ישראל. מן הסתם יש גם כאלה שיכולים להוציא חץ אחד או שניים. אבל הם לא יכולים לרפות את הבת מלכה, הם לא יכולים לרפות את השכינה הקדושה, שזה כלליות נפשות ישראל. מאחר שהם לא יכולים להוציא רק חץ אחד, אז הם יכולים לתקן רק פגם אחד, פגם אחד בבחינה מסוימת. אבל יש חיצים רעים שמשוחים בסמים רעים,
שזה פגמים כאלה גדולים, שזה לא כל אחד יכול לעשות ולתקן. אבל הבטלר הזה שהיה בלי ידיים, הוא התפאר בסוף שהוא יכול להוציא את כל 10 מיני חיצים. בזה למעשה כלולים כל מיני חטאים, כל מיני פגמים בפגם היסוד שבעולם. כל החטאים והאבונות והפשעים הגדולים מאוד מאוד רחמנה לצלן. אבל את זה הבטלר, בטלר בלי הידיים, זה הוא יכול לעשות. הוא יכול לחזור, הוא יכול להמשיך ולהוציא ולתקן את הכל. הוא היה יכול להיכנס בתוך כל 10 מיני חומות של מים, ששם מונחת הבת מלכה שנפלה חלשות, נפלה בחולשה. מה שאנחנו רואים שקורה לנו בדור הזה, שאנחנו כולנו חלושים. וזה לא רק בדור הזה, זה כבר כמה וכמה מאות, אם לא אלפי שנים, שם ישראל עובר את מה שעובר. אותו בטלר יכול להיכנס לתוך כל 10 חומות של מים. הוא יודע להוציא את כל 10 מיני חיצים. הוא יודע את כל מיני 10 דפקים, 10 מיני דופק. הוא יודע לרפות את הבת מלכה על ידי כל 10 מיני נגינה. אז אנחנו למדים שעיקר הרפואה של הבת מלכה, שהיא השכינה, שזה כלליות נפשות ישראל, זה למעשה על ידי 10 מיני נגינה. זה כלליות השמחה. אותו בטלר שרבנו אמר, ואני רופא אותה, הרים את ידיו, זה בוודאי רבנו הקדוש שהעיד על עצמו. אז אם רבנו מלמד אותנו שעיקר כל הרפואה בגשמיות ורוחניות זה על ידי שמחה, שזה למעשה בחינת 10 מיני נגינה, כי 10 מיני נגינה מחיים את 10 מיני דפקים שיש באדם, שזה החיות שלו, שזה מרפא את כל החולת שלו, וכל הרפואות למעשה תלויים ב10 מיני דופק שיש לאדם, כמו שידוע גם בחוכמת הרפואה. אז עיקר החיות של 10 מיני דפקים זה על ידי שמחה. זה 10 מיני נגינה. אז אם זה כך, אז 10 מיני נגינה, השמחה, זה דבר גדול מאוד מאוד. אז אם אנחנו עכשיו עומדים בערב יום הכיפורים, אנחנו מחפשים סגולה איך לעשות תשובה, צריכים לדעת שצריכים להתחזק בשמחה, לשמוח. כי עיקר רפואת הנפש שלנו ורפואת הגוף זה רק על ידי שמחה. כל החולאים באים בגלל קלקול השמחה. חולאים זה לא רק בגוף, זה גם בנפש. ובנפש זה יותר עמוק מאשר בגוף. נפש בריאה בגוף בריא. הכל הולך ביחד, אבל רפואת הנפש זה הדבר הרוחני שלמעשה זה רפואת הנשמה. כאשר הנשמה מתקנת, אז בוודאי שגם הגוף בריא. אז ברוך השם אנחנו עומדים בערב יום הכיפורים, היום הקדוש, הנורא והיום. צריך לדעת שצריכים להיות בשמחה גדולה מאוד, כי ביום הזה יחפר עליכם מכל עוונותיכם. לפני השם תתהרו. עיצומו של יום יחפר, גם אם אדם נמצא בבידוד, חס ושלום, לא מרגיש טוב, לא הולך להתפלל בבית הכנסת, קשה לו מכל סיבה שהיא. צריך לדעת שהיום הזה מחפר עלינו. צריך להתחזק ולשמוח. כל שנייה ביום הזה זה כפרת עוונות. כל שנייה ביום הזה זה זיכוך, זה תיקון, זה טיהור. אפשר לעשות את זה, אפשר לקבל את התיקון הזה אם אנחנו נהיה בשמחה ולא בעצבות ולא בחלישות הדעת מכל מה שעובר עלינו. מבואר בכמה מקומות את עוצם מעלת הצעקה לקדוש ברוך הוא. תמיד, אפילו אם הוא כמו שהוא, כמו שמבואר ביותר במזמור הודו, אנחנו אומרים אותו בערב שבת, תראו במדבר וכו' ויצעקו אל השם, יושבי חושך וצם מוות, אסירי עוני וברזל ויצעקו וכו', אבלים מדרך פשעם, ויזעקו, יורדי הים, עלו שמיים, ירדו תהומות, ויצעקו. כל המזמור הזה, מאזינים יקרים, מדבר מכל הירידות והעליות העוברים על כל הרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש מלמד אותנו שכלליות העצה על כל הבלבולים, על כל המיניות, על כל ההסתות, זה לצעוק לשם. ואז הקדוש ברוך הוא שומע ומציל אותנו. אדם, כאשר הוא צועק לקדוש ברוך הוא על גודל הריחוק שלו, אז הוא ממשיך על עצמו את הבחינה של קדושת יום הכיפורים, כך אומר רבנו הקדוש. יש דבר שנקרא מלכות. מה זה מלכות? זה האמונה של כלליות נשמות ישראל. יש לה עלייה על ידי צעקה שאנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא. ואז, כאשר יש לה עלייה למלכות, היא למעשה מגיעה לשורש שלה. זה שורש התורה. ושם הכל נתהפך לטובה. שם מושפע עלינו שפע טוב. אם אנחנו נהיה חזקים ולא נתייאש, לא נתייאש מן הצעקה לעולם, יהיה איך שיהיה, אנחנו פשוט נגרום שירד לנו שפע טוב מן השמיים. כי המזון של המלכות זה הקולות של הצעקה של עם ישראל.
זה המזון הרוחני והעליון. זה המזון שאנחנו למעשה נותנים למלכות הקדושה. בפרט ביום הכיפורים, שאז יש לה עלייה גדולה מאוד, שלמעשה אז, למעשה מתעדכנים ונתכפרים כל החטאים. עיקר מחילת האבונות ביום הכיפורים, זה נמשך מהבחינה הזאת של הצעקה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. להעלות את המלכות, להעלות אותה למעלה למעלה. אנחנו לא כל כך מבינים מבחינה קבלית מה זה בדיוק עושה, אבל זה לא צריך כל כך לעניין אותנו. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לצעוק. אם כתוב בחז"ל, אם רבנו הקדוש מלמד אותנו, כתוב בספרים הקדושים, שזה גורם איזושהי עלייה מסוימת בעולמות העליונים, זה משפיע עלינו שפע טוב, זה מה שצריך לעניין אותנו. אפילו אם אנחנו לא מבינים את הרמזים ואת הסודות, בכל הכוונות, אומר רבי נתן, צריך לצעוק. כמה יפה צעקה לאדם לעולם, ולבלי להתייאש עצמו מן הצעקה כל ימי חייו, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור עליו. אפילו אם הוא לא מבין, הוא לא צריך להבין מה הבחינה הזאת עושה למעלה. מלכות, זעיר אנפין, עליות, כלליות נשמות ישראל. אנחנו קצת לומדים מלמעלה, אבל זה לא כל כך משנה. משנה מה אני צריך לעשות כדי להשפיע שפע טוב גם עליי ועל כל עם ישראל. ישראל הם למעלה מהזמן. העובדי כוכבים הם מתחת לזמן. לכן אומר רבנו שגר שבא להתגייר, לצאת מזוהמת העקום, הוא רוצה להיכנס לקדושת ישראל, אי אפשר להכניס אותו לקדושת ישראל, אם כאשר מעלים אותו למעלה, לבחינת למעלה מן הזמן, ששם למעשה זה שורש קדושת עם ישראל. זה למעשה גם הבחינה של משיח צדקנו, שהוא כלל קדושת ישראל, שהוא למעלה מהזמן. אני היום מלידתיך. אז כל אחד שרוצה לעשות תשובה, הוא בבחינת גר שצריך להתגייר, לצאת מהזוהמה שלו, לחזור לשורש הקדושה שלו, שזה קדושת ישראל. כידוע שכשרבנו מדבר על גרים ובעלי תשובה, זו אותה בחינה. בוודאי שבעל תשובה, המעלה שלו הרבה יותר גבוהה מגר, מכיוון שהוא מזרע ישראל. אבל זו אותה בחינה. לכל אחד יש את הבחינה של עזיבת החטא, עזיבת הדבר הרע וכניסה לתוך הקדושה. אז אפילו גם בעלי התשובה וכל שכן גרים שלא היו בקדושת ארץ ישראל, הם לא יכולים לחזור, לא יכולים להיכנס לקדושת ארץ ישראל, רק כאשר הם יעלו לבחינת למעלה מן הזמן. אבל איך עושים את זה? איך עולים לבחינת למעלה מן הזמן? איך אפשר להגיע לזה? אז רבנו הקדוש לימד אותנו שזה הכל תלוי במציאות של אני היום ילידתיך. מה הכוונה? לדעת שאני היום יכול להתחיל מחדש. יכול לעשות התחלה חדשה. עבר עליי מה שעבר עליי כל השנה. נפלתי במה שנפלתי. התרחקתי לאחן שהתרחקתי. יש לי תקווה. אני יכול להתחיל מההתחלה. ברגע שאני מבין שאני יכול להתחיל מההתחלה, זה בדיוק מאותו גר שעוזב את כל צד העקום שלו, עושה התחלה חדשה. מתחיל מחדש להיות בן אדם. הוא נהיה יהודי. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, יהודי שהוא כבר יהודי. שבוודאי המעלה שלו הרבה יותר גבוהה מגר צדק, למרות שזה אותה בחינה. הוא עוזב את החטא והופך להיות בריאה חדשה. אז צריך לדעת שאפשר לעשות התחלה חדשה. בפרט ביום הזה, ביום הכיפורים. לבוא לקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, ולומר לו ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות התחלה חדשה, אני מתנצל ומצטער על מה שעשיתי עד היום. לבקש סליחה, לעשות תשובה, לא מתוך עצבות, מתוך שמחה, ולדעת, ולצעוק כמובן לקדוש ברוך הוא, לצעוק על כל מה שאני מרגיש שלא הייתי בסדר, ומתוך הצעקה לקבל על עצמי, שאני רוצה לעשות התחלה חדשה. אני רוצה להתחיל מחדש להיות יהודי כשר. כל זמן שיש לאדם את הנקודה הזאת, נקודת האמונה הזאת, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מאמין שהוא יכול לעשות התחלה חדשה, שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יחדש את העולם, ויבוא יום אחד משיח, ויגאל אותנו, שזה למעשה כל העניין של למעלה מן הזמן, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך הזמן, כביכול מרגישים שאנחנו בתוך העולם הזה, עם כל הסגר ומה שעובר עלינו, והחלישות דעת ומוכין שיש לנו, אבל צריכה להיות לנו תקווה, שאיך שאנחנו, כמו שעובר עלינו, אם אנחנו נקבל על עצמנו התחלה חדשה, אנחנו יכולים להיות נולדים מחדש, ממש כמו אותו גר צדק, שהפך להיות יהודי, הוא היה גוי,
החליט שהוא רוצה להתגייר, הוא עבר ועשה את המסלול שהוא צריך לעשות, והנה הוא עכשיו התחיל מחדש. אז הוא בן אדם חדש, הוא בריאה חדשה, הוא כבר לא גוי יותר, הוא כבר יהודי. אז גם אני קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אני יהודי. אם אני אתחזק, אם אני אבין שאני יכול לעשות התחלה חדשה, אני אצעק לקדוש ברוך הוא הרבה על מה שעברתי, ויזעקו אל השם, ויזעקו אל השם, כן, אבל אני יכול לעשות התחלה חדשה. אפילו עבר עליי מה שעבר עליי. כל פעם אני אתחזק מחדש ויחשוב בליבי, שבוודאי על ידי הצעקה והחרטה שלי, והרצון שלי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אני נעשה בריאה חדשה. אני נעשה משהו אחר לגמרי. ואז אפשר גם לתקן את הימים הראשונים שנפלו כבר. והכל יכול להתהפך לטובה. איך הבן הקדוש מלמד אותנו? אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. מה זה אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן? מה הכוונה? למה קשה לעשות תשובה? למה אדם קשה לעשות תשובה? הוא פשוט מרגיש שהוא פגם כל כך הרבה. אז ממילא חס ושלום הוא אבוד. אז יש לו אמונה, נכון? הוא מאמין שהפגמים שלו הם למעשה כל כך חזקים, שהוא לא יכול כבר לעשות תשובה, לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, ממילא הוא נשאר כמו שהוא נשאר. קח את האמונה הזאת ותהפוך אותה לטובה. אל תאמר, תשמע, אין לי תקווה חס ושלום. למה? כי עשיתי כל כך הרבה דברים שליליים חס ושלום. אז אין לי תקווה. ממה זה נובע שאתה אומר כך את הדברים? כי יש לך אמונה. אתה מאמין שהדברים שעשית, יש להם כוח כזה גדול, שחס ושלום לך, אין לך תקווה חלילה. אז תאמין בדיוק הפוך. קח את אותה אמונה ותאמין שאתה יכול לתקן. אתה יכול לעשות משהו טוב, וזה יהיה בדיוק הפוך. זה יהיה בדיוק לכיוון הקדושה. ואתה תוכל לתקן גם את מה שקלקלת. זה נקרא אם אתה מאמין שיכולים לתקן, תאמין שיכולים לתקן. למה יש לאדם קושיות? למה יש לו בעיות באמונה? כי הוא חושב מתוך מה שהוא מאמין שהוא קלקל הרבה. אז יש לך כן אמונה. זה לא שיש לך בעיות באמונה. רק מה? אתה חושב בדעתך שאתה לא יכול לתקן. למה? כי יש לך כזאת אמונה חזקה ששמה שפגמת וקלקלת זה דבר שאין דרך לחזור ולהפוך אותו. וזה לא נכון. יש דרך לחזור ולתקן. יש דרך להפוך את הכל לטובה. ביום ההוא יחופש אבון ישראל ולא יימצא. האבונות יכולים להתהפך גם לזכויות. איך? תיקח את האמונה החזקה שלך ותאמין שאם אתה תחליט שאתה רוצה להתחיל מההתחלה, אתה יכול להפוך להיות בריאה חדשה ממש. אתה יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא, וצריך לצעוק לקדוש ברוך הוא על כל האבונות ועל הפגמים. אני צריך לצעוק על מה שפגמתי. לצעוק לשם, שזה למעשה מעלה את השכינה הקדושה, מדרגה אחרי מדרגה למעלה. הצעקות שלי גורמות לשכינה הקדושה, למלכות. לעלות למעלה, למעלה, למעלה. להעלות את כל התפילות, את כל הרצונות שלי. אני כביכול נותן לה מזון רוחני, שזה משפיע עליי אחר כך שפע טוב. אני צועק, אני גורם לעלייה רוחנית של כל העולמות, לא רק שלי. אבל אחרי שאני צועק על הפגמים שלי, אני צריך לדעת שמעכשיו, כשאני רוצה לעשות התחלה חדשה, אני נחשב לבריאה חדשה. דע בני, אני היום ילידתיך. אני היום ילידתיך, אני גרמתי לך להיות בריאה חדשה. על ידי מה? שאני מאמין שכשאני רוצה לעשות התחלה חדשה, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך אותי להיות משהו חדש לגמרי, בפרט ביום הכיפורים. כאשר עיצומו של היום מחפר לי על כל האבונות, בגלל שאני עושה תשובה, אני רוצה להתחזק, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הפגמים, לא רוצה את העבירות, אז עיצומו של היום מחפר עליי ואני הופך להיות חדש לגמרי. אז יש לי תקווה. יש לכל אחד ואחת מאיתנו תקווה. אדרבה, רבנו הקדוש מלמד אותנו, שאדם עושה תשובה ומכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, מתחרט על העבר, מקבל על עצמו שלא לעשות עוד, תכף הוא מיד הקדוש ברוך הוא חומל עליו, ממשיך עליו והערת התיקון מלמעלה. תכף שאדם עושה תשובה ומכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, מיד הקדוש ברוך הוא חומל עליו, מיד הוא ממשיך עליו והערה ותיקונים, ככה מלמד אותנו רבנו הקדוש. אז צריכים לפלס את הדרך שלנו, לשמור על עצמנו מאוד, לא להתייאש, לדעת שאם חס ושלום עשינו מה שעשינו ונכשלנו חס ושלום, אפילו התגבר לנו היצר רע והפיל אותנו ברשת שלו, בשוגג, אפילו במזיד,
אפילו אם זה חס ושלום קרה הרבה פעמים, ואפילו אם הצטערנו על זה ועוד פעם זה קרה לנו. את צריך לדעת שלא מתייאשים. אסור להתייאש חס ושלום. אין דבר שעומד בפני התשובה. כל האבונות יכולים להתהפך לזכויות על ידי התשובה. אסור לנו חס ושלום לסמוך כמובן על בבחינה של הכתב ושוב, הכתב ושוב. זאת אומרת, טוב, בסדר, אני אעשה תשובה, אבל אחר כך אני ארשה לעצמי לעשות מה שאני רוצה. זה בוודאי שאסור לעשות את זה, כי אז אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל זה רק על מישהו אומר, טוב, אני עכשיו אעשה תשובה ביום הכיפורים, אני מחק את כל האבונות, ואחר כך אני אחזור לסורי. אז זה בוודאי שזה אסור לעשות את זה. כי התשובה גם לא תועיל לנו. אם חס ושלום אדם יעשה את זה, התשובה לא תועיל לו. אבל כאשר יש לו באמת רצון טוב לעשות תשובה, יש לו באמת רצון טוב להתחזק, גם אם אחר כך היצר מפיל אותו ומכשיל אותו, זה לא נקרא הכתב וישוב. מכיוון שכשהוא התחרט, כשהוא רצה לשוב לקדוש ברוך הוא, זה באמת היה מעומק הלב. לא היה לו רצון רק, בוא נעבור את יום הכיפורים ואחרי זה נמשיך עם כל השטויות שלנו. אלא זה היה באמת מתוך רצון להתחזק. זאת אומרת, יום הכיפורים שלנו צריך להיות מתוך רצון באמת להתחזק. אם חס ושלום היצר המתגבר אחר כך כמו שהוא מתגבר, ודאי הקדוש ברוך הוא מרחם וסולח. אבל לא שאדם יחשוב, בוא נעבור את היום הזה ונמשיך הלאה. לא. אני רוצה להתחזק ביום הזה. אני מתחרט על מה שעשיתי. אני רוצה לעשות התחלה חדשה. אני רוצה להתעורר ולחזור בתשובה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה שאני יכול להיות בן אדם חדש, בריאה חדשה. בוודאי שצר לי על מה שעשיתי. אני לא רוצה את מה שעשיתי. אני רוצה להתחזק. היצרה יילחם מכל אחד ואחת מאיתנו בוודאי בכל הכוח לאחר מכן. זה בוודאי שיש עליות וירידות. אבל צריך לדעת שכרגע אני לא מסתכל על זה. כרגע אני מסתכל על מה שעשיתי לא בסדר, ואני רוצה להתחזק ולעשות תשובה אמיתית. רבנו הקדוש לימד אותנו, שאם הוא היה עושה את העבירה הכי גדולה בעולם, הוא יעשה תשובה ואחר כך הוא היה מגיע למדרגתו. לאותו מדרגת צדיק. זאת אומרת, מה הוא לימד אותנו בזה? בוודאי שאנחנו לא חושדים ברבנו הקדוש שהיה עובר עבירות, אלא רוצה ללמד אותנו. מה זה מעלת התשובה? מה זה להאמין בעצמך ולדעת שאתה יכול בוודאי לעשות התחלה חדשה, אתה בוודאי יכול לחזור בתשובה, ובוודאי הקדוש ברוך הוא יקבל אותך, והוא לא יכעס עליך אם נכשלת, מכיוון שהוא יודע שיש לך יצרה, כל עוד אתה מתחרט, ואתה באמת רוצה לעשות תשובה. אני באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כואב לי על זה שאני רחוק מהקדוש ברוך הוא. לא לקחת את היום הזה בתור מציאות של בוא נעבור את זה וזהו ואחר כך נמשיך הלאה. זה לא נכון, זה הכתב וישוב, חס ושלום. אלא גם שאני יודע שיש לי יצרה, וגם שאני יודע שהבטחתי מיליון פעם לקדוש ברוך הוא שאני לא אעשה את זה יותר, והוא מתגבר עליי, זה מתוך שיש לו יותר כוח, שהוא מאש ואני מבשר ודם. אבל איך אומר הזוהר הקדוש? אפילו אם זה יקרה הרבה פעמים, כל עוד אתה מחזיק את כלי הקרב בידיך, אתה נקרא מנצח. נפלתי וקמתי ונפלתי ונפלתי ונפלתי ונפלתי וקמתי, ואפילו מיליון פעם נפלתי וקמתי, אני נמצא במלחמה. זה לא נקרא הכתב והשוב, זה נקרא שאני מתמודד עם כל הניסיונות שלי, כי אני רוצה באמת לעשות תשובה. אני רוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אני גם צריך להאמין, שמה? שכל פעם שאני עושה תשובה, כל פעם שאני רוצה להתקרב, אני נעשה בריאה חדשה לגמרי. את זה אני צריך לקחת בכובד ראש. בזה אני צריך להתחזק מאוד. אני צריך להאמין, שתהיה לי אמונה שכל פעם שאני רוצה להתחזק, הקדוש ברוך הוא מקבל אותי, גם אם חס ושלום הבטחתי לו כבר מיליון פעם שאני לא אעשה את אותה עבירה. זה לא שיש לי כוח לא לעשות את אותה עבירה ואני עושה בדווקא. זה לא מזיד חס ושלום. אין מזידים להערכתי בדור הזה. זה כולם שוגגים,

ברחו. זה לא שאנחנו לא רוצים, אנחנו באמת רוצים, רק אנחנו אנוסים בתוך מדמנת הזמן ובגלות הקשה והאיומה הזאת. אז מה, חס ושלום להתייאש? לא, חס ושלום בשום פנים ואופן לא להתייאש. לדעת שאני יכול להתחיל מחדש. לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי גם אם נכשלתי המון פעמים באותה עבירה. כי אני באמת לא רוצה את העבירה הזאת. זה לא שיש לי כוח לעמוד מולה, אני לא רוצה. ואני מאמין שכל פעם שאני מתחיל מההתחלה אני נעשה בריאה חדשה. גם אם הוא יבוא ויכשיל אותי עוד הפעם ועוד הפעם, חס ושלום, והלוואי שלו. והלוואי שלו. אבל אם גם זה יקרה, באותה מידה שהתפללתי עליה כבר מיליון פעם, אז אני צריך לדעת שאני עדיין בדרך. בדרך סיפרתי מעשה שכל מי ששמע היה לו הרהור תשובה. אני עדיין בדרך, אני כל הזמן בדרך, אני בדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יודע כמה הדרך הזאת ארוכה, אף אחד לא יודע כמה היא נמשכת. אבל צריך לדעת שאני עדיין בדרך, זה בדרך, זה השביל, זה הדרך לעשות תשובה. עליות וירידות ללא שיעור וערך. לצעוק לשם, לצעוק מתוך כל מה שעובר עליי, לא להסתכל על כלום, על שום דבר, רק לצעוק, לצעוק, לצעוק לקדוש ברוך הוא שאני רוצה, רוצה להתקרב אליו. והכל מתוך שמחה, הכל מתוך דעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ביום הזה הוא מחפר לי על כל העוונות. ביום הזה הוא רוצה להפוך אותי להיות נקי וטהור כמו תינוק חדש שנולד. כמו שגר צדק עוזב את האמונה שלו ואת האומה שלו והופך להיות חדש, גם אני בעל תשובה שמדרגתי הרבה יותר גבוהה מגר צדק, כי אני זרע ישראל. גם אני יכול לעשות תשובה, גם אני יכול להתחזה, גם אני יכול להתחיל מההתחלה, ואני צריך לסמוח בזה שאני יכול להתחיל מההתחלה. אני צריך לסמוח בזה שמישהו נותן לי את האפשרות, שמישהו מחפר לי על האבונות, וזה כרגע לא משנה איפה אני מתפלל, בשטח פתוח או בבית, זה לא משנה שום דבר. היום מחפר עליי, עצם יום הכיפורים מחפר עליי, עיצומו של יום מחפר עלינו. אנחנו צמים, אנחנו מתענים, אנחנו שמחים בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הזה לחפר על האבונות. בוודאי שאנחנו לא חושבים חס ושלום שהיום הזה יעבור ויאללה ממשיכים קדימה, לא חס ושלום. כל אחד מעם ישראל רוצה בוודאי להיות צדיק גמור, כל אחד מעם ישראל רוצה בוודאי להתחזק, וגם אנחנו בתוכם. אבל לדעת שאם חס ושלום, היצר המתגבר כמו שהוא מתגבר, וחס ושלום הוא ירצה להכשיל אותנו חס ושלום, ובוודאי שהוא ירצה להכשיל אותנו חס ושלום אחר כך, כי זאת העבודה שלו, אנחנו נמשיך להחזיק את כלי הקרב ביד. מה זה כלי הקרב שלנו? קודם כל שמחה. שמחה, כי בלי שמחה אי אפשר לעשות תשובה. שמחה והתבוננות על הנקודות הטובות של כל אחד ואחת מאיתנו. להתבונן על הנקודות הטובות, להחיות את עצמי בנקודות הטובות וככה להגיע לשמחה. אחר כך שאני מגיע לשמחה, ויצעקו אל השם, לא לוותר, לצעוק, לצעוק, ועוד הפעם לצעוק. נפלתי, קמתי, נפלתי, קמתי, גם כי ישב בחושך, השם אור לי. בפרט ביום הזה, ביום הכיפורים. כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. הקדוש ברוך הוא הופך אותנו להיות בריאה חדשה. דע בני, אני היום ילידיתיך, אני עושה אותך יהודי חדש. תינוק שנולד, השתבח שמו לעד, איזו מתנה זאת יום הכיפורים. איזו מתנה נפלאה הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד בשנה, שביום הזה הוא מחבס אותנו, מתאר אותנו ומזכך אותנו. כמה צריך להיות בשמחה? כמה צריך להודות על היום הנפלא הזה? ואיך עושים את זה? נחפש בעצמנו נקודות טובות. נחיה את עצמנו מנקודות הטובות, ונסמוך על אותו צדיק שהבטיח ואמר, ואני רופא אותה. אני מרפא את הבת מלכה. רבנו הקדוש אמר שאנחנו לבד לא יכולים לעשות תשובה. גם אם נחיה פה 1,000 שנים לא נוכל לעשות תשובה. רק בכוח וזכות רבנו הקדוש, שהוא זה שעושה תשובה בשבילנו, אבל איך להאמין לעצותיו הקדושות ולקיים אותם. לקיים את העצות הקדושות בתמימות ובפשיטות, לחפש בעצמנו נקודות טובות, להחיות את עצמנו בשמחה, לסמוח ביום הזה שהקדוש ברוך הוא מחפר, וכמובן לצעוק את הסליחות, לצעוק מלב שלם לקדוש ברוך הוא, לדעת שבצעקה שלי לקדוש ברוך הוא, שמלווה מתוך שמחה, שמלווה מתוך רצון לעשות אותך לחדשה,
אז הקדוש ברוך הוא בוודאי מוכר.

מאחל וסולח ומחפר לנו על כל העוונות, והופך אותנו להיות בריאה חדשה עם רצון ויכולת להתחיל מחדש להתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות הכנה נפלאה, התבוננות טובה לנקודות הטובות, לשמוח מאוד ביום הזה, ולדעת שאנחנו נמצאים ממש ביום הכי חשוב בשנה, שבו הקדוש ברוך הוא יתאר את כל עם ישראל, יחפר לכל עם ישראל, יאמר לצרותינו די, יפתח לנו בעזרת השם את שערי הסליחה והמחילה והחפרה. קראתי בכל לב, ענני השם חוקיך אצורה. כך אנחנו נצעק בעזרת השם בתפילת הנעילה אחרי היום הקדוש הזה. הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ירים אותנו, מהשפוט ירים אביון, ותהיה שנת תשפ"א לשנה של גאולה, גאולה ברחמים, מתוך שמחה וטוב לבב, והכל בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, ובפרט רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה בן שמחה, שאנחנו נשתדל לקיים את העצות שלנו ולעשות את הדברים כפי שהוא הורה לנו. הייתי איתכם אחרי המיקרופון, משה יעקב בן ארויה, שמאחל לכולם גמר חתימה טובה בעזרת השם, בספרן של צדיקים גמורים ואמיתיים. היו ברוכים.

0: כל הנחל הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל הנשמה.
2: ברוך השם, אחרי נגיד חצי שנה של טרטורים מאז פסח, הגענו ליום המיוחל, יום הכיפורים. זה היום שאנחנו מדמים למלאכים, לא אוכלים, לא שותים, שום ענייני גשמיות, רק רוחניות וקוט בקדוש ברוך הוא. לכן היום הזה זה החג הכי גדול, זה יום שצריכים להיות בשמחה בו, יום שאתה, שערי שמיים פתוחים, קדוש ברוך הוא מחכה לנו, מצפה שנפתח את פינו ונדבר אליו. ולא משנה התנאים החיצוניים, בכל מקום לראות את הצד הטוב, הנה אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר בתורה ח' חלק ב' מליקוטי מוהר"ן, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כראוי. זה גם לא רק חברו, זה גם תוכחה של הורים לילדים, בעל ואישה. אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא בדורו לפני 2000 שנה, תמה אני, אם יש בדור הזה לפני 2000 שנה, אם יש בדור הזה מישהו אחד שראוי להוכיח את חברו. אומר רבנו, אם רבי עקיבא תנה בדור של תנאים, אמר את זה, מה נגיד בדורנו? מי יכול להוכיח? למה? למה לא כל אחד יכול להוכיח? אז רבנו אומר, כי ברגע שאתה מוכיח את השני, בעצם מה אתה עושה? אתה מזכיר, מעלה, מציף את הדברים הרעים שיש בו. זה לא בסדר וזה לא בסדר, לא בסדר. רבנו אומר, כשיש איזה דבר יבש, זרוק בשדה, והוא, אתה לא מריח כלום, אבל אם אתה תנענע אותו, אז יצא הריח הרע שלו החוצה. אותו דבר, כשהמוכיח, כשבא להוכיח את ישראל, הוא מזכיר להם את הדברים הלא טובים, וזה לא בסדר, ובזה אתה לא בסדר, וגרמת ככה, ועשית ככה וככה, הוא מעורר את הריח רע של המעשים של אותו אדם. ומה קורה? אומר רבנו, מעוררים הרי ההרה של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם, ועל כן הוא מבאיש רחם, פתאום צף הרי ההרה לתוך האף של אותו אדם שאתה מוכיח אותו. פתאום אתה אומר לו כמה אתה רע, וחנקת אותו. אומר רבנו, על ידי זה אתה מחליש את הנשמה שלו, כי עיקר החיות של הנשמה זה מהריח הטוב. כמו שנאמר, כל הנשמה תעלה ליה. איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, אמרו חזל, הווה אומר זה הריח, הריח טוב. ברגע שאתה מוכיח אדם ונותן לו ריח טוב, אז אתה נותן לו כוחות והוא רוצה להיות טוב. אתה מכניס בו רצון להיות טוב, אבל כשאתה מזכיר לו את המעשים הרעים, אתה מביש את ריחו, מחליש את הנשמות שלהם, ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות. לכן אנחנו צריכים להיות חכמים, שאנחנו שומעים, רק שומעים בתחילת דבריו של המוכיח, כיוון לא כיוון, תסתובב, תסגור. הוא פשוט חונק לך את הנשמה, ואתה לא מרגיש באותו רגע כלום, אבל במשך היום פתאום אתה מתחיל להרגיש צער, נכנס לך עצבות, נכנס לך דיכאון, כי הוא סתם לנשמה שלך את הריח הטוב, שזה החיות. אבל כשהמוכיח ראוי להוכיח, אזי אדרבה, הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו. כי התוכחה צריכה להיות כמו התוכחה של משה רבנו, שהוכיח את ישראל על מעשה העגל. אתם יודעים מה זה מעשה העגל? מי היום, מי היום, איזה מוכיח היום, שיהיה מי שיהיה, יכול ללמד זכות על אחד שעושה עגל, ועוד איזה עגל? כתוב במדרש על הפסוק, ליבפתיני אחותי קלה, ליבפתיני באחת מעינייך. מה זה ליבפתיני? לב. אוי, קלתי, החתן אומר לקלה, אך, קלתי, כמה את אוהבת אותי, איזה לב יש לך, את אוהבת אותי עם עין אחת. אמרו חזל, מה זאת אומרת? זה נקרא אהבה? רק עם עין אחת אני אוהבת אותך. אמרו חזל, ומה עם העין השנייה? בעין השנייה הם כבר הסתכלו על העגל, התאהבו בעגל. למה הדבר דומה? אמרו חכמים, חתן וקלה יושבים מתחת לחופה באמצע הקידושים באולם. והיא פוזלת החוצה לקהל וקורצת לחבר שלה הקודם. יש דבר יותר גרוע מזה? באמצע החתונה, זאת בגידה שאי אפשר לתאר. ואף על פי כן, קדוש ברוך הוא אומר לקלה, ליבפתיני, לישראל, ליבפתיני באחד מעינייך. אף על פי שבעין השנייה כבר חשבתם על העגל, זה היה במעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה הייתה החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ישראל זאת השכינה. קבוצה ברוך הוא ושכינתה. חתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וכבר בקבלת התורה, משה מוריד מהר את לוחות הברית, הם כבר על העגל, פוזלים על העגל. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא, רחמה ואהבתו לקלתו עד אין סוף. אז משה רבנו, כשהוכיח את ישראל על מעשה העגל, נתן בהם ריח טוב, בבחינת נרדי נתן ריחו. הנאמר על מעשה העגל, לא כתוב עזב ריחו, אלא נתן ריחו. כי על ידי התוכחה של משה, הוא נתן בהם ריח טוב. מה זה תוכחה? אנחנו רואים בפסוק מה משה אומר לעם ישראל, אתם חטאתם חטאה גדולה. הוא לא אמר לפה איזה מילים מלטפות, מותק, בסדר אתם. אלא אומר רבנו, הקול שלו, קול המוכיח הראוי, וזה לא משנה מה הוא יגיד לך, ואפילו שהוא יעיר לך להערות כאלה וכאלה, זה יעשה לך טוב על הלב. למה הקול שלו, הקול של המוכיח הראוי, הוא הקול, רבנו אומר, שיתנגן לעתיד לבוא. הקול של המשיח, שילמד זכות על ישראל, ורבנו אומר, משיח יחזיר את כל העולם, את כל העולם בתשובה בלימוד זכות. הקול שלו, כי מה? יש לו קול של אהבה. אוהב אתכם. לא מסתכל על הרעות שלכם. למד זכות, הוא יודע מאיפה באת, הוא יודע מאיזה חומר קורצת, הוא יודע שהחומר הזה מקומו, מקומו הוא הגורם לו. רבינו אומר, מקומו זה המקום שממנו נלקח אותו חומר שבו ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. אז זה גורם לו להיות ככה וככה. ועיקר התשובה היא בחודש אלול, כי הם ימי רצון. כן, בחודש הזה שהם עשו את העגל. שאלה משה לקבל לוחות אחרונות, הלוחות הראשונות הוא שבר. שהוא ירד מהעגל וראה מההר וראה את העגל, שבר את הלוחות. מה הוא עשה פה בשבירת הלוחות? זרק את התורה, כפר בתורה, משה. מה? אמר, אם הם ככה, אני איתם. לא, אני צדיק, אני בסדר, אני 100%, תראה, הם ככה, הם. לא, הוא עשה פעולה, אקט כזה, שאני יותר גרוע מהם. אתה רואה, נקעתי את התורה, שעכשיו קיבלתי בהר, שברתי אותה, את הלוחות. הנה, עכשיו אני כמוהם. למה ללמד זכות על ישראל? קלט את זה, משהו קורה, פתאום יורד מהר, באמצע חתונה. קורה דבר כזה. ופתח דרך כבושה ללך בה. משה פתח דרך. והדרך שעשה משה יוקח, שמשה קשר את עצמו, אפילו לפחות שבישראל, הוא מסר נפשו עליהם. כמו שכתוב, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עולה בחזרה, קדוש ברוך הוא אחרי שרואה את העגל, לבקש סליחה בשביל עם ישראל. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בשמות למד ב', ואם עין מחנינה מספריך אשר כתבת, ריבונו של עולם, או שאתה מוחה להם, או שאתה לוקח אותי, מוחק אותי מהמציאות, מהעולם. ויקהל משה, שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר עצמו עם כל ישראל, זה שכתוב ויקהל משה, עם הפחות שבפחותים, האדם הכי גרוע, הכי זרוק, הכי נפול, הכי ההפך מהתורה, משה הקהיל אותו. וזה שכתוב בתהילים, אומר רבנו, כולו סג יחדיו. מה זה סג? סג זה נסוג, נסוג, מישהו זרוק, נסוג מעם ישראל, מבחוץ, כולו סג יחדיו. אפילו כשאני רואה אחד מישראל, שסג מכל וכל מהקדוש ברוך הוא רחוק לגמרי, לגמרי, אין לי מי לדבר, כולו סג. אף על פי כן צריך אני שנהיה יחדיו, צריך לייחד ולקשר עמו, כמו שעשה משה רבנו, כולו סג יחדיו, כל אלה שנסוגים, אני איתם ביחד, אני מחבק את כולם, אני איתם ביחד. למה? אומר רבנו, כי משה ידע, קשר את עצמו עם כל אחד מישראל, כי הוא ידע שיש בכל אחד בישראל בחינת אלוקות. כשהוא מתקשר לישראל, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא, לא מתקשר לגוף החיצוני, הבובה מבחוץ. הוא מתקשר לפנימיות של ישראל, והפנימיות של כל אחד זה חלק אלוה ממעל. זה האלוקות. אז משה קשר את עצמו עם האלוקות, הוא אהב את כולם, כי הוא אהב את השם, ומי שאוהב את השם, אוהב את ישראל, כי הכל אחד. ישראל הם ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, הלבושים שבו הוא מתגלה. כי יש בחינת אלוקות, אפילו בדיוטה התחתונה, אפילו בעשרה כתרי למסעבותה, אפילו במקום הכי נמוך, הכי מנוכלך, הכי מתונב, יש שם האלוקות. לקיים את הפסוק וממלכותו בכל משלה. אתה לא יכול להגיד שיש מקום, לא, שם הוא לא נמצא. איך, איך, מלכותו בכל משלה. כי נמצא שבפחות מישראל יש בו בוודאי איזה אלוקות, ועל ידי זה אני יכול להיות יחדיו עמו, וזה כולו סג יחדיו, אני יכול להיות מחובר איתו. צריך לקחת את זה לתשומת לב, את הדבר הזה. אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא ביום הקדוש הזה, לזכור שיש פה, אנחנו באים לפני אוהב, שמלמד עלינו זכות, ואוהב את כל אחד ואחד מבריאותיו, ולא לבוא לחשוב, להיכנס לעצבות ודאגות של אבל וריק, שהולכים לכסח לו את החיים וכו' וכו'. זה שטות ואבל. לזכור את הדבר הזה, אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא רק עם לימוד זכות, הקדוש ברוך הוא מלמד עליך זכות. כמו שרבנו אומר, דרכו של הקדוש ברוך הוא להסתכל על הטוב שבאדם ולא על הרע שבאדם. ואני קורא פה בספר פניני הלכה של הרב מלמד, הוא מביא פה בעניין יום הכיפורים את המחלוקת בגמרא להלכה בין רבי יהודה וחכמים. אז אני אזכיר רק את דעת רבי יהודה בקיצור. הכפרה היסודית של יום הכיפורים נמשכת לכל אחד ואחד מישראל, שאפילו אם לא ישוב בתשובה, ואפילו אם יחלל את יום הכיפורים באכילה ומלאכה חס ושלום, כיוון שעבר עליו יום הכיפורים, נפטר מעונשי שמיים. זה דעת רבי יהודה. חכמים סוברים אחרת, שיום הכיפורים וצריך גם תשובה. ולהלכה נפסק כמו חכמים. אבל תראו דעת רבי יהודה הנשיא, כמה הוא השיג את עומק רחמיו של הקדוש ברוך הוא, עד שהוא רצה לקבוע את זה, את דעתו זאת להלכה. כיוון שעבר עליו יום הכיפורים נפטר מעונשי שמיים, כדוגמת כרת ומיטה בידי שמיים, וזאת מפני שהכפרה היא החלטה אלוקית, שתלויה בקשר הנצחי שבין השם לישראל עמו, ולכן גם האומר, איני רוצה שיום הכיפורים יכפר עליי, לא מעניין אותי, יום הכיפורים מכפר עליו בעל כורחו. שאין אדם יכול לומר למלך, איני רוצה שתמלוך עליי, זה לא יעזור לך. והקדוש ברוך הוא החליט להעביר את שמות ישראל ביום הכיפורים, וכך יהיה. מעביר ראשון ראשון, הקדוש ברוך הוא מעביר. זה שיש במשך השנה ייסורים, ויש כל מיני דברים שלא הולכים לנו כמו שאנחנו רוצים, זה עוד עניין. העניין של המחילה זה ככה, אני בא וחז ושלום, שלא יקרה לאף אחד, אני מזהיר את הילד, שאם תעשה פעולה כזאת וכזאת, אתה תחליק בבוץ, וחז ושלום אתה יכול לשבור רגל, אל תעבור שם במקום הזה. אני אומר לבן, הבן עושה לי דווקא ועבר שם. עבר שם, החליק, מתלכלך, שבר את הרגל. הוא בא לבקש סליחה. שהוא בא לבקש סליחה מהאבא, בסדר, בני, אני אוהב אותך. בסדר, מלמדת עליך זכות, לא הבנת בדיוק מה אמרתי, לא חשבת שזה רציני כל כך. בסדר, אני באהבה שלי אליך אותו דבר, אוהב אותך. אבל לך, קח את הבגדים לחבס אותם, אתה מלוכלך, שברת את הרגל, הוא תשים עליך איזה גבס, תשים את הבושת. זה כבר נעשה. אז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוחל, אני אוהב אתכם. יאללה, מבחינתי, מחקתי לכם כל מה שקשור בידי שמיים. כן, יש עבירות שבין אדם למקום, זה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו חז ושלום עושים משהו נגדו, אז יש עונשים בידי שמיים. זה הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, אני מוותר לכם. אבל מה שקורה במציאות, בטבע של הדברים, שאם עשית דבר לא טוב, אתה נפגם, כי כל עבירה שאדם עושה, הרי הוא משתף את מוחו, את שכלו בזה. אי אפשר לעשות משהו בלי שהשכל פעיל, בכל דבר ודבר. וכשהשכל פעיל והפעלת את השכל על דבר רע, נמצא שהשכל, טיפות מהשכל, רוחניות, ניצוצות מהשכל, נטבעו בתוך הדבר הרע, איבדת ניצוצות מהשכל שם, במקום הרע, והפסדת, הרמה של השכל שלך ירדה עכשיו. צריך להחזיר את זה. להחזיר את זה, זה על ידי איסורים, תשובה מעליה, צריך לעשות תשובה, צריך להשתדל, לפתוח דף חדש. אבל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היחסים נשארים כמו שהיו. הוא מוחל, בא ביום הכיפורים, מוחל. ובן אדם שיוצא ביום הכיפורים, שניגש בכלל ליום הכיפורים, כשיוצא מיום הכיפורים, צריך להיות בשמחה עצומה. אני לא ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא ברוגז איתי, למרות שלכלכתי במשך כל השנה, ואתה יודע מה עשיתי, ריבונו של עולם. בני בנך, אתה יודע הכל. מהעולם הסתרתי מה אני עושה, ואתה יודע הכל. ובכל זאת אתה מקבל אותי באהבה, אני צריך להיות בשמחה. צריך לקחת את זה באהבה ובשמחה, ויהי רצון לפני אבינו שבשמיים. שיכפר לכל עם ישראל, וכל עם ישראל יעברו באהבה או בשמחה, ולא משנה התנאים, לשמוח בחג. זה חג של שמחה, חג של טהרה. כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאתכם, לפני אדוני תתארו. אמן, כן, יהי רצון שיהיה חג שמח לכולם, ובעזרת השם נתפגש לפני הימים הבאים. הנה אנחנו נכנסים עכשיו לצילה דמאמנותא, חג הסוכות, שאנחנו עטופים בקדוש ברוך הוא בתוך הסוכה, וחגים וימים טובים, והרבה שמחה לעם ישראל, אמן ואמן. תפיצו, תשתפו, אתם יודעים כבר את העבודה, שיהיה כל טוב לכולם.

0: ועכשיו הרב נפתלי וסרמן בתוכנית דף יומי ב-10 דקות.
1: מסכת זבחים דף מם א'. בדף מם למדנו מחלוקת בין רבי לרבי ישמעאל, מה לומדים מהמילה לפר של רבי היינו פר יום הכיפורים, ודעת רבי ישמעאל כמובן בציטוט בשורה השביעית לאחר הנקודותיים, שהוא לומד מהמילה לפר שהכוונה היא לפר העלם דבר של ציבור. והגמרא מקשה, הרי הפרשה עצמה עוסקת בפר העלם דבר של ציבור, אז מה באה המילה לפר להוסיף? אמר פופש, התורה רצתה שנלמד את הדין של ההקטרה ביותר את הכבד ובשתי הכליות, מפר העלם דבר של ציבור לצעירי עבודה זרה על ידי הקש. ובפר העלם דבר בעצמו זה נלמד רק בהקש מפר כהן משיח, כי דרשו מהמילה לפר שמובד פעם שנייה בפרשה הזו. ולדעתו של רבי ישמעאל, דבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. אז קודם ראינו בסיום דף מהם שדבר הנלמד מהקש יכול לחזור ללמד בקל וחומר. כעת רואים שדבר הלמד בהקש לא מלמד בהקש נוסף. לכן כתבה התורה את המילה לפר פעם נוספת לדרוש לעניין פר העלם דבר בעצמו, ואם כן עכשיו כהקש שני ביניהם, וכאילו שהדין הזה כתוב במפורש. ואכן, תניה בברייתא כתירוצו של רב פופה שנאמר בפרשת צעירי עבודה זרה, והם הביאו את קורבנם משל השם וחטאתם לפני השם על שגיגתם. המילה חטאתם זה צעירי עבודה זרה, המילה שגיגתם זה פר העלם דבר, והם הוקשו זה לזה ללמוד את דין הקטרת היותר את הכבד ושתי הכליות מפר העלם דבר לצעירי עבודה זרה. ולכאורה בפר העלם דבר עצמו זה נלמד בהקש מפר כהן משיח, וכיצד הדבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש? לכן כתבה התורה את המילה לפר והיינו פר העלם דבר, ושוב כתוב המילה לפר, ואז הכוונה היא לפר כהן משיח, לחזור להקיש ביניהם, שיחשב כאילו זה כתוב במפורש, הדין, בפרשת פר העלם דבר של ציבור. אמר להקשות בדברי הברייתא, מדוע צריכה הברייתא להיקש את זה בין צעירי עבודה זרה לפר העלם דבר? הרי כבר בפרשת העלם דבר נאמר החטאת, ולמדו מכך לצעירי עבודה זרה להקיש אותם לפר העלם דבר לעניין עבודותיהם. אומר פה פשע, ואמיני שזה רק לעניין האזעות שכתובות בפר העלם דבר בפירוש, והוא צריך ההיקש הנוסף כדי ללמוד גם את הקטרת יותר את הכבד ושתי הכליות שאינו מפורש בפרשת העלם דבר, אלא לומדו אותו מהקש לפר כהן משיח. בעמוד ב' בשורה השנייה בנקודתיים, ומכל מקום לפני הקושיה, נחזור שלמדנו מחלוקת בין רבי לרבי ישמעאל מה לומדים מהמילה לפר, שהמילה הזו מובאת בפרשת העלם דבר של ציבור. אז שלמדנו ממנו לפר יום הכיפורים או לפר העלם דבר של ציבור. אז רב נחמן בר יצחק אומר שהוקשו בכך שמלאכותיהם שוות, מה שמעכב בזה, מעכב בזה. ודחה זאת רב פופה ולמד שההלכות, שהראשי תיבות שלהם זה מה שכתוב בו עת, בדם וטבילה, כמו שלמדנו בדף מם, שכשכתוב עת רוצה לומר שהיבלות שבאצבע הכהן אינם חוצצות, והמילה בדם מלמדות שצריך שיהיה בדם, בכלי, דם בשיעור טבילה, והמילה וטבל מלמדת שצריך לטבול את אצבעו בדם ולא לקנח אותה בשפת הכלי. אז אלו גם כן נוהגות בפער יום הכיפורים. ויקשה רבו נברד הרב נוסון לרב פופה, הרי רבי שהובאו דבריו כסיוע לדבריך אמר בברייתא שלומדים מהמילה לפר לרבות פער יום הכיפורים לכל מה שאמור בעניין, ומשהו שזה גם לעניין ההלכה הזו שמתנות של אדם מעקבות את הכפרה. אמר פופה, אכן זו מחלוקת הנעים כיצד לדרוש בנתן אשר בית הראשונה שוב על ללמוד שהיקש הוא ללחות את בדם וטבילה, מה שאמרנו כרגע, מה שנלמד במילים האלו, לבין נתן אשר בית השנייה שבה הובאו דברי רבי שנלמדה בית מדרשו של רבי שמואל ללמוד מהמילה לפר. תן את זה ורבי שמואל, נאמרו יותר את הכבד ושתי הכליות במפורש בפר כהן משיח ולא בפר אין להם דבר של ציבור, והסיבה היא כי קיצרה התורה בעניין הכפרה על חטא של עם ישראל שהם אהוביו של הקדוש ברוך הוא, משל למלך בשר ודם שזעם על אוהבו, ומכל מקום מעט כשדיבר בסרחונו בחטאיו בגלל שהוא אוהב אותו. אותה לדבר רבי שמואל נאמרה פרוכת הקדוש בפר כהן משיח ולא בפר אין להם דבר של ציבור, משום שאם רק הכהן גדול חטא אז עדיין נשאר בית המקדש בקדושתו, ואילו אם רוב הציבור חטאו, אז זה דומה, כי אין כאן קדושה. משל, המלך שסרחה עליו המדינה, אם רק מיעוט המדינה סרחה, אז הפמליה שלו מתקיימת. אבל אם רוב המדינה סרחה, הפמליה שלו אינה מתקיימת. ציטוט מהמשנה, לפיכך, אם נתן כולו כתקנו, את כל אדם נתן כתקנן וכו', בחטאות הפנימיות, אפילו אם נתן את כל המתנות כתקנה, ורק מתנה אחת נתן שלו כתקנה, כבר החלטת פסולה, אבל אין בזה קראת. כמו שאמרנו, קראת מגיע רק על מחשבת חוץ לזמנו. מביאה הגמרא משנה במסכת מנחות, שאם פיגל בקומץ ולא פיגל בלבונה, או להפך, אז לרמי זה פיגול, והאוכלו בקראת. ולחכמים, אין בזה קראת עד שיפגל מחשבת פיגול בכל החלק המתיר, דהיינו בכל, גם בלבונה וגם בקומץ. ולא רק בקומץ או בלבונה. הוא אומר יש לקיש שאין דעמו של רב מאיר, כיוון שהוא סובר שמפגלים, שניתן לפגל בחצי המתיר, כלומר רק בקומץ או רק בלבונה. אלא מדובר, כגון שנתן תחילה את הקומץ במחשבת פיגול, אחר כך נתן את הלבונה בשתיקה, אז זה מנחה פסולה, כיוון שכל אדם שעושה דבר, אז כשיש כמה פעולות במהלך עשייה שלו, על דעת המחשבה הראשונה הוא עושה, ונמצא שפיגל בכל החלק המתיר. והוא הכי יחזור מדמשמע במשנתנו, שרק באופן זה שנתן תחילה כתקנן ואחר כך שלא כתקנן, אין בו קראת. אבל אם להפך, שתחילה נתן שלא כתקנן ואחר כך נתן כתקנן את המתנות, אז זה פיגול והאוכלו בקראת. ומסתם, מה זה כתקנן? שנתן בשתיקה. ובוודאי שזה לא כדעת חכמים שסוברים שאין מפגלים בחצי פעולה מדבר המתיר, כמו רק בלבונה או רק בקומץ. אלא זה כרב מאיר. ומשום שכל אדם שעושה, כך רב מאיר סובר, על דעת ראשונה הוא עושה. אבל אחר רב שמואל בר יצחוק, שאפשר לומר שהמשנה היא גם כחכמים, וכוונתה בדיוק להפך. כתקנן הכוונה היא במחשבה הראויה לעשות את הקורבן פיגול. והמשנה משמיעה שאפילו כשחשב מחשבת פיגול בחלק הראשון של המתיר את הקורבן, אינו פיגול, עד שיחשוב לאורך כל החלק המתיר, דיינו גם בקומץ וגם בלבונה. מהירה הגמרא, הרי הלשון שלא כתקנה משמע מחשבה שנוגדת את הפעולה הראשונה, ולא ששתק. איך אפשר להגיד שכתקנה או לא כתקנה זה שעשה כסדרה? שלא כתקנה הכוונה היא שעשה דבר שלא לא, לא טוב. בכך אם כן שהלשון כתקנה הכוונה היא שנתן מתנה שאינה כשרה, וכתקנה זה מתנה כשרה. אמרו ואכן צריך לומר שכתקנן הכוונה שנתן אותם כמו שצריך, כי מחשבת פיגול. ושלא כתקנה היינו במחשבת חוץ למקומו שהיא מוציאה מדי פיגול, כי פיגול הכוונה היא רק כשכל הפסול הוא מחשבה חוץ לזמנו. אבל אם היה גם מחשבה של חוץ למקומו, אז ודאי שהקורבן פסול, אבל אין בזה קראת. רבשי מסביר ששלא כתקנה הכוונה היא מחשבה שלא לשמה, שגם היא מוציאה מדי פיגול. זאת אומרת, אנחנו אומרים ש... שיש פיגול שאוכל אותו אבונו קראת, זה כשרק הפיגול היה הבעיה של הקורבן הזה, אבל אם הייתה עוד מחשבה לא טובה כמו מחשבה שלא לשמה, כך רבשי אומר שהבהמה היא אינה פיגול. עכשיו הגמרא לפי דבריהם של רבשי ורוב מהמשנה, שאם לא יעשה את הנתינה האחרונה במחשבת חוץ למקומו שלא לשמו, אז יתחייב קראת משום פיגול, כיוון שהנתינה האחרונה שהייתה בשתיקה היא על דעת הנתינות הראשונות, ועדיין מוכח אם כן שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה ולא כחכמים. אומרת הגמרא שבאמת גם אם ייתן בשתיקה הקורבן לא יהיה פיגול. רק אגב שהביאה המשנה ברש שבחטאות החיצונות, אם נתן את הנתינה הראשונה במחשבת חוץ לזמנו ואת הנתינה השנייה עכשיו במחשבת חוץ למקומו, אז זה כבר פיגול ואוכלו חייב קראת. לכן כתוב גם בסיפה שבחטאות הפנימיות, שכשנתן במחשבה של חוץ לזמנו ואחר כך הוסיף וחשב חוץ למקומו, אז הוא קורבן פסול ואין בו קראת. אבל באמת אם ייתן מתנה אחת בשתיקה הקורבן אינו פיגול, כי העושה על דעת ראשונה הוא עושה, ואם נתן אותו בשתיקה לא הייתה מחשבה באמת של פסול כזה שעושה אותו בקראת. עד כאן מסכת זבחים דף מם א'. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

מאזיני רדיו ברסלב, חברים אהובים, הנה אנחנו עכשיו נמצאים בימי הסליחות והרחמים, שנזכה כולנו להיחתם לגמר חתימה טובה, לחיים, לאהבה, לשמחה, לאמונה, לתורה, לתפילה, לבריאות איתנה, שנזכה לשמוע ולהתחזק יחד בהרבה תורות ותפילות וניגונים נפלאים עם רדיו ברסלב, כל הנחל.